وحدت برابری استقلال برای ما مقدس است. استقلالی که بعدی هزار سالی سلطنت قدرتمندی سومانیان به دست آمد. استقلال ما پایدار و جاودانی است، زیرا که در موج ما وحدت کلی همدلی و همبستگی و همفکری استوار است که ما را به پیشرفت و کامیابی های بی‌نظیر در سمت تطبیق نقشه های بزرگی بنیادکاری و هدف های استراتژی دولتمان خواهند رسانید.

0: وحدت آره آن با صد دشواری و مشکلات و پیچیدگی و سرگومی های زیاد به دست آمد. وحدت انا همین واژه چون مفهوم غلبه و ظفر در گوشمان زنگوله زد. زنگوله شادی، زنگوله هستی نو و احیای ملت تاجیک. سنه 27 ایون سال 1997 در تاریخ ملت تاجیک همچون روز وحدت ملی با حرفای زرین ثبت یافته است. این روز که برای خلق و ملت ما عزیز و مقدس گردیده است با آسانی به دست نامده است. وحدت ملی دستاوردی بزرگ است که ریشه های تاریخی دارد. در هر دور و زمان فرزندان بزرگ ملت آن را پایدار نگاه داشته قیمت و بزرگی آن را افزون گردانیدند. در زمان کیانیان جمشید، در زمان سامانیان اسماعیل سامانی از جمله اشخاص بودند که وحدت ملی را پایدار و برقرار نگه داشتند. در زمان ما چونین بخت بزرگ نصیب فرزند بزرگ ملت محترم امام علی رحمان گردید. قابل تذکر است که خلق خوشبخت تاجیک به پیشوای واقعی ملت محترم امام علی رحمان صاحب گردیدند و این انسان خیردمند شخصیت واقعا بزرگ در عرصه واقعه های سیاسی تلاش نموده در دوره مشکل همه مسئولیت را به زیمه خود گرفته بودند. مردم تاجیک طبیعتاً صلح دوست و صلح پرور بوده در لحظه های به حساس و تقدیرساز سیاست پیش گرفته راهبریت دولت را دستگیری نموده زندگی آسایشته و مهنت حلال را از جنگ و خصومت بالاتر می دانند. قدر و منزلت وحدت ملی را هر یک فرد ملت باید درک نماید و بهر پایداری آن همه روزه عمل کند. جشن وحدت ملی در برابر جشن استقلال برای ملت ما مرتبه و منزلت بلند دارد. وحدت ملی توانیست که هم استقلال و هم ملت ما را از پراکندگی امین نگاه دارد. این را ما باید هیچگاه فراموش نکنیم و در همه جا برای تقویت و رشد آن سهمگذار باشیم. امروز روز وحدت ملی را جشن میگیریم. زیاده است 12 ساله در مسیر زندگی مردم ما یک دوره معین تاریخی است که خلق تاجیک در این مدت امتحان سنگین را پس سر نمود. دستاورد و کامیابی خلق تاجیک آن است که توانست صلح و وحدت را حفظ نماید و مهمتر از همه آن را برای 10 ساله ها استوار سازد. از این رو وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین می باشد، زیرا آن برای عملی گردیدن آرمان های خلقمان که با قلب پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودند زمینه واقعی گذاشت. همدیاران عزیز، در ارتباط با نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان، تلاش های سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی، ما با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم هم صحبت شدیم که این دم با هم میشنویم.
1: خوب معلمه عزیز، سرول روز به همایی ملت، روز وحدت ملی رو برای شما مبارک باد میگوییم. سرول میگفتید که به نظر شما چون یک شهروند تاجیکستان وحدت ملی چیست و آن کی ماهیت خود را کسب کرد و در تشکل پدیده رسیدن به این سنه فرح بخش صلح دیر انتظار و وحدت ملی تاجیکان کدام عامل ها جایگاه کلیدی دارند. مرحمت.
2: تشکر زیاد. اگر ما امروز با واژه وحدت با محتوای این واژه مقدس وحدت یا که تا کدام اندازه در زندگی و در پیشرفت و در تعادل و در تحول و در سازندگی و در شکوفایی وحدت نقش محوری دارد، اگر فکرهای خود را ابراز نمایم، یک چیز را باید قید نمایم که پیش از همه هر یک انسان خودشناس و خود آگاه باید مفهوم وحدت را درک کند که وحدت چیست و تا کدام اندازه وحدت از سپیده دم تاریخ تا کنون برای خلق ما، برای شکل گرفتن ملت تاجیک، برای بقا و هستی این خلق، این ملت تا کدام درجه نقش گذاشت، اعتمادناک بود و تا کدام اندازه توانست که رسالت خود را اجرا کرد. و اینجا یک چیز را باید قید نمایم که وحدت این همزاد بشریت است، وحدت نیز همزاد انسانیت است. اگر از لحاظ اجتماعی و از لحاظ انسانی مفهوم وحدت یا فلسفه وحدت را ما تفسیر کنیم، وحدت این عامل عوض نشونده و بی‌زوالی هر یک خلق و دولت است. انسانیت در مرور زمانها و در طول تاریخ و در تمام مرحله های معین کننده قسمت خود فقط توانست که توسط وحدت هدف های پاک و محسومانه خود را در عمل تطبیق نماید. و از این رو من فکر میکنم که از وحدت بلندترین پایه‌ای نیست که در جهان، و از همین وحدت است که انسانیت میتواند که زندگی شایسته داشته باشد و هدف های پاک خود برسد. در یک دولت و در یک کشوری که امن و آسایشتگی و وحدت کامل است، تنها میتواند انسان سعادتمند باشد. وحدت ملی و وحدت همیشه مردم خواستار وحدت بود. در تفکر و در تشکل و در تینت خلق تاجیک همین مفهوم وحدت در همه حالت ها همیشه از خود درک میداد، چون یک عالی ترین شکل ایجاز اجتماعی در تفکر مردم همیشه وحدت از خود درک میداد. ولی با بعضی سبب ها، با بعضی عامل ها، چون که زندگی پدیده هست که هزاران حوادث آرا در خود دارد، حوادث های هم حزن‌انگیز هستند، هم شادی ها ور و هم تقدیر ساز هستند و هم تقدیر شکن. خلاصه اینجا در بسیار عامل های هم سینی هستند، هم عقلی هستند، هم سیاسی هستند، هم اجتماعی هستند. ولی ما یک چیز را گفتن میتوانیم که همین جنگ تحمیلی خود یک سبق شد، یک سبق تاریخی که در حافظه تاریخی ما ابدیت از خود درک میداد. و در این روزها با خلق تاجیک متوج یک راهنمای بودند، یک پیشوای بودند، یک راهکشای بودند، یک مرد بودند، یک غمگسار بودند که وای تو کی وای بتواند که از این جنگ شهروندی، از این تمام خسارات، از این دهشت ای خلق را نجات بخشد. و خوشبختانه در اجلاس 16 عالی شروع تقدیر ساز محترم امام علی رحمان که با عنوان رئیس همین شروع انتخاب کردید و بعدا در تاجیکستان عزیز ما مرحله های صلح از خود درک دادن، یکی از پدیده و یکی از بالاترین حجت تقدیر ساز همون دوره این و امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار رضایت ملی در تاجیکستان بود که 27 یونی سال 1999 به امضا رسید. و خوشبختانه مردم تاجیکستان عزیز ما سروری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان وحدت کامل دارند و برای دوزن گسترش و تقویت بخشیدن این وحدت تمام تلاش های بیدرق خیش را صرف میکنند.
1: تشکر زیاد معلمه عزیز. از گفته های شما برمی آید که وحدت ملی با رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان تاثیر زیاد گذاشت. همین گونه نه معلمه عزیز؟
2: بله بله، در حقیقت این شده ما باید یک چیز را قید نماییم که موردی که در سیلک دیگر دولت ها تاجیکستان عزیز ما به عنوان یک کشور صاحب استقلال از خود درک داد و بعد از آنه که این جنگشون و جنگ تحمیلی سر زد، بزرگی و خدمت ماندگار و نقش مؤثر و میوری وعدت پیش از هم از آنه بارد بود که محض وعدت توانست که پایه های اولین استقلال را مکم نگاه دارد. محض وعدت یک میور شد، محض وعدت یک نهرو شد، ماز وحدت یک وسیله شد، یک وابسته شد که در گرد وحدت ملی تمام ҳаракатҳо, тамоми шахсиятҳо навобаста аз аҳдофи сиёсӣ, мавқеи иҷтимоӣ, мавқеи миллӣ ва мазҳабӣ ва динӣ дар гирди ана ҳамин меҳвари ваҳдати миллӣ ба гирди ҳам омаданд ва барои ҳимоят намудани арзишҳо ва суннатҳо ва урфу одатҳои миллии худ оғоз намуданд. ва албатта ин ваҳдат танҳо аст ки ба ваҳдат танҳо буд ки тоҷикистон азизи мо дар ақсои ҷаҳон ба ҳайсияти як кишвари хеле мутамаддин аз ҳам лиҳоз ам аз иҷтимоӣ ам аз лиҳози фарҳангӣ ам иқтисодӣ тавонист ки мавқеъ ва манзалати худро шарофатмандона ҳимоят кунад ҳифз кунад шӯҳратосоз шавад шӯҳрат ёфта шавад ин ҳама бузургӣ ву ин ҳама нусратҳо аз баракати ваҳдати миллӣ аст
1: шоири ширинкалому зиндаёд устод лоиқ шералӣ аз нахустин қаламкашони тоҷик буд ки ваҳдати тозападиди халқи маҳбуби хешро самимона шодбош гуфт ва ғазали тараббуниёт бо номи сулҳи деринтизор офарид ва ин аввалин шеъри намирандае буд ки дар васфи ваҳдат ва офарандагони он суруда шуд яъне раҳми парвардигори мо омад нури ҳақ бар диёри мо омад ин гуфтаҳои лоиқро чӣ гуна васф мекунед
2: дар ҳақиқат ин як шаҳкории пурғановате аст ки аз тарафи устоди абарқудрат абарнусрат ва абарзиндаи мо лоиқ шералӣ суруда шуд дар ҳақиқат дар ҳамон рӯзҳои саҳву сангину мотанзо ҳар як фарди тоҷик интизор буданд ба як қудрат ба як шахсияти интизор буданд ба як роҳнамоии интизор буданд ва чуноне ки дар ин ҷо шоири бузург мегӯяд ки дар ҳақиқат як худованд дар сарнавишти ҳин миллат мури вафо зад мури наҷот зад ва мардумро аз амин вартаи нобудӣ ву вартаи ҳалокат наҷот бахшид ва дар тақвияти ин шеъри бисёр бузурги шоирони ам адабиёти муосири мо ва ҳам гузаштагони мо ки ҳам ғазал сурудан ам чорпора сурудан дар бобати ваҳдату то кадом андоза бузургии ваҳдат ва ман дар як манзумаи худ ки ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ аҳрамо бахшидаҳам дар тақвияти ин мисраҳое ки шаҳкори пурғановат устод лоиқ ҳастанд манам аз бузургӣ ву аз шарофати ин ваҳдати миллӣ ва ин қадамҳои нахустини пешвои муаззам чунин гӯштам ки чорагар бар мо туро чун чора кард раҳм бар ин мардуми бечора кард офтобе омадӣ бо пайки нур абри ғамро нури ту садпора кард сулу ваҳдат аз ту шуд ороста زندگی شد خورم و پیراسته نام تو در کاخ اقبالی وطن چون دعا از جان ما برخواسته داوری حق کرد زیبا داوری دادت این فر و شکوهی سروری باغ عمرت تا ابد آباد باد مشک بز و مشک خز و انبر پیشوا ای سروری آزادگان از تو ملت بار دیگر یا جان این دعا عرضی دل رودابه است ای خوجسته زنده و جاوید من هر یک شاعر وظیفه دار است رسالت هم بردوش دارد که از امون بزرگی از امون روزهای خوب و خاطرمان و نجات بخش باید یادآوری کند و با آیندگان یک نگاشته های را باقی ماند به همبان حافظه تاریخی که می تواند در آنده برامایت دستور خدمت کند
1: نقش زیایان نقش قلمکشان در به هم آیی وحدت ملی خیلی زیاد است نقش ادیبان نقش قلمکشان را در به هم آیی ملی در به هم آیی وحدت ملی چگونه به حضوری میکنید
2: درست قید نمودید که من فکر میکنم که یکی از مقدم ترین یکی از مقدس ترین یکی از مکرم ترین و یکی از بهترین و بهترین موضوعی که در طول تاریخ هیچ گونه نتوانست که مرقی و منزلت خود را از سانه آفرینشگری و خلقیت براشه بروند این موضوع ترنم وطن وطن دوستی وحدتگرایی سو ثبات و سوشتگی است و خوب امروز ما اگر به یک ادبیات پرغنوات زمان معاصر اگر ما نظر اندازیم از همان روزهایی که ما به وحدت ملی رسیدیم به سو و ثبات رسیدیم اگر نقش زیاییان به ویژه نقش روش فکران شایران بر کمال ما و مثل استاد گرخزار، محمد قناعت، استاد کمال نصر الله، استاد نظام قاسم و دیگر ها همین استادانی که محمد غایی در اینجا بسیار در برای وحدت و وطن و از سرودند و دیگر شاعران بزرگ ما که هر یکان رو ما نمیتوانیم که تک به تکش رو نامبر کنیم. من فکر میکنم که بسیار میوری است، بسیار موثر است، چرا که نو توانستن که همین دستاوردهای استقلال رو با همه آبادی و سازندگی هم در نزد و هم در نزد خوب قید نمودن، خوب ترانون کردن، خوب تجسم کردن که من فکر میکنم که این ماندگار است. و امروز من با همین شاعران جوان، شاعران قلمکش جوانی که با تازگی جدید به ادبیات واری شدن یک پیام دارم که امروز ما جوانان باید ادامه دهنده انا عملهای ساله انا همین گذشتگان با استادان خود باشیم، یعنی برای فردا آمدگان ما باید شعرهای خوبتر و وسیعتر و کاملتر و فرص مضمونتر را بیافرین و به نسل آینده از خود یک سرمایه پرغناوت ماندگار و ارزنده را باقی گذاریم که من فکر میکنم که این رسالت است، این وظیفه است و این مسئولیت است که هم در نزد خلق و هم در نزد خداوند ما ابدیت این مسئولیت را بر ذمه داریم و باید و شایسته و ارزنده و پیروسته انجام بخشیده شود.
3: душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд
0: шунавандагони азиз шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон шоира рудобаи мукаррам шунида истодаед таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома
1: воқеан занон модарон ҳамеша оромӣ ву осудагӣ ва осоиштагӣ дар ҳар давру замон мебошанд онҳо кӯшиш мекунанд ки фарзандонашонро дар рӯҳияи пиндору гуфтори рафтори нек таҳаммулпазирӣ ватандӯстӣ ву меҳанпарастӣ тарбия намоянд ки ин ҳама хислатҳои асосии ташаккулёбии ваҳдати миллиро ташкил медиҳанд саҳми занону бонубонро дар рушди ин ваҳдат дар такмил ёфтану таҳким ёфтани ин ваҳдат чӣ гуна арзёбӣ мекунед
2: дуруст аст модар ҳамеша мубашшири сулу саодат аст модар ҳамеша пайғомбари ваҳдат аст дар тамоми таҳрих мо агар аз авасто сар карда то китобҳои муқаддаси қуронӣ ва то дигар фалсафаҳои раднопазире ки дар бобати бузургӣ ву азамату қудрати безаволи зан агар мо шару тафсир дем ба як хулосаи амиқ ва дақиқ омада метавонем ки дар ҳақиқат аз замони аввалин пайдоиши инсоният ва зуҳури аввалин инсонҳо зан модар ҳамеша хостори сулб субот буд ва мардуми тоҷик ҳама миллатҳо дар тӯли таърих як рисолате бардошт доранд ва ман фикр мекунам ки рисолате бардошт доштаи ана ҳамин мардуми тоҷик дар ҳама давру замонҳо ин танзимгари сулу субот ва ваҳдати миллӣ аст халқи тоҷик ба вижа модарони тоҷик се сифоте доранд ки бо ҳамин сифотҳо чун як мардуми ваҳдатофару ваҳдатпарасту ваҳдатгустар мавқеи худро дар ҷомеа ва дар на танҳо дар тоҷикистон балки берун аз онам мустаҳкаму муҳкам нигоҳ дошта тавонистанд ки ин пеш аз ҳама халқи мо дар имтидоди таҳрихи мавҷудияти хеш ҳамеша дар ҳумқи худ дар тинати худ се хислатро парвариш намуд ин якум таҳаммулгароҳӣ ва дуввум ин мушкилнописандӣ ва севум ин таҳкиму тақвият додани ҳамон заковат ҳамон хират ҳамон фитрат ҳамон шафқати кӯҳистонӣ ҳамон фитрати рӯҳонӣ ҳамон эҳсоси баланди миллӣ ву майҳанӣ ки мардуми тоҷикистон ана ҳамин сифотҳоро дорад ва маҳз ана ҳамин сифотҳо васила шуданд ки мардуми тоҷикистон ба вижа занони тоҷик низ дар сангарҳо дар тамоми ҳаводисое ки чуноне ки мо шоҳид ҳастем аз таҳрих аз ҳофизаи таърихӣ ки тоҷикони мо ҳамеша дар султаи араб عرب‌ها و مغول‌ها و دیگر اجنبیان خارجی در آمدند. بار تضییق و فشار و استبداد و استثمار و بردوش خود گرفتند، ولیکن در همه مبردها توانستند که وحدت خود را نجات بخشند. وحدتی که وحدت فرهنگی خود، وحدت هویتی خود، وحدت ملی خود، وحدت خاکی خود و وحدت که رابطه خونی یعنی اولادی خود که از اولاد به اولاد انتقال می‌یابد، آنها توانستند که محافظت کنند. و اولین وسیله که آنها محافظت کردن این وحدت خود، این پیش از همه همان محبت بود، یعنی محبت پاک وطن دوستانه که از تعلیم و تربیه و دامان مادر پاک تاجیک علنگه زد، انگیزه زد و سرچشمه زد. پس ما می توانیم که مادر بزرگ است در همه حالت ها، زیرا که اولین دامان مادر یک دبستان است و مادر خود یک مبشر است، خود یک معلم است، خود یک سیاست مدار است که در جهان همتای ندارد، چون که پیش از همه مادر است که به کودک خود فرهنگ می آموزد، مادر است که به کودک خود زبان می آموزد، مادر است که به کودک خود هنر می آموزد. هنر، زبان و فرهنگ نخستین عنصرهای معین کننده ملت تاجیک هستند که وحدت ملی ما را تحکیم و تقویت می بخشند. و مادران همیشه خواستار وحدت هستند، مادران تاجیک همیشه تحکیم بخش وحدت ملی هستند. و من امیدوار هستم که مادر تاجیک این پرچم سلسله انسانیت را از امروز تا به دور آی دور دور دور به سلامت می رساند، چون که را خداوند ماز برای همین بزرگی آفریده است.
1: زنده باشد معلم عزیز. خوب در دوران اولی به دست آوردن وحدت ملی و هم استقلالیت دولتی یک حرکت تاسیس یافت با نام حرکت وحدت ملی از جانب پیشوای ملت که این نام داشت حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و امروز شما رهبری این حرکت را بر دوش دارد. نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان را در تحکیم پایه‌های دولتداری یعنی استقلالیت دولتی و وحدت ملی چگونه ارزیابی می‌نماید؟ و باید ذکر نمود که نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان وسیله پیوست کننده تمام مناطق جمهوری، سفر سرشار از مهر و محبت، وحدت و دوستی و صمیمیت میباشد.
2: درست است. امروز حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در تاجیکستان عزیز ما یک نهادی است که یک محوری است و یک پایدیواری است، یا که به افاده دیگر میگویم که یک شکوه و جلالت است که توانست که امین وحدت ملی و غایه های وحدت ملی ما رو تحکیم و تقویت بخشید. ما از همان روزهایی که بعد از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار رضایت ملی در تاجیکستان، امان ضروریت بود برای تاسیس چنین نهاد، زیرا که تنها این نهاد توانست که هزاران هزاران دلفیگاران، هزاران هزاران رقیبان و هزاران هزاران تشنگان وحدت ملی را در یک میز همدیگر فهمی و در یک میز عوف و گناه همدیگر و رحم و شفقت و مهر و حمایت منفیت های ملی و ارزش های ملی تناهن همه نهاد دعوت نمود در تاجیکستان در تمام منطقه ها. یکی از رسالات اولین این نهاد از آن عبارت بود که در اینجا شخصیت های با مثل مومن قنوات و سلطان میرزا شایف زمام اولین اداره این کمیته را بر دست گرفتند، گرچند که رئیس حرکت وحدت ملی و ایوی تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هستند و اولین شده این شخصیتان یعنی مومن قناعت به صفت معاون اول رئیس حرکت وحدت ملی و همزمان رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی انتخاب گردیدند و با چندین هدف آی که خواستن که تحکیم سوء و وحدت را تخمین مانند، اگر ما عمیقا و خالصانه بها گذاری کنیم موفق هم شدن. بعد از مومن قناعت این وظیفه مقدس بردوش یکی از ادبیات شناسان بسیار بقوت قربان واسه استاد ما یعنی زمام اداره همین نهاد بر دست خود گرفت. و باید قید نمایم که در دورانی که استاد قربان واسه به حیثی رابر این کمیته بود، بسیار و بسیار کارهای نظرسی را انجام بخشیدن در تحکیم و تقویت بخشیدن وحدت ملی، در روحیه بلند خودشناسی و خوب آگاهی در بلند برداشتن محریفت فرهنگی در گسترش بخشیدن محریفت سیاسی و خلاصه در عمل تطبیق نمودن تمام غایه های وحدت و وطنداری که میور اساسی اون را سو و سبو تشکیل میدهد بسیار کارهای نظر است را انجام بخشیدن اگر ما امروز تک تک امون کارها را مقصد که قبضن امون شهر را تفسیر دهیم ساعت ها ممکن است که امون قبضن بعد از قربان واسه سابق وزیر فرهنگ استاد نامزد علمای فلسفه میرزا شروخ اسراری آمدن به سر هنه رابری هنه من نهان خب در طول روبری استاد میرزا شروخ اسراری هم بسیار کاروی نظرسه انجام دادند و چون ادامه دهنده عملهای پاکه که از استادان بزرگ ما سلطان میرزا شای مومن قنوات قربان واسه که یادگار ماندند چون دستور اونا را ادامه بخشید و به همین طریق زیاده از 34 جلد کتابای دولت وحدت پریزیدنت انتشار یافتند که در این کتاب ها تمام سیاست مداران نامدار و ورزیده اکادمیک ها تمام شخصیت هایی که از همان روزهای اولین در اطراف جناب عالی بودند و غایه های وحدت آفری را به خلق بخشیدند همه آنها ترجم شدند و تا اندازه توانستند که وحدت ملی را پایدار و مستحکم نگاه دارند
1: خب معلمه وحدت ملی و خودشناسی ملی این دو مفهوم رو چگونه شرح میدید؟
2: من فکر میکنم که سرمنشه، سرمایه و سرآهنگ کلمه وحدت ملی این در همه دور زمان منشه میگیرد از خودشناسی و خود آگاهی در آن خلقیت و در آن ملتی که خودشناسی و خود آگاهی و افتخار از دولت و دولتداری اگر کاسته گردد یا در سمت خلو پست اگر قرار داشته باشد در آن کشور هیچگاه وحدت ملی نمیتواند که کامل باشد نمیتواند که غایه های خود را در عمل تطبیق نماید زیرا خودشناسی و خود آگاهی این پیش از همه جوهر بی‌زوال وحدت ملی است و وحدت ملی فقط در صورت تکامل رشد و تعادل می‌یابد که اگر مردمشان دارای خودشناسی بلند ملی و میهنی باشند یا که دارای سیاست بلند محریفت فرهنگی داشته باشند زیرا که به خودشناسی و خود آگاهی که سرمنشه میگیرند از عنصرهای وحدت ساز که ما در بالا قید نمودیم عنصرهای فرهنگی، عنصرهای اجدادی و عنصرهای خاکی اگر این سه عنصر وحدت ساز در جوهر خودشناسی و خود آگاهی باشد اون کشور همیشه پیشرفت است و وحدت ملی همیشه وابستگی دارد از معرفت بلند خودشناسی و خود آگاهی نسل جامعه
1: معلمه انا همین وحدت ملی پیش از همه در رشد زبان ما چیکار کرد چی خدمت کرد زبان مادری ما زبان ادبی ما در بلند گردیدن پرچم ما به سر سینه آمدن نشان دولتی ما بلند گردیدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان ما چی خدمت های پر ارزش کرد چگونه نظر میکنید
2: امروز ما با یک مقصد که با یک احساس بلند ملی و میهن گفته می توانیم که تاجیکستان ما با شرافت دو رویداد منظفریت بخش سیاسی تاریخ آفرین توانست که بقا و هستی ملت ابر قدرت خود را حفظ نماید این دو رویداد منظفریت بخش که استقلال می باشد و دومه وحدت ملی یعنی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی پر از محتوای خش بسیار خوب واضح و بسیار به مورد قید نمودن که بزرگی و مقام وحدت ملی همسال استقلال است اگر از شرافت استقلال مردم تاجیکستان به ملت خودسالاری رسید صاحب استقلال شد آرمان هزار ساله مردم تاجیک عملی گردید ولی وحدت ملی چون یک حجت تقدیر ساز توانست که پایه های همون استقلال را حفظ و مستحکم نگاه دارد و از همین ما خواسته می‌کنیم که давлат ва ҳеҷ як кишваре бидуни истиқлол ва ваҳдат наметавонад ки давлат бошад, наметавонад ки миллат бошад ва миллат танҳо ба воситаи ваҳдат шакл мегирад. Ва кишвар танҳо ба василаи ваҳдат метавонад ки чун як кишвари мутамаддин дар арсаи ҷаҳонӣ маърифӣ шавад. Чун шумо забон гуфтед, забон ин нахустин унсури муайянкунандаи миллати тоҷик аст ва ма аз истиқлол буд аввалан соҳиб истиқлолӣ ва баъдан ваҳдати миллӣ буд ки ин унсури муайянкунандаи миллати тоҷикро таъкин доданд, тақвият доданд, вусъат доданд, ташаккул доданд, таҳодул доданд ва имрӯз забони ноби тоҷикӣ аз минбарҳои баландтарини ҷаҳон садо медиҳанд ва ма аз ин соҳиб истиқлолӣ буд. Соҳиб истиқлолӣ буд ки дар партави ваҳдати миллӣ мо тавонистем ки ба парчам, ба нишон ва ба дигар муқаддасотҳои бузурги миллӣ ва меҳани худ берасем. Ин пеш аз ҳама шарофати истиқлол ва баъдан василаи ваҳдати миллӣ аст ки пояҳои истиқлолро тавонист нигоҳ дорад ва ин рӯйдодҳо ва ин рукнио ва این ارزش های در واقع هم ملی و هم دولتی و هم خلقی توانستند که مستقیم شوند و تاجیکستان ما را در صحنه جهانی به حیثیت یک کشور واحد فنا ناپذیر بی زوال متمدن و دارای قدرت بزرگ حیثیت سازندگی و آبادانی معرفی نمود. پیام من به مردم شرفمند تاجیکستان پیش از همه این است که ما باید در همه دور و زمانها سوء و ثبات و وحدت و اتحاد خود را پاس داریم، نگاه داشته توانیم، چون که این یک نعمتی هست، نعمتی والا و بالا که از این بلندتر در دنیا نعمتی وجود ندارد. و امروز ما آن حرکت ها و خان نیروهای پس پردگی که میخوان که به تاجیکستان عزیز ما یعنی سنگ اندازند و من با یک باوری کامل گفتم میتوانم که مردم تاجیک خوب درک نمودن که تا کدام اندازه وعدت سوء و ثبات برای زندگی ما مؤثر است و هیچ یک قوه اهریمنی نمیتواند که به سوء و ثبات ما اندک پریشیدگی را وارد کند، زیرا که این سوء و ثبات ما را پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با اشک گرم و آه سرد این دولت و این ملت را از نو ساخت. امروز رسالت ما این است که ما باید این را به فردا آمدگان و سلامت باقی گذاریم و چنین میگویم که پاکیزه کن زی دفتر گیتی نشان جنگ، تا هیچ کس سخن نکند با زبان جنگ، سوزد هنوز خاطره چون شعن شبلبار و یاد نامنی که همه کشتگان جنگ. سلامت و سربلان باشید.
0: شنواندگان عزیز، شما سبت صحبت ما را در ارتباط با نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان، تلاش های سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم شنیدید. شنواندگان عزیز، روز وحدت واقعا ایده ملی است. وحدت اتحاد خلق و ملت ها در میان همه نعمت های بی نظیره که ملت تاجیک در طول تاریخ به دست آورده است، وحدت ملی جایگاه مخصوص دارد. آن چون نگین انگشترین دوران صاحب استقلالی توانست زندگی سرشار مهر و محبت و مهمتر از همه آزاد و صمیمی را به ملت بزرگ تاجیک تقدیم سازد. کل واقعه و رویدادهایی که در تاریخ این یا آن ملت و دولت به عمل می آیند و صحیفه صفتاً نوی را به آن وارد می سازند، از استقلال کامل دولتی، صلح و ثبات، وحدت و رضایت منشأ می گیرند و در رشد جامعه نقش مؤثر می گذارند. وحدت ملی سرچشمه اساسی بنیادکاری و سرجمعی و پیشبرد عاقلانه و عادلانه سیاست دولت بوده، در تاریخ ما تاجیکان برای به هم آمدن، محافظت استقلال، طرح‌ریزی نظام حقوقی، شکلگیری اقتصاد ملی، تهیه نظام عدالت اجتماعی، حفظ و رشد فرهنگ پرغناوت، رشد علم و معارف و دیگر جنبه ها نقشی بی نظیر دارد. وحدت و صلح و ثبات جامعه که نادرترین دستاورد مردم کشور محسوب می‌یابد، گسترش داده شده، ریشه های تاریخی و معنوی آن باز هم فراختر و استوارتر گردانیده می شود. عموماً حسی وحدت ملی ثابت نمود که راه انتخاب نموده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای رشد و پیشرفت جمهوری تاجیکستان یگانه راه درست بوده، آن را شهروندان دستگیری نموده برای تطبیق عملی آن کوشش و غیرت دارند. وحدت و یگانگی، بنیادکاری و سازندگی، پیشرفت و شکوفایی، شادی و فرح، شکرگزاری و سیاست صلح آفری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شاهد روشن گفته های بالاست. باید در گفته، در نوشته، در سخنرانی، خلاص در همه وضع و حالت، یعنی به گفتار و رفتار و کردار و سه ارزش عالی وطن، دولت و ملت ارج گذاریم. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان راه و سوی وحدت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак ба барномаи навбатии мо мутаваҷҷеҳ бошед. Бо ба даст овардани соҳиб истиқлолии ҳукумати кишвар, ҳамеша барои инкишоф ва рушди соҳаи саноат, барои густариш бахшидан ба истеҳсолот ва содироти маҳсулоти тайёр, бо роҳи ворид намудани технологияҳои нав, истифодаи ҳарчи бештари манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди пурраи он ба соҳаи саноат мавриди таваҷҷӯҳи махсуси худ қарор додааст. Баҳри амалисозии ҳадафҳои миллӣ, саноати кунунӣ бо суръати мамлакат ва солҳои рушди саноат эълон гардидани солҳои 2022-2026 дар шаҳри Душанбе сохтмони 71 коргоҳу корхонаи саноатӣ бо таъсиси беш аз 5000 ҷои нави кор пешбинӣ гардидааст, ки аз ин шумора 42 корхона бо таъсиси беш аз 3800 ҷои нави кор ба истифода дода шуд. Соли 2024 дар шаҳри Душанбе 181 корхонаи коргоҳи истеҳсолӣ бо таъсиси 7447 ҷои нави кор ба фаъолият оғоз намуд. Аз ҷониби 751 корхонаи саноатӣ, новобаста аз шакли моликият, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Душанбе ба 14.2 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 729 миллион сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиш 121%-ро ташкил додааст. дар давраи соҳиб истиқлоли кишварамон ба роҳ мондани корҳои ободониву созандагӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, истеҳсоли маҳсулоти ватаниву воридоти вазкунанда ва дар умум таъмини зиндагии шоистаи мардум, гузариш ба самти рушди устувори иқтисодиёти миллӣ тавассути саноати кунунӣ бо суръат дар кулли минтақаҳои ҷумҳурӣ аҳамияти калон дорад. Тавре вазири рушди иқтисод ва савдои тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода мегӯяд: «Татбиқи ҳадафи саноати кунунӣ дар шаҳру ноҳияҳо бо ташкили корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, бо истифода аз технологияҳои нави инноватсионӣ, афзоиши истеҳсоли моддиро таъмин намуда, боиси рушди устувори иқтисоди миллӣ ва дастовардҳои назаррас дар тамоми соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мегардад».
1: Тӯли даврони соҳиб истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист, ки ба яке аз кишварҳои содироткунанда ва теъдоди номгӯи молу маҳсулоти содиротиро ба зиёда аз 400 номгӯ баробар диҳад. Агар нишондиҳандаҳои шаҳри Душанберо гирем, аз ҷониби 849 корхонаҳои саноатӣ зиёда аз 14.7 миллиард сомонӣ молу маҳсулот истеҳсол карда шудааст. Бо дастгирӣ ва ташаббуси бевосита раиси шаҳри Душанбе, шурӯъ аз соли 2019 фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе таъсис дода шудааст, ки то ба имрӯз ба зиёда аз 80 лоиҳаҳои сармоягузорӣ, яъне зиёда аз 400 миллион сомонӣ маблағҳо бо фоизи нисбатан пас, яъне сафарбар карда шуданд, ки дар натиҷа бинед, ки истеҳсоли молу маҳсулот танҳо дар 9 моҳ ба 14.7 миллиард расидааст. ва мо боварӣ комил дорем, ки бо ҳузури дигар намояндагони бахши хусусӣ аз кишварҳои ба мо дӯст, кишварҳои ба мо ҳамсоя, як шароити хубро фароҳам меорад, ки барои мубодилаи афкор, бастани созишномаҳои тиҷоратӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳо боз ҳам барои ояндаи ҳамаи кишварҳои дар ин ҷо иштирокканда шароити сазоворро фароҳам меорад.
0: дар яке аз намоишгоҳҳои пойтахт, ки ширкатҳои ватании истеҳсолӣ молу маҳсулоти корхонаҳояшонро мавриди назар ва хариди иштирокчиён қарор доданд, бо кормандон ва роҳбарони корхонаҳо ёд шуда суҳбат кардем. инҷо сабти суҳбатро пазиро бошед.
2: Салому алайкум, ман Фурқатзода Абубакр, намоянда аз ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Титан 4-8. корхонаи мо ба истеҳсоли маҳсулотҳои алюминий ба монанди радиаторҳои гармидиҳанда дегус каворотко машғул аст. зиёда аз як сол мешавад ки мо корро фаъолият мебарем.
0: Чанд нафар дар корхона кор мекунанд?
2: Қариб 80 нафар корро фаъолият мебаранд дар корхона мо. Корхонаи мо бо ишроки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушода шуд. Баъд аз шинос шудан бо маҳсулотҳои мо, сарвари давлат ба мо бисёр маслиҳатҳои судманд барои пеш бурдани کار و فعالیت مسئلات های سودمند دادند. و ما از روی همین مسئلات های به وسطه جناب عالی کار و فعالیت برده ایستادیم.
0: برای رخوبت پذیر شدن مسئلات کدام کارها از جانب رهبریت کارگاه انجام داده می شود؟
2: ما بسیاری حرکت ها برای بهتر نمودن صفت کار، اشتراک در نمایشگاه ها، همونند همین دوشنبه اکسپو.
0: در بازار وطنی خریداران زیاد هستند؟
2: بله در بازار وطنی و جهانی هم خریداران بسیار هستند.
0: یعنی مخارج هم صادرات میکنند؟
2: بله بله.
0: و کدام دولت ها؟
2: و دولت های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان صادرات کرده میشه.
0: در نمایشگاه خارج از کشور اشتراک کردید؟
2: نه ما چون که زواد نو هستیم اکنون به پیش رفته ایستادیم نه که صادرات میکنیم. بعد ما نقشه داریم که در نمایشگاه های جهانی اشتراک نمویم.
0: امروز طوری که ما میبینیم در بازار و رسته مغازه خیلی زیاد هستند چون محصولاتی که از جانب کارخانه شما استحصال میکنند و البته امروز خریداران زیاد هستند و دلالت از آن میدهد که صفت محصولات کارخانه جدممه تیتان 48 بلندتر است.
2: بله بله. ما هم به همه محصولات هایمون کفالت میدهیم و ما به صفت محصولات خود کفالت میدهیم.
0: خب محصولات خود را از کجا دست دارید؟
2: همش از درونی کشور، همش محصولات وطنی، استحصال وطنی، همش خودمون استحصال میکنیم.
0: بله. امروز ما میتوانیم بگوییم که تاجیکستان در ردیف دیگر کشورهای جهان که به استحصال چنین محصولات مشغول هستند در رقابت بوده میتواند.
2: بله بله. مقصد از اشتراک در نمایشگاه همین است که پیدا نمودن همکاران، شریکان و نمایش محصولات وطنی در بازار مملکت و جهانی.
0: ما شما برای کامیابی تمنا
2: داریم.
3: من خانم مهینه ترجمان نماینده شرکتی صالح پلاستیک.
0: شرکتی صالح پلاستیک چگونه؟
3: شرکتی صالح پلاستیک ماه فوریه سال 2025 رسما تأسیس یافت. عین حال زیاد از 300 نمود محصولات خود را به فروش گذاشته است.
0: این محصولات هم از مواد پلاستیکی است و عموماً برای روزگار هر یک نفر ضرور است.
3: بله بله. محصولات صفتش عالی، یعنی یکم سورت برای سلامتی یگان ضرر ندارد. سرتیفیکات مطابقت هم داره.
0: در کارخانه شما چند نفر فعال
3: دارد؟ در کارخانه ما زیاده از 50 نفر فعال دارد. روزی کاری مثل دیگر کارخانه ها از ساعت 8 سهر سر می شود و از ساعت 5 بگاه بخواه می شود. کارمندان همه با معاش خوب تامین کرده شدند. شرایط کاری خوب هم مهیا کرده شده است.
0: طوری که من دیدم در اینجا خیلی زیاد محصولاتی که از مواد پلاستیکی استحصال شده است و فروش گذاشته شدند.
3: بله.
0: خب شما نامگوی آنها رو برای شما دادیم و معلومات
3: مثلا ما از چیزهای خورد سر کرده داریم کروشکا برای آبگیری ظرف، یعنی بعد کانتینر ها برای نگهداری محصولات های غذایی، ستیل، تغوره ها، اینچنین جوانچه ها برای کودکان. ما میتونیم برای بخشه های بچگانه آنها رو با ستول تامین کنیم. اینچنین آشخانه ها و رستوران ها رو با ستول تامین میکنیم. جوان ها، بک های برای ذخیره آب و بسیار محصولات های دیگر.
0: یعنی فرمایش هم قبول میکنیم؟
3: بله فرمایش هم قبول میکنیم. موافق خواسته مشتری وابسته از رنگش، نمودش میتونیم درخواست قبول کنیم.
0: البته نرخ دسترس است.
3: نرخ همش دسترس.
0: همکاری ها چگونه؟
3: خوب است. نو سر کردیم پورا خوب است. این حال.
0: بنابر اهمیت بزرگ ساحه صناعت در رشد منبعده مملکت، حل مسئله های اجتماعی و اقتصادی و تأمین نمودن اجرای هدف های استراتژی ملی از جمله روند صنعت کنونی با سرعت کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلان نمودند. ثبت نوبتی از نمایشگاه دوشنبه پیشنهاد شماست.
4: من واقعیت اون الله خواهد تقسیمات چه شرکتی هستی برای فیض رسول. شرکتی ما زیاد از 20 سال در بزرگ های محلی جمهوری تاجیکستان شرکت‌ها فعالیت می‌برد بیرون از تاجیکستان و دیگه به مغازه‌های خارجی هم باری مو تقسیم شده شده است. بورهای ما سرتیفیکتی حلال می‌باشد، سرتیفیکتی بین‌المللی دارد. بازارهای محلی سطح محصولات ما زیاد از 200 نمود نوگه بار داره. اصلا همه این با همون مگزین های خارجی به داخل با فروش گذاشته شده است.
0: از جمله در کارخانه
4: کلان
0: عملی محصولات استثال
4: کرده در کارخانه حسیب با گردشته حسیب حاضر همه در یک کارخانه کلان نیکی جدا جدا قطعی استثال همه جا زواد کلان بود بسه جا هاشه الله هیده الله هیده
0: خب علاقه ما میدونیم که محصولات فیضی رسول در بازار وطنی موقع نظر خود رو داره این از اون جهت دلالت میتونه صفت محصولات خیلی
4: صفت عالی است صفت رسول خیلی عالی و نقاشم دست از برای مردم و تمامی سهنات و تمامی نمودی بورها همشون خریداری میکنن اول خصوص برای صفت اساسا برای صفت خریداری میکنن
0: بله در دیگر کشورها هم محصول شما صادرات کرده میشه
4: میشه اول خصوص در شرکت همسایه روسیه بسیار میرد مگز سوپرمارکت میرد بعد یک من از همکار خودمون گفتم آمده گفتن بورای شما در مغازه نیو جرسی امریکا دیدم گفتم من گفتم در حیرت که خیلی بوری مو خودم نمیدونستم که مقصد بوری مو امریکا بود است همونجا فرش اومدگی
0: یعنی
4: مبین
0: در امریکا هم
4: خیلی ها از یاد آمده همه خیلی گفتن که در پاسو شما در مغازه های امریکا هم دیدم من گفتم
0: بهترین است و البته در این جدا ما بگویم که سهم کارمندان کارخانه خیلی زیاد است
4: خیلی, زیاد است.
0: خیلی خوب مهنت میکنند و برای رقابت پذیر شدن مسئله کدام کارها انجام داده میشود
4: نقشه های برای من بعد از طرف ما صفت مسئله از این هم زیادتر خوب کردن از این هم زیاد خوب کردن و نرخ دست از برای مردم استانش برای خریداری کرده استعمال کردن شما
0: اشتراک در چنین نمایشگاه ها دلالت دستان میدید که محصولات علاقه به خریداران خود رو دارد و با شما در آینده میتوانید همکاری خود رو در استحصال محصولات یعنی
4: هستی براری
0: براه مانید
4: خب
0: اومدن نفرانی که میخواهند که همکاری رو
4: اومدن برای همین مخابش برای رنگش برای نرخش برای این اشتراک کردن آماده سن برای همکاری
0: یعنی در آینده می توانید شریک کن و همکاری زیج برای آماده
4: خدا خواهد ان شاء الله ولایت هست بلخشه هست

0: در دوام 9 ماهی سال جاری سرعت رشد استحصال محصولات صنعتی در شهر دوشنبه به بیش از 122.1% رسید. در مجموع حجم استحصال محصولات 3,649.5 میلیون سومانی را تشکیل داد که این نشان داد در مقایسه با همین دوره سال گذشته 665.7 میلیون سومانی بیشتر است. ثبت نوبتی را با هم می شنویم.
1: السلام علیکم، من مومین جان عبدالغفاروف مدیر شعبه سودا و فروش هستم. شرکت جدیم پایتخت ساختمان از سال 2002 تاسیافت است. ما میز کرسی آزاد تشکیل کرده گیم که سال 2020 برای میزاجان ما استحصال وطنی پوره با نرخ های دسترس با صفت های خوب تشکیل کردیم. درهای غیر استانداردی که مشکلی میزاجان ما بسیار بود که از خارجه مهلت های دراز میکشید، ما برای میزاجان ما هم خیلی کردیم که در دوام از 30 روز تا 45 روز درهای غیر استانداردی بحر میزاجان ما تشکیل کرده میتیم. اینچنین ما باز یک راه دیگر از سال 2005 تحصیب یافتگیم که رنگ های درونی و بیرونی هم داریم. شرکت ارچه فعالیتش بیش از 25 سال سیلکوات ارچه هر دو این ها یک برند هستند. تشکیلیابیشون زیاده از 25 سال در بازار تاجیکستان فعالیت کرده هستند.
0: خب اشای خوم را از کجا دست
1: هستند؟ اینی حال ما اشای خوب از خارجه پولچه، بلاروسیه، روسیه در آورده هستیم. در آینده ما شرکت ارچه اشای خوب هم در داخل وطن استحصال میکنیم.
0: یعنی امروز بلند برای رقابت پذیر شدن محصولات وطنی البته باید طلبات بازار جهانی به نظر گرفته شود.
1: بله بله، ما اینچنین رابطه همکاری داریم با قطر نصیب کرده باشد. ما نه تنها استحصالات کرده در داخل وطن فروخته میتونیم، ما از رابطه با قطر داریم که نصیب کرده باشد استحصالای وطنی که در تاجیکستان استحصال کرده شده است در قطر هم درها روانه میکنیم.
0: زیادتر در استحصال میکنه در جدیم
1: ما چهار خط استحصال داریم که اونها همشون یک اندازه میبرورند که بسیارتر گفته نمیتونیم که یا که در یا که میز کرسی یا که چیزای مدیکی همه چیزشون استحصال هم براه مونده است.
0: یعنی فرمایش هم قبول میکنه؟
1: بله بله، بسیارتر شرکت ارچه معرفیش از همین طرف شده که میزاجان ما اومده چیزی دلخواهشون فرمایش میتین. این یک بگیم برکرت ما که به اطبق خواهش میزاجان ما استحصال میکنه.
0: خب در آینده نقشه ها چکنه است؟
1: در آینده نقشه ها ما باز کلانتر شده. تنها در ولایت سخت ما استحصال ها داریم. در آینده ما میخوایم که داخل شهر دوشنبه شویم، استحصال در دوشنبه شود. در آینده ما میخوایم بسیارتر سمت اشیای خام دکار کنیم. حاضرش به نقشه ما همیه که تا سال 2030 همین نقشه هایی که موندگیم نصیب گردانده باشد اگر همونشا عملی میگردانیم.
0: خب محصولات ارچه در نمایشگاه بین المللی مورد نظر تماشابینان قرار داده شد یا نه؟
1: بله بله.
0: در کدام دولت؟
1: در دولت همسایه ما ازبکستان، در دولت همسایه ما خیتای، در پاکستان ما نمایش، در قطر نمایش دادگیم. در دولت های دیگر ما تنها در همین دولت ها نمایش کردیم. اینا بینید که در تمام جمهوری تاجیکستان، در تمام منطقه جمهوری تاجیکستان ما مغازه خود داریم. برای میزاجان ما تستر، زودتر، با صفت شود.
0: خریداران در خارج از کشور زیاد بودن و یا نه؟
1: بله بودن. ما بسیارتر در دولت همسایه ما ازبکستان یک محصولات خود را فروختگی هستیم.
0: ما به شما برای کامیابی و موفقیت خواهانیم. سلامت باشید.
1: رحمت رحمت.
0: ما در بازار وطنی علاقه موقع نظر است داریم و محصولات کارخانه امان باشد، خریدارانی زیاد. چنین گفت همصحبت دیگری ما از این نمایشگاه.
2: سلام علیکم، بختیار مجنونوف هستم، رهبر شعبه مارکتینگ شرکت استحصالی افضلیت گروپ. شرکت استحصالی افضلیت گروپ تحت دو برند در بازار استفاده برندگان اروپچه های وطنی کار فعالیت میکند. мо дар нақша дорем ки дар оянда боз ҳам бошад ба талаботи бозор ҷавобгӯ бошем ва бо брендҳои нав маҳсулотамонро пешниҳод кунем. Маҳсулоти ширкат 100% бо боварӣ комил гуфта мешавад ки ин маҳсулоте аст ки сифати ҷаҳонӣ ва нархи дастрас дорад, чунки ҳар як маҳсулоте ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон дар даруни ватани азизамон истеҳсол мешавад, он маҳсулот ҳатман нархаш аст. Маҳсулоте ки ворид мешавад ба ҷумҳурии тоҷикистон нархаш аз онтар аст. ва ҳадафам аз ҳамин иштирок кардан дар ин гуна намоишгоҳҳои байналмилалӣ ҳамин аст ки имрӯз мо мардумро бо маҳсулоти худамон шинос мекунем, мизоҷи навро меёбем ва ҳамон ду бренд ки имрӯз дорем, ин ду брендро барои мардум пешниҳод мекунем. бубинед имрӯз мо ду бренд дорем, якумин брендамон бренди рӯибчаи комфорт беби аст ва думмаш бошад бренди рӯибчаи софт премиум. имрӯз ин ду бренд дар бозор нархҳошон бисёрам нархҳои дастрас аст. шумо метавонед ба тамоми нуқтаҳои фурӯш дохил шавед, ҳозир шавед ва бубинед ки маҳсулоти ватанӣ чӣ гуна сифати ҷаҳонӣ дорад. нархаш бисёрам нархи дастрас аст барои мардум.
0: بله، ما در چندین نمایشگاه ما از محصولات کارخانه شما رو دیدیم. وقتی که با مسئولین صحبت کردیم ایشون گفتن که روی نظر خریداران، یعنی آنها الکی آشنا هستند با محصولات.
2: بله.
0: با این دو نمود محصول یعنی اورچا، یعنی این از اون دلالت میدهد که الکی میدان خریداران و یا میدان این محصولات کارخانه شما خیلی فراخ دیده است.
2: بله، البته این درست است و اینجوری بود قید نمود که امروز شرکت هم در یک هفته 7 شبانه روز کارو فعالیت میکنیم. ما امروز الان طلبات درونی را میخوایم که 100% با طلبات درونی را جوابگو باشیم، چون که از بیرون از کشور با ما پیشنهادها میشن در مورد صادرات، ولی هنوز هم میگیم که ما با این تیار نیستیم، چون که اول میخوایم ما طلبات درونی را 100% محکم کنیم و بعداً با رو به صادرات بیاریم.
0: این محصول ماست برای کودکان است و برای سلامتی اونها باید بی ضرر باشد. از این جهت چگونه کارها انجام داده میشه؟
2: البته محصولاتی که امروز شرکت استسولی از غیر گروپ با استسول با بزرگ استفاده برنامه پیشنهاد می نمود، ما لابراتوری های داریم که امروز اون لابراتوری ها 24 ساعت کار فعالیت میکنند و همه روزه تحتی علمون کارمندانی که امروز از نظر صفات جوابگو هستند، این محصولات ها از دست اونها میگذرد و امروز اگر شما هم ببینید در بازار ما بچون و چرا رقم یک هستیم در بین مردم. یعنی این هم باوری مزاج به دست آوردن، باوری مردم به دست آوردن کار آسان نیست. برای همون محصول اولین درجه باید صفاتش صفات جهانی باشد و دوم درجه باید امروز نرخش نرخ دسترس باشد.
0: برای رقابت پذیر شدن محصول چه کار انجام داده میشه؟ چرا که امروز محصولات اورپچا برای همگان ضرور است، برای هر یک اویله نگاه داشتن همون درجه که طلب زیادتر است.
2: ببینید بسیار سوال خوب است. امروз برای مردم باز هم نزدیکتر شناس کردن با محصولات ها، ما یک چند کارها را انجام میدیم. البته که امروز از جهت تبلیغات ما در بین همه اون شرکت هایی که الامین گونه اوریبچا دارن افضلتر هستیم، چون که ما تبلیغات همون بسیار بسیار است. این یکو مسئله. دوی مسئله امروز ما با همه تبلیغات خونه ها کار فعالیت میکنیم. ما با همه مادرانی که صاحب فرزند میشن محصولات همون به پو پیشنهاد میکنیم و سیم درجه در همه نویه ها و شهرهای کشوری عزیزمون امروز ما یک برنامه داریم که برنامه هم نام دارد برنامه تستی. یعنی ما یک گروه مادران جوان هم مادرانی که نو کودک تولد کردن اونا را دعوت میکنیم، محصولات همون میتیم، مثلا میگن در شهر بخته، در شهر خوجند است، در اونجا ما محصولات همون با اونا پیشنهاد میکنیم و میگویم که مرحمت استفاده کنید و هر یک چیزی که هر یک کامنتاری که از شما پیدا میشد، مثلا میگن جهت صفات باشد، جهت نمیدونم یگان سرخی میتیاد بدن کودک با الان اون چیزا با ما نویسید، ما اینا دیده میبریم. ولی 100% با باری کامل گفتم میتوانم که امروز 99% استفاده برندگان ما از محصولات ما 100% چی میگم باوری دارن و محصولات ما را شبانه روز میخرن.
0: نقشه ها برای آینده
2: چی؟ البته نقشه ها برای آینده این هم باشد فعالیت در روند باز هم خطهای استثالی را زیاده کردن است، چون که امروز طلبات زیاد شده استفاده است، احالی هم زیاد شده استفاده است، کودک هم زیاد شده استفاده است. ما باید امروز اول طلبات درونه را به همه نقطه های دوردست کشوری از زمان متوانیم که محصولات ما را پیشنیاد کنیم، حالا ما خطای استثالی را باز هم زیاده گردانیم.
0: قابل ذکر است که صنعت وطنی نیروی عظیم پیش برنده و اقتدار کلیدی ترقیات اقتصادی در کشور به شمار می رود. جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نمود که اون برای تامین استواری اقتصادیات، تشکیل جایهای نوکاری، баланд бардоштани иқтидори содиротӣ мамлакат ва рақобатнокии он заминаи амиқ мегузорад. Бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сарвари давлатамон самти саноати кишварро афзалиятнок меҳисобад. Дар ин росто аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои муассир андешида мешаванд. Аз ҷумла стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дар асоси он барномаҳои гуногуни соҳавӣ қабул шуда, мавриди амал қарор доранд. Барнома ва стратегияҳо ба таъсиси корхона ва коргоҳҳои нав, ташкили ҷойҳои нави корӣ, афзун намудани ҳаҷму сифати маҳсулоти ватанӣ, таъмини рақобатнокии он равона шуда. Барои гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли тавлидкунандаи ашёи хом ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти ниҳоӣ замина гузоштанд. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои Садои Душанбе бо шумо будем. Ман Нигина Давронзод. Хайр, саломат бошед.

0: ҳунар беҳтар аз гавҳари номдор, ҳунармандро гавҳар ояд ба кор.
1: وحدتی ما با بهای صد هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بطن، سعی بین ما در رواج و رونقی کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدتی ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدری آن نیکو بیدان. ننگ و ناموس کار فرما بهری ایماری وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
0: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزان فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: فیضی سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
2: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
3: در کشادم بوی باران آمد از گلزار صبح، یاد تو پر می زند در سینه بیدار صبح، می چکد بر روی گل اشک زلال آسمان، تا بشوید گرد و گردیش از غبار آدمان. درود شنونده عزیز، دوستداران برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه از برنامه سحرگاهی فیض سحر.

0: صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: شیر عالمی احساس است. از این عالمی سبزی جاویدانه سرشار باش. عطرگردان بخشی از برنامه سحرگاهی فیض سحر.

معنی نیست در این معنی بی تو بودن. بی تو سرسبز و جوان بودن و خوشرو بودن. بی تو گل بودن و گل چیدن و گل کاریدن. بی تو دل دادن و دل بردن و دل جو بودن. بی تو چون تاق به طور تن خود پیچیدن. بی تو خندیدن و بشکفتن و جادو بودن. بی تو از عشق گوهر ساختن و پاشیدن. بی تو غم خوردن و کم گشتن و دل رو بودن. خنده غنچه مگر فلسفه معنی نیست، از هزار ثانی نشکفتن و ترسو بودن. عشق را هست اگر معنی بیش از معنی. معنی نیست در این معنی بی تو بودن.

مرا چون باد آزاد آفریدند، زی درد و شادی زاد آفریدند، زی آب و گیل امارت کرده مشکل، گل زیشت و پریزاد آفریدند، زی گرد دامن گردون گردان مراد عمر برباد آفریدند، زی آهم از گناهم چون گواهم فیغان لالی داد آفریدند، زی جانم از نهانم از فیغانم نوای نوحه یاد آفریدند، ندارم زور موری ره ولیکن زی روحم کوه امداد آفریدند، زی خاموشی ایسیان حقیران مرا یک مشت فریاد آفریدند.

0: هموطن بیا، بازای تا که شعر و سخن گلفشان شود. با همت تو باغ و چمن گلفشان شود، با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا. ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترانومگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: وحدت ما با بهای 100,000 جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان وطن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل. سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن، توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون. با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای 100,000 جان شد نصیب. جهد بین ما از رهی صدق قدر آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون. با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
2: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیا سیاحت صادقوبا. در وین ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه، وزیر مالی جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهرزاده و دیگر نمایندگان هیئت جمهوری با پرزیدنت فوند سازمان کشورهای صادرات کننده نفت اوید باروشت بین‌المللی عبدالحمید الخلیفه دایر گردید. در این خصوص وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. در بخوری مسائل وابسته باروشت مناسبات دو جانبه و راه‌های گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان و دی رشتی بین المللی اپک بررسی گردیدند. در ملاقات جانب ها دایر به تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک در بخشوی انرژیتیکا، ذخیره‌های آب، رشتی انفراساختار و جلب سرمایه برای عملی سازی هدف‌های استراتژی رشتی جمهوری مبادله افکار نموده، امکانیت‌های توسعه همکاری را در این سمت بررسی نمودند. بخشیده و جشن وحدت ملی و اعلان گردیدن سال وسط دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، راه دهه نیلکان جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی با مسافه بیش از 2 کیلومتر منفرش کرده شد. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی اطلاع دادند. کارهای تخت و هموارکنی و منفرش کنی راه از حساب ساکنان دهه و صاحبکاران با مبلغ 1 میلیون سومونی به انجام رسانیده شد. پایانی بخشی اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
4: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.
5: شنوانده های عزتمند، بازم خاطر رسان میکنیم که برنامه سهرگاه های فیضی سهر مستقیمن پیشنهاد شما میکردد. بخش سخن سازنده، وحدت، بقای ملت.

0: وطن، ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تاجیکستان تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه، صحبت و اندیشه های تحلیلگران و کارشناسان، عالمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: درود شنونده های ارجمند برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه، لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. وحدت اساس آرامی و رشد و نموی هر مملکت جهان محسوب می یابد و امروز در پایه جشن وحدت ملی ما به استودیوی رادیوی صدای دوشنبه مهمان دعوت کردیم، نامزد علم های تاریخ سید جان زبیدالله‌زاده، استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان را دعوت کردیم. و استاد شما خوش آمدید به برنامه.
3: سلامت باشید
2: استاد. وحدت اساس پایه آرامی های هر مملکت و این وحدت و استقلالیت هم برای دولت های جهان برای هر کی میسر نمی شود. خوشبختانه تاجیکستان با دست آوردن استقلالیت وحدت ملی را نیز به دست آورد و ما در پای دو جشن خیلی بزرگ برای دولتمون خیلی مقدس قرار داریم، هم استقلالیت دولتی و هم جشن خوب وحدت ملی. اکنون نظر شما استاد، همچون عالم جوان است و در همین سالهای صاحب استقلالی دولتمون شما کارهای علمی را پیش بردید، نظر شما استاد به استقلالیت وحدت ملی تاجیکستان؟
3: سلامت باشید. هم استقلالیت دولتی و هم وحدت ملی بزرگترین نعمت برای هر یک شخص، من برای هر یک کشور به حساب می روید و برای هم به دست آوردن استقلالیت دولتی هم آرامی و ثبات، و اگر به تاریخ نظر کنیم چقدر ملت ها تلاش ها و مبارزه ها و کوشش ها نمودن که تا این دو نعمت بزرگ را صاحب شوند، به دست بیارند. و ملت تاجیک ملت صلح پرور، ملت صلح دوست، صلح خواه در گذشته دوری تاریخ بود و امروز هم هست. و بزرگترین دستاورد ملت تاجیک در طول 35 سال استقلالیت دولتی این به دست آوردن وحدت ملی به حساب می رود. پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی، چون که در بالا گفتیم بزرگترین نعمت برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان به حساب می رود، جمهوری تاجیکستان با گردوبی سیاسی جنگ شهروندی کشیده شد که این جنگ شهروندی به اقتصادیات جمهوری تاجیکستان ضربه خیلی کلان آورده رسانید و تلاش های خود حکومت جمهوری، خاصتا پیشوای ملت، از اون روزهای اولی که با وظیفه رئیس شورای عالی انتخاب گردیدن، تلاش پیشوای ملت از این عبارت بود که هرچی زودتر در تاجیکستان صلح و وحدت ملی پایدار گردد. ما توانستیم که با امضای سازشنامه صلح نایل گردیدیم و این امضای سازشنامه صلح در روش و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال یک سهم ارزنده خود را گذاشته است.
2: بله و استاد، خوب ما پیش از اونی که وحدت و استقلالیت گوییم، بعد پاش خوردن اتحاد شوروی، خوب خیلی بسر و سامانی هایی که در تاجیکستان بود نسل کلانسال ما شاهدیان است و امروز که جشن وحدت ملی را ما سرجمانه تنتنه میگیریم، من گمان میکنم که تاجیکانی که بیرون از وطن، بیرون از مرز تاجیکستان امروز همچون تاجیک فعالیت کار و زندگی میکنند، امروز افتخارآمیز را آنها هم در اونجا تجلیل میکنند. به چه خاطر؟ برای اون که تاجیکان از ازل یک ملت سازنده، یک ملت در تاریخ ها نوشته شده است که تاجیکان همیشه سازنده بودند و امروز نیز این سازندگی ها با تشبث های پیشوای معظم ملت که نقش مؤثر دارد استاد در همین وحدت ملی، ما اگر نگفتن بگذاریم اگر این موضوع را، من گمان میکنم خیلی خطای بزرگ میشد. به اون خاطر که پیشوای ملت ما با تشبث های سازنده خود استواری همین ملت را در وحدت ملی یافت. همین طور نیست؟
3: بله، من تاجیکستان این خانه تمامی تاجیکانی روی زمین است، زیرا که امروز زیر سیاست پیشوای ملت جمهوری تاجیکستان با یک کشوری ثبات، آرام و پیشرفته نایل گردید و امروز تمام تاجیکان جهان افتخار میکنند که امروز تاجیکستان یک راهبری خیرتمند، یک راهبری آبادکار، یک راهبری سازنده را دارد. ва инҷо шумо дар масъалаи саҳми пешвои миллат дар расидани миллати тоҷик ба ваҳдати миллӣ иброз намудед. воқеан ҳам саҳми пешвои миллат дар имзои созишномаи сул дар ваҳдати миллии тоҷикон тоҷикистон хеле калон аст. яке аз рӯйдодҳои таърихӣ, яке аз воқеаҳои таърихие ки моро ба равандҳои музокироти сулҳ хеле наздик кард ва овард, ин иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ба ҳисоб меравад, зеро ки ин иҷлосияи тақдирсоз ҳал кунанда воқеан ҳам тақдирсоз аст, тавонист ки тақдири миллати тоҷикро ҳал кард ва он 16 рӯзе ки баргузор гардид ин иҷлосия воқеан ҳам 16 рӯзи таърихӣ аст ва яке аз рӯзҳои таърихии ҳамаин иҷлосия ин 19-уми ноябр мебошад ки 19-уми ноябри соли 1992 аз 197 нафар вакилони мардуме ки дар ҳамин иҷлосия иштирок доштанд 186 нафарашон ба вазифаи раиси шӯрои олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро интихоб намуданд. пешвои миллат аз ҳамин минбари баланди қасри арбоб дар аввалин баромади худ иброз дошт ки ман ба хонадони шумо сулҳ меорам. яъне ин аллакай маънии хеле чуқурро дошт. яъне воқеан ҳам ман ба хонадони шумо сулҳ меорам гуфт. воқеан ҳам ин гуфтаи худро амалӣ кард, ба хонадони миллати тоҷик сулҳро овард ва яъне ман ба хонадони шумо сулҳ меорам, то охирин гурезае ки берун аз кишвар ҳаст ман онро ба тоҷикистон барнагардонам, худро осуда ҳис намекунам ва ҳозирам ки барои амну амони ватанам ҷони худамро қурбон кунам. воқеан ҳам пешвои миллат тавонист ки равандҳои музокироти сулҳи тоҷиконро оғоз бахшид. яъне ки аз баъди иҷлоси 16-уми шӯрои олӣ аллакай соли 1994 даври аввали музокироти сулҳи тоҷикон оғоз гардид. аз 5-ум то 19-уми апрели соли 1994 дар шаҳри Москва, ҳамин тавр то дар 8 давра то соли 1997 идома ёфт. яъне ки дар равандҳои музокироти сулҳи тоҷикон, дар расидани миллати тоҷик ба сулҳ ва ваҳдати миллӣ саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеан ҳам хеле калон аст, зеро ки пешвои миллат ҷони худро дар хатар гузошт ва ба минтақаҳое ки дар ҳамун шабу рӯз хеле хатарнок буданд сафар кард, бо мардум суҳбат кард, ҳатто кишвари ҳамсоя, кишваре ки дар ҳамун шабу рӯзам наором буд, хоки Афғонистон сафар кард ва бо мардуми гуреза бо барои ҳарчи зудтар равандҳои музокироти сулҳро расонидан ва миллати тоҷикон ба ваҳдати миллӣ расонидан сафар кард ва ин воқеан ҳам ба ҳамон гуфтае ки гуфтаи худ ки истод ки ман ба хонадони шумо сулҳ меорам, воқеан ҳам ҳамон сулҳе ки сулҳи деринтизоре ки ҳар як шаҳрванди тоҷикистон дербоз интизор буданд ва умед доштанд, орзу доштанд ки кош як бори дигар ханда дар хонадони мо дар меомада бошад ва воқеан ҳам тавонист ки пешвои миллат имзои созишномаи сулҳ ба равандҳои музокираи сулҳ ибтидо гузошт, оғоз бахшид ва ҳамин гуна мо тавонистем ки 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва дар вазъияти тантанавӣ ба созишномаи сулҳ, истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон имзо гардид ва мо ба як ваҳдати миллӣ, ба як ваҳдати созандагӣ, бунёдкорӣ ноил гардидем ва воқеан ҳам ин сана санаи таърихист. ман фикр мекунам ки ҳарчи қадар аз ин имзои созишномаи сулҳ мо ҳарчи зуд дуртар равем ва ин бо воқеан ҳам санаи муҳими таърихиш зиёдтар мегардад, бозам такрор мекунам ки нақши пешвои миллат дар имзои созишномаи сулҳ хеле калон аст. ҳар яки шаҳрвандони тоҷикистонро бояд фаромӯш накунем, қадр кунем. воқеан ҳам бо ҳамон иродаи мустаҳками худ пешвои миллат тавонист ки дар сарзамини тоҷикистон сулҳ ва ваҳдати миллиро пойдор намуд ва чуноне ки шоири зиндаёт Лоиқ Шералӣ гуфта буд: раҳми парвардигори мо омад, нури ҳақ бар диёри мо омад, ҷанги бунёдсӯзи мо бигзашт, сулҳи деринтизори мо омад. воқеан ҳам ҳамон сулҳе ки дербоз мардум интизор буданд, зери сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат, бунёдкоронаи пешвои миллат ва он сулҳи деринтизор ба хонадони ҳар як тоҷикистонӣ ворид гардид ва имрӯз ман фикр мекунам ки ҳар як мардуми тоҷикистон шукрона аз сулҳ, шукрона аз ваҳдати миллӣ, шукрона аз сиёсати дурусти пешгирифтаи пешвои миллат мекунад ва имрӯз мо бояд зери сиёсати пешвои миллат дар раванди ободкориву созандагӣ ва мустаҳкам кардани ваҳдати миллӣ саҳми арзандаи худро гузошта бошем.
2: бале ва устод, хеле хуб гуфтед шумо, хеле муассир гуфтед ва ман дар кадом як маълумотномаи таърихӣ хондам ки дар ҷангҳои 1992-1997 тоҷикистон بیش از 100 هزار اهالی جان باختند و میلیون نفر آدمان گریزه شدند و همه اینا سرجم شدند برگشتند به تاجیکستان و اونایی که گذشتند روحشون همیشه شاد باشد و یعنی به آسانی این صلح رو ما به دست نآوردیم و در جهان امروز که هر یک خطر هر روز هر فرصت یک خطر یک دولت رو انتظار است در جهان پر از آشوب عصر 21 و هم خواندم جایی که عصر 21 پر آشوب ترین عصرهای عصر گذشته و امروزه بشر است که یک فرصت هم جهان آرام نبود است و در همین ناآرامی های عصر من گمان میکنم که داشتن دولت، داشتن صلح استقرار ملی، داشتن یک وطنی که خوب سرجمعانه برای آبادی آن خوب مسئولیت پذیر باشد هر یک شهروندان این آسانی نیست و امروز نظر شما به جامعه امروز به نسل جوان امروز خوب شما چی تاکید میکنید این اصولی که ما به آسانی به دست نآوردیم مهنت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت است مهنت های شبانه روزی مملکت است مردم ما است و اکنون به نسل جوان کم کم ما مینگریم که آینده سازی همین ملت است
3: خب واقعا هم درست قید کردین من تا که به این سوال شما جواب دادن ما کمتر در مسئله سهم پیشوای ملت در برگردانیدن گریزگان به وطن که اینجا شما از این سهم پیشوای ملت در مسئله برگردانی گریزگان به وطن گفته گذاشتید گفته باشم من سهم پیشوای ملت محترم مولای رحمان در برگردانیدن گریزگان به وطن خیلی کلام است تنها 60 هزار اهالی ما در خاک افغانستان گریزه شده بودند من در عموم گیریم اگر در 1 میلیون اهالی ما گریزه در کشورهای مثلا گریزه در کشورهای افغانستان جمهوری همسایه ازبکستان قرغیزستان قزاقستان فدراسیه روسیه و دیگر کشورها بودند و من اصلا از زیاد شماره گریزگان ما در کشور همسایه در خاک افغانستان مثلا در کمپ سخی در مزار شریف و در قندوز و دیگر منطقه حدود کشور همسایه افغانستان قرار داشتند برگردانیدن گریزگان به وطن در روند امضای سازشنامه صلح خیلی سهمی مهم داشت زیرا که سرجمع شدن من شهروندان فکر می‌کنم که در مستحکمی وحدت ملی اهمیت خیلی کلان داشت پیشوای ملت محترم مولای رحمان در همین اجلاسی تاریخی تقدیرزوز در مسئله برگردوندن گریزگان به وطن ابراز اندیشه نمودند و همچنین در همین اجلاسی 16 شوری عالی در روز 24 نویبر همین سال 1992 که در همین روز قانون جمهوری تاجیکستان در باره برگردوندن گریزگان به وطن قبول کرده شد و گوری کمیسیه تشکیل کرده شد مثلا به منطقه‌ای که گفتیم کشور همسایه افغانستان فرستاده شد تا در بین مردم گریزه‌ها مردم رو برای به وطن برگشتن دعوت نمایند یعنی که برگشتن گریزگان به وطن من فکر می‌کنم که هرچی رسیدن به وحدت ملی اهمیت خیلی کلان داشت زیرا که بعضی گروهی بودند که در بین گریزه‌ها می‌گفتند که اون آرامی و اون آسودگی که کشور میگویم به شما آن دروغ است به وطن بر نگردید یعنی که برگشتن گریزگان به وطن این خیلی مهم بود خیلی اهمیت کلان داشت و سال 1993 در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه خاک وطن تشکیل کرده شد و ما باید گوییم که سهم این برنامه در برگردوندن گریزگان به وطن خیلی کلان است واقعا هم اون رویانی این برنامه در اون شب و روز کارگردان این برنامه در اون شب و روز خدمت های خیلی کلان کردند زیرا که هر یک نامه های شهروندان رو قرائت میکردند و در این برنامه اون سخن هایی گفته میشد که در مسئله برگردان گریزگان به وطن خیلی اهمیتناک بود و اون سرود های صدا میدادند که در مسئله وطن و وطن دوری بود که برای برگردان گریزگان به وطن خیلی اهمیت کلان داشت هر چه زودتر برگردان گریزگان این خیلی مهم و خیلی اهمیتناک بود مخصوصا سخنهای پیشوای ملت در همین برنامه خاک وطن صدا میدادند و یک از اون سخنهایی که پیشوای ملت یعنی که مراجعات های پیشوای ملت به گریزگانی که بیرون از کشور بود ابراز داشته بود در همین برنامه صدا دادند که بچنین سخنها بچنین جمله ها شروع میشن هموطنان عزیز شما را خانه و درتون خش و تبارتون انتظار است یک بردنانی که داریم با هم میخوریم ба ватан баргардед, ҳамватанони азиз. Яъне ки ин суханҳое ки пешвои миллат иброз намуд, дар дили саргардидае ки гуризогоне ки берун аз ватан буданд, як меҳру муҳаббат нисбат ба ватан, як меҳру муҳаббат нисбат ба сарвари давлат бедур шуд ва азми ба ватан баргаштан карданд. Яъне ки аз ҳамин соли 1992 то соли 1997-1998 яъне ки дар натиҷаи талошҳои пешвои миллат тавонистем ки охирин гурезае ки берун аз кишвар буд ба ватан, махсусан аз кишвари ҳамсояи Афғонистон ба ватан баргардонида шуд. Ҳатто баъзан гурезае ки солҳои 20-уми асри 20 рафта буданд, дар онҳо дар натиҷаи яъне ки ҳамин талошҳои пешвои миллат онҳо низ ба ватан баргаштанд. Яъне ки сарҷам шудани миллат, ман фикр мекунам ки дар ҳамон мустаҳкамии ваҳдати миллӣ, дар пойдории ваҳдати миллӣ хеле калон буд, вохиран ҳам тавонистанд ки пешвои миллат تمامی گریزگانی که بیرون از وطن بودن اونها رو دعوت کردن به وطن برگردن. واقعا هم این یکی از کارهای قهرمانی خودی پیشوی ملت به حساب میاد. در مسئله امروز در بین نسل جوان در مسئله مستحکم کردن وحدت ملی و بلند برداشتن خودشناسی ملی نسل جوان امروز این یکی از مسئله های مهم است در زمان امروزه جهانی شوی در زمان امروزه پرپیچوتابه که امروز فضای جهانی امروزه را فرا گرفته است. واقعا هم این هر یک ما اینه که هر یک پدر مادر من فکر میکنم که در این مسئله وظیفه دار هستند که در همون حلقه اویلا در همون خاندان فرزندان خود را در روحیه خودشناسی ملی در روحیه ارز داشتن به ارزش های ملی و حفظ مقدسات ملی یعنی که حفظ ارزش های وحدت ملی سهم گذاشتن در آبادانی و سازندگی تاجیکستان فرزندان خود را تربیت کرده باشند. در سمت بلند برداشتن خودشناسی ملی مستحکم کردن وحدت ملی در بین جوانان رو آوردن جوانان به علم‌آموزی آموختن تاریخ گذشته خود پیشوی ملت محترم امام علی رحمان اقدام‌های بزرگ را پیش گرفتند و ما همگان خوب می‌دانیم که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی پیشوی ملت شو اثری علامه باباجان غفوروف رو چوب نمود و رویگان به خاندان هر یک تاجیکستانی تحفه نمود و تحفه نمودن این شو اثری علامه باباجان غفوروف از اهمیت خالی نیست زیرا که در این اثری ماندگاری در این اثری علامه باباجان غفوروف ما تاریخ گذشته خود رو میبینیم یعنی که تاریخ گذشته ملت تاجیک انعکاس یافته است و آموختن این رو اثر من فکر میکنم که در روند بلند برداشتن خودشناسی ملی در روحیه وطن دوستی در روحیه حمایت مرز و بومی وطن و در روحیه ارزش‌های ملی و مستحکم کردن وحدت ملی من فکر میکنم این شو اثر اهمیت خیلی کلان و در بعد چوب این شو اثر علاقه بینه که پیشوی ملت آزمونی تاجیکان رو روی کار آوردن که این معنی اون داشت که نتیجه تشکیل نمودن این آزمون رو آوردن جوانان به کتابخانی مخصوصا به شو اثر علامه باباجان غفوروف و بخشا بینه به 35 سالگی استقلالیت دولتی یکی از اثرهای دیگری بزرگی ملت تاجیک شاهنامه ابوالقاسم فردوسی که در آن ما تاریخ و فرهنگ بای گذشته خود رو میبینیم این هم روی چاپ آمد و رویگان به خاندان هر یک تاجیکستانی تحفه گردید و بازم تکرار میکنم که چاپ این شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نیست اهمیت خالی نیست زیرا که در آن ما تاریخ و فرهنگ گذشته خود رو میبینیم جشنهای ملی مخصوصا در خودی این شو اثر مخصوصا در باره جشنهای ملی مون هم اینجا گفته شده است در باره تاریخ بای گذشته مون گفته شده است آموختن این شاهنامه ما فکر میکنم در روند بلند برداشتن خودشناسی ملی ارزشان با ارزش‌های گذشته خود و مثلا در روند مستحکم کردن وحدت ملی ما اهمیت خیلی کلان و همگون شاهد هستیم که در زمینه چوب این شاهنامه علاقه آزمون شاهنامه خونی شروع گرد است که حتی دوری نوحیوی اون جنبست کردید که چقدر شماره جوانان ما شماره خردسالان ما از این شاهنامه را از خود کردند و در این آزمون شروع کردند این نشانه از آن میدهد که امروز نسل جوان ما امروز نسلی سازنده هستند نسلی بنیادکار هستند ما امید داریم که پیشرفتی و رشدی تاجیکستان حساب استقلال ما از جوانان وابستگی دارد و بارها نیز پیشوی ملت در برامدهاش نیز از این مسئله ذکر میکنند بازم اگر تکرار هم شود مستحکم کردن وحدت ملی در بین و بلند برداشتن خودشناسی ملی نسل جوان در برابر استادان آموزگاران سهم پدر و مادر خیلی کلان است پدر و مادر عزیز ما باید در این مسئله جدی باشند و فرزندان خود را در این روحیه تربیه کرده باشند.
2: بله واقعا چنین است. برشنانده های ارجمند الان بخش تلاتی خبر رو میشنوید چون برنامه ما مستقیم است. پس از اون برنامه را ادامه میدیم.
4: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофон Шахзода Зоирова. Здравствуйте. Швейцария обыграла Канаду и вышла в плей-офф с первого места. Катар покинул чемпионат мира. В заключительном туре группового этапа чемпионата мира команда группы «Б» провели свои матчи одновременно. Сборная Швейцарии одержала победу над Канадой со счетом 2-1 и, набрав 7 очков, заняла первое место в группе, обеспечив себе выход в четвертьфинале. Несмотря на поражение, Канада с 4 очками также пробила следующий раунд благодаря результатам предыдущих матчей. Другого матча группы Босния и Герцеговина обыграла Катар со счетом 3-1. Для катарцев этот результат означал вылет с чемпионата мира. Они завершили выступление, набрав лишь 1 очко в 3 встречах. Босния и Герцеговина также набрала 4 очка, однако уступила Канаде по дополнительным показателям и заняла 3-е место в группе. Теперь судьба команды будет зависеть от результатов остальных групп. Босницы сохраняют шансы выйти в плей-офф как одна из лучших сборных, занявших 3-е место. Еще об одном важном событии. Инвестиционный бизнес-форум Шанхайской организации сотрудничества, объединявший более 600 участников, состоялась 24 июня в Бишкеке, сообщили торгово-промышленной палаты Таджикистана. Таджикистан предоставила делегация под руководством председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Султона Рахимзода. По итогам 2025 года рост валового внутреннего продукта страны составил 8,4%, а объем привлеченных иностранных инвестиций достиг около 7 миллиардов долларов, что на 35% повышает показатель предыдущего года, сказал руководитель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
4: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
6: Ҳар як бинои зебои замонавие, ки имрӯз сохтмонашон аз пойтахти нозанини Тоҷикон сар карда, то дурдасттарин гӯшаҳои кишвари биҳиштиамон идома дорад, аз шарофати ваҳдати миллии 29-солаи мост.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوه. در شهر بیشکک قرغیزستان نخستین واخوری مشورتی نهادهای ملی حقوق انسانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای برگزار گردید که در کار آن وکالادار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان امید بابازاده اشتراک نمود. در این خصوص از وکالادار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در واخوری دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در ساحه حقوق انسان از جمله فعالیت مقامات وکالادار اوید به حقوق انسان در سمت حفظ و پیشبرد حقوق و های انسان و شهروند، همچنین مساله های دیگری مورد نظر معرفی گردیدند. همزمان در دایره چورابینی امید بابازاده با نمایندگان واسطه های اخبار عامه محلی و بین المللی صحبت نموده، اوید با تجربه تاجیکستان در سمت حفظ حقوق انسان معلومات داد. در ناحیه ظفرآباد اگریگات نوی پایگاه آبکشی میرزاچول یک مورد استفاده قرار گرفته، کارها در اگریگات میرزاچول دو ادامه دارد. در این خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر میدهد. اگریگات دارای اقتدار 7000 کیلووات بوده در یک ثانیه تا 6 متر مکعب آب را انتقال میدهد. با به استفاده دادن این تجهیزات امکانیت فراهم میگردد که تامینات آبی پلیزی زمینهای کشاورزی باز هم بهتر شده فعالیت پایگاه های آبکشی ثمرانکتر برآمده شود. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: وحدت برابری استقلال برای ما مقدس است. استقلالی که بعدی هزار سال سلطنت قدرتمند سومانیان به دست آمد. استقلال ما پایدار و جاودان است، زیرا که در موج ما وحدت کلی همدلی و همبستگی و همفکری استوار است که ما را به پیشرفت و کامیابی های بی‌نظیر در سمت تطبیق نقشه های بزرگی بنیادکاری و هدف های استراتژی دولتمان خواهند رسانید.
1: این ایکوسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
2: ساعت در دوشنبه 13. سلام شنونده های عزیز، با خبرهای این ساعت در استودیا شاقربانزاده جهان نورو. تاجیکستان در برابر استفاده از ذخیره های بزرگ گیدروانرژتیکی اینچنین برای رشد منابع برقرار شونده انرژی توجه مخصوص ظاهر می نماید. عین زمان بنیاد دو نیروگاه آفتابی با اقتدار 500 مگاوات ادامه داشته، جمهوری در مسیر رسیدن به استقلال انرژتیکی قرار دارد. این نکته را وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در مکالمه پنلی که در حاشیه فورم رشد فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوید به رشد بین مللی در پایتخت آوستریا شهر وینا برگزار شد بیان نمود. از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند که در وینا مکالمه پنلی تحت عنوان تامین پیشرفت رشد نظام های همگیر شده انرژتیکا و ذخیره های آب برای منفعت های مشترک دایر گردید. در آن وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان اوید به سمت های اساسی رشد نظام انرژتیکی مملکت، روند همگیرایی منطقوی انرژتیکی و مساله های مربوط به اداره کنی ذخیره های آب ابراز نظر نمود. گفته شد که این زمان روند پیوستشوی پوره تاجیکستان و نظام یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی در مرحله نهایی قرار داشته، این اقدام میتواند به تحکیم امنیت انرژتیکی و گسترش همکاری منطقوی مساعدت نماید. سازمان همکاری شانخای همچون یکی از نهادهای مهم منطقوی برای تحکیم همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رشد تجارت متقابله و گسترش شریکی استراتژی بین دولت‌های اعضا نقش مهم داشته، استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده برای جلب سرمایه، رشد انفراساختار، تطبیق لایحه‌های مشترک استحصالی و تقویت رابطه‌های بین صاحب‌کاران و سرمایه‌گذاران مهم ارزیابی می‌گردد. این نکته را رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیمزاده در فورم سرمایه‌گذاری سازمان همکاری شانخای که تحت عنوان 25 سال فعالیت سازمان همکاری شانخای یکجویا به سوی صلح استوار، رشد و شکوفایی در بیشکک برگزار گردید ابراز نمود. در این خصوص از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در فورم امکانیت‌ها و افضلیت‌های سرمایه‌گذاری جمهوری تاجیکستان معرفی گردیده، اوید به اصلاحات اقتصادی، بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری سرمایه‌گذاران معلومات مفصل پیشنهاد کرده شد.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما برنامه ما.
2: مهارت برای شما برنامه ما.
3: درود میگیم با کلی اون نفرانی که این لحظه گوش با موج رادیو صدای دوشنبه دارند.

0: بله شنوندگان عزیز، چون همیشگی در همین وقت و ساعت هست برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
1: و شما نیز به طرف نباشید، می توانید که در رفت برنامه با رقم های استودیو ما 2761152 و 2761172 در تماس بشوید.
0: همچنین شنوندگان گرامی، شبکه‌های اجتماعی ما نیز فعال هستند تحت رقم 811-01-22 تلگرام و وایبر ما. می توانید نامون سوالهایی که ما پیشنهاد شما میگردونیم پیامگیر سوالنامه.
1: و این هم چون همیشگی میگذاریم به بخش اولی برنامه.
2: پرسیش و پاسخ،
3: بخش پرسیش و پاسخ،
2: سایقل دانش،
3: آموزش مهارت،
2: سبقت حاضر جوابان،
3: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
1: البته شنوندگان گرامی، بخش اولی برنامه ما از بخش پرسش و پاسخ، چون همیشگی در این بخش ما سوال‌ها را از فن‌های گوناگون تقدیم شما می‌داریم. هر نفری که می‌خواهد اشتراک بکند و غالبیت را به دست آورد، باید که با سه سوال پای در پای، یعنی که به فاصله، پاسخ درست خویش را بدهد.
0: و اینک باشد، سوال‌ها چنین هستند، با دقت باشید شنوندگان گرامی. سوال اول چنین است: در بدن انسان کلان‌ترین رگ کدام رگ است؟ از فنی بیولوژی است و نه اونقدر مشکل است. دوستورانی فنی بیولوژی باشه.
1: بله، در بدن انسان کلونترین رگ کدام رگ است؟ شنوندگان گرامی، رحمت، می توانید با تلفن های استودیوی ما در تماس بشوید، پاسخ خویش را بگویید، یا اینکه با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام. هر شنونده که اشتراک میکند باز هم میتواند که مهارت خود را بسنجد، آن همون صیقل دانش خویش را باز هم مستحکم تر بگرداند.
0: بله شنوندگان عزیز، گفتیم در بدن انسان کلانترین رگ کدام رگ است، یعنی چی نام دارد آن همون رگ؟ 2276152 و 2276172 الا که شنوانده است.
1: بله میشنویم. الو.
4: الو، سلام علیکم.
1: درود به شما.
4: مینا روز بخیر باشد. از خیمه دینه بانو.
1: سلامت باشد.
4: من نیگرانه هستم. این ردی شهرت می باشد در بدن انسان. چهار نمودی رد دیده می شود. وریدی، شریان، شهرت. یک تر دیگر است. نخوتی هم نمی آید. نتون امی ردی کلانترین شهرت می باشد.
1: شما شهرگ رو انتخاب میکنید؟
4: بله.
1: اما متاسفانه من جبانو شما رو افتاده نشوید. بازم بله. کوشش بکنید که در برنامه های بعدی، یعنی که غالبیت رو به دست دارید. و چون کفته میتون از علی رسر نفری که خوب همین گناه جسورتی خیش رو میسنجه در برنامه های آزمونی انتلیکتوالی، بازم میتواند که سایقل دانش خیش رو مستحکم تر بگردوند. و اینجا ما گفتیم که در بدن انسان کلونترین رگ کدام رگ است؟ شنوندگان گرامی، شاید آن همین لحظه ها دیگر شنوندگان ما با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست شدند و میخواهند که آن همین سوالی که پیشنهاد نمودیم پاسخ درستی خویش را به ما بگویند. و اینجا بیت با اسمس پیام نگاریم شنونده دیگری ما، چه رقمی آخرینشان؟
0: بله، اسمس پیام ارسال کردن 2007 و اینجا نوشتن که
1: خوبید 2007. بله. ما شما رو در ایفیر مستقیم انتظار می شویم، چون که شما اولین شده پاسخ درستی خیش رو با ما ارسال نمودید. شنانه دیگر است رو می شنم. الو،
4: السلام علیکم، من گولیسا هستم.
0: خیلی
1: درود با شما.
4: رضی کلانترین آور کنم درست
1: گلنیسا بانو، با اندشه شما این رگی؟
4: رگ در دل جای گیر است و دیگر جای خون رو تقسیم می کند. آور تنام.
0: بله، کاملا
1: آور تنام دارد.
0: کاملا درست گلنیسا.
1: ما با شما تشکر می گیم و همچنین شنانده گریم و چرا خمی اخری نشون 28-18 نیز پسخ درستی خیش روی سول نامدن. هر سی شنوانده در یک سم قرار دارن، از بین همین سه نفر کدومی اولین شده با دو سوالی دیگر نیز پسخ درستی خیش رو بگوید یا اینکه رسول بکنند، ما حتما او رو غالی بلوند خواهیم کرد. 2007, 2818 و همچنین گلنیسا بانو. آماده هستید که دیگر سوال رو پیشنهاد بدیم؟ پس بودی خط باشید با سوالی نوبتی.
0: سوال چنین است گلنیسا: بزرگترین نیم جزیره جهان کدام نیم جزیره است و مساحتش چی قدر است؟
1: بزرگترین نیم جزیره بله. جهان کدام نیم جزیره است و مساحتش چی قدر است؟
4: бузургтарин нимҷазираи ҷаҳон дар
0: бале бузургтарин нимҷазира дар ҷаҳон
4: ки дар арабистон ҷойгир аст.
1: дар масоҳаташ чӣ қадар аст?
4: масоҳаташ ба фикрам
0: سه میلیون کیلومتری کвадратی
4: میلیون از 10 تا کیلومتری کвадратی.
1: سلامت باشید. به شما تشکر میکنم. اما از جانب شنوندگان دیگری ما که هر سه در یک سمت قرار داشتند 2818 و 2007 پاسخ نیست. ما دیگر نمی توانیم این شنونده ها یعنی همراه این شنونده ها صحبت رو ادامه بدهیم. تنها با گلنی سابانو آخران سو پیشنیاد می گردد. با سمانه همی گونه چوست و چلوکی خیش رو از دست ندید. ما شما رو می توانیم که غالیب اعلام بداریم. گلنی سابانو ما دستید. پس با دقت باشید با سوالی آخرین.
0: سوالی آخرین چونین است گلنی سو؟ کدام شهر رو шаҳри ҳафттепа меноманд ва барои чӣ?
4: шаҳри ҳафттепа?
0: бале.
1: бале.
4: ин дар тоҷикистон бошад ё дар камтар кӯмак мекард?
0: ин тоҷикистон нест. хориҷ аст. бале.
4: аврупо.
1: посухро бигӯем ба шумо гулнисобону.
4: не.
1: خب کدام شهر رو شهری هفت‌تپه می‌نامند؟
4: بفکرم در ریم در ایتالیا جای دیگه است.
1: بفکرتون در ریم در ایتالیا؟
4: با در ایتالیا جای دیگه است. همین تپه ها بفکرم برای اون که هفت که هست شمورش برای همه سطح.
0: یعنی شما گفتنی هستید که
1: نه پسوخ نو درست از شما رو افتاده نمیشوید گل نیسه بونه امکانیت رو به دیگر شنانده میدید.
4: همین شهر رو خانوم مدینه همین شهر با طرز همون تپه ها همه خیلی در بالای همون تپه ها با فکرم جایگیر است برای همه قدر وی رو شهری برای همه قدر هفت تپه مینومن همین ریم ده.
0: یعنی به اندیشه شما ریم در بالای هفت تپه بنیاد شده است؟
4: بله بله.
0: واو کاملا.
1: ما با شما تشکر زیاد میگویم شنونده گرامی گلنی سابانو و همچنین به شنوندگان دیگری ما 2818 و 2007 که کوشش کردن این شنونده نیز کمی باشد یعنی به سوالهایی که پیشنهاد گردید پاسخهای درستی خش رو به ما ارسال بکنند. میشنویم شما رو همچون غالب این بخش چی پیشنهاد داره چی درخواست؟
4: درخواستم از جانب خداوند و شمایان عمر دراز ریسکی فراز و سلامتی بردوام و یک سرود از همین دوست مراد علی باشد بسیار شاد می شدم.
1: از هنرمند زنده و دوست مراد علی با شما این تشکر می گویم شنانده گرامی گلنی سابانو. خوب در حقیقت کوشش کردن که به هر سه سوال یعنی پای در پای پاسخهای درستی خیش رو بگویند و همچنین اون شنوندگانی که با موج رادیو صدای دوشنبه هستند ما نیز تشکر زیاد میگویم که شما نیز هرچند کوشش کردید یعنی غالبیت رو به دست آورید رو افتاده نشوید چون که خوب در آزمون یعنی بخش های دیگر یعنی در برنامه های آزمونی های دیگر میتوانید غالبیت رو به دست آورید و اینجا لکه کارگردانی ما از پای جستجوی سرودی درخواستی شما شدند اشاره دارند که لکه سرود آماده است بید بری فراغت شما یک جا با هم میشنوید.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: ساعت در دوشنبه 13:30 دقیقه. ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با رئیس کنفدراسیای اتنوورزیش نجم الدین بلال اردوغان و پرزیدنت اگنتی همکاری و هماهنگسازی ترکیه عبدالله ارن برگزار گردید. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری های تاجیکستان و ترکیه، تطبیق لایحه های اجتماعی و رشد همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. پس از انجام نخستین بازی‌های دور سیومی مرحله گروهی جام جهانی فوتبال 2026 که شب 24 و 25 ایون برگزار شدند، ترتیب نهایی دسته‌ها در گروه‌های A, B و C معین گردید. تا این لحظه الکای 12 منتخب اشتراک خود را در مرحله پلی‌آف رسما تأمین کردند. این دسته‌ها با کسب یکی از دو جای اول در گروه‌های خود مستقیما به مرحله 16 یک نهایی راه یافتند. منتخب‌هایی که تا حال راه خط پلی‌آف را صاحب شدند: مکزیک، آفریقای جنوبی، شوئیسری، کانادا، مراکش، برزیلیا، ایالات متحده آمریکا، آلمان، آرژانتینا، فرانسه، نروژ و کلمبیا میباشند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: صلح تاجیکان آمد، دولت و بخت جاویدان آمد،
3: گشت خورشید مهر ما خندان، نور از نو به دیدگان آمد.
2: ای خوشا که زی لطف حق از نو بر تن و جان ما توان آمد،
3: بر در دل امید زرین بال بال افشان و پرزنان آمد.
2: شوکت و شان ما شده احیا، شهرت ما به هر زبان آمد.
3: جوهری آریانه تاجیک همچروه به هر روان

0: صدای دوشنبه روی موج 102.2 FM تامین‌انداز است.
1: بله شنوندگان گرامی، امیدیم برنامه انتلکتوالی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه
2: و اینک می‌گذاریم با بخش دیگری برنامه.
3: چی میگوید؟
2: البته شنوندگان گرامی، بخش نوبتی ما از بخشی که چی میگوید، چون همیشه که در این بخش ما یک سوالی منطقی رو پیشنهاد شما میدیم. هر نفری که میخواهد اشتراک بکند غالبیت رو به دست دارد. خب میتواند که اندیشه خوش رو آزادانه بیان بدارد، یعنی آن همون سوالی که منطقی گفتیم پیشنهاد میگردد. بعدا ما در آخر معین میکنیم که از بین شما اولین شده کدام شنونده پاسخ درست خود رو به ما گفتن یا اینکه ارسال نمودن. خب در برنامه گذشته یعنی یک سوالی منطقی رو ما پیشنهاد نمودیم، هرچند شنوندگان ما کوشش کردند که به سوالی منطقی ما پاسخ درست خیش رو بگویند، اما شنونده پیدا نشد که پاسخ درست بگوید. یعنی طرح سوالی منطقی این گونه بود که اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار کشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشند؟ هرچند شنوندگان ما خوب پاسخ خویش را گفتند، 100 قوطی، 500 قوطی، 200 قوطی، آن همین گونه پاسخ ها. اما در برابر این شنونده نبود پاسخ درست بگوید، به آن همین خاطر ما گفتیم شما میتوانید که جستجو بکنید در بین، یعنی که دو روز است، یعنی پاسخ درست رو دریافت بکنید امروز، یعنی پاسخ رو با ما بگوید یا اینکه ارسال بکنید.
1: خب اینجا یک مرتبه دیگر میخونیم سوال رو. گفتیم اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار کشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشد؟ شنوندگان گرامی، 227-6152 و 227-6172 علاقه زنگ تلفنی است.
2: خب میشنویم شما رو. متاسفانه شنونده ما گوشی را گذاشتند، باکی نیست. با اسمس پیام ها می نگاریم که شنوندگان ما چگونه اسمس پیام های خیش را ارسال نمودند. شنونده دیگر است را می شنویم. الو.
4: الو، سلام علیکم.
2: درود به شما هم.
4: شنوز هستم.
2: خیلی خوب می شنویم شما را.
4: بله، این یک ماشین در 100 دقیقه این یک ماشین وای می رد کتی بار می کشد.
2: نفهمیدم شما رو.
4: امید وای میدونین که یک ماشین است، فقط 5 ماشین، یک ماشین در 100 دقیقه فقط یک ماشین قوطی بار میکشد میورد.
2: یک قوطی؟
4: اینا شما گفتین که سوال ده که وای 5 ماشین یا بارگه تکرار میکردیم سوالا.
2: اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار بکشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشد؟
4: اونجا 5 ماشین نیست، با فکر ما یک ماشین است در 100 دقیقه یک ماشین قوطی بار میکشد.
2: پس چرا در برنامه گذشته گفتید 100 قوطی؟
4: اونجا راست گفت میدونه ما وقتی که در اخیر گفت در دست دوم یک نفر به ما بسیار خلال رستم، ما
2: خلی بایشتان
4: خود ما گم کدام ها، ما نتونستم گفته بسیار، اما وقتی گپ زنیم ادا زنگ زدن گرفتگی نمی کورون شنونده بود غم داد مرا دم افیر، ما نتونستم خود ما گپم وای کردم دا خود ما گون کردم نش.
2: خود رو خوب از هیجان دور بکنید. به هر حال ما به شما تشکر میگویم، از نظر رادیو خیش دور نروید، شاید این پاسخ شما درست باشد یا اینکه نه، ما حتما در آخر معین خواهیم کرد. خوب شان و زبان و اینجا بید با اس ام اس پیام ها مینگاریم. شنونده دیگری ما چراخمی آخرینشان 3781 نوشتند که هر یک ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار کند، 100 ماشین 100 قوطی بار در 5 دقیقه بار میکند. هر یک ماشین باز نوشتن در 5 دقیقه
1: 5 قوطی بار کشد.
2: همون اسمس پیام رو دو مرتبه با ما ارسال نمودن. خوب باشد، با شما نیز تشکر میگویم. 3781 شما نیز از نایتی رادیو خیش دور نروید. پیش شنانه دیگر از رو میشنیم. الو.
5: الو، سلام علیکم مدینه بانو شرفیدین، روز بخیر، شادی باشد.
2: سلامت باشه، درود با شما نیست.
5: زنده باشید. من دفعه گذشته 200 کتی گفتم کمکک سروسی مشتم این در 5 دقیقه 5 ماشین 5 کتی برادگر 100 ماشین در 5 دقیقه 100 ماشین در 5 دقیقه 100 کتی در 50 دقیقه 1000 کتی و در 100 دقیقه 2000 کتی بر میبرم.
2: شما کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
5: اکبر هستم از شهر ایسور.
2: اکبر از شهر
5: ایسور. مازیدی من فهمیدن مدینه بونو؟
2: بله بله. ما شما رو خوب فهمیدیم، درک کردیم. به شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی. شما نیز از نزد رادیو خیش دور نروید. و همچنین اینجا شنونده دیگری ما نیز اسمس پیام خیش رو ارسال نمودن. چه رقمی آخرینشون 2818 ما با شما نمیتوانیم یعنی صحبت رو ادامه بدیم، چون که شما علاقه در بخش اولی برنامه اشتراک کردید. به هر حال تشکر میگویم با شما. تنها امکان داریم که یک یا اینکه دو شنونده دیگر رو قبول کرده باشیم. بنا همین سوال منطقی ما پاسخ خیش رو بگن. انیقترش اندشاوی خیش رو آزادانه بیان بدارن، چون که اینجا ما گفتیم اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار بکشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشد. شنوندگان گرامی،
1: بله شنوندگان گرامی، اینجا علاقه پاسخ ها
2: خوب شنونده دیگر از بدرو میشنیم. الو،
6: الو، سلام علیکم.
2: درود به شما هم.
6: سلام آقای مدیتا بانو، سلام با شرفیدی.
2: سلام آقای خوشید میشنیم شما رو.
6: اگر ساعت باشید در ساعت دقیقه 1000 قطعی بار بکشن.
1: یعنی بندشه شما 1000 قطعی.
6: الو،
2: ما شما رو میشنویم. میتوانید کمی شهر بدهید؟
6: در ساعت دقیقه 1000 قطعی بار میکشن.
1: یعنی بعد 6 ماه 100 ماشین در 100 دقیقه 1000 قوطی بر میکشد.
6: بر میکشد بله.
1: خب
2: کی هستید؟
6: من علی جان از نوحه دنقره.
1: خیلی خوب علی جان، باشد.
2: علی جان از نوحه دنقره، شما نیز میتوانید که از نزی رادیوی خیش دور نروید. آخرین شنونده رو قبول میکنیم که چیگونه پاسخ دارد به آن همین سوال منطقی ما در برابر اونه که اینجا شنوندگانی ما اسمس پیام های خیش رو ارسال نمودن. بله میشنویم شما رو.
7: سلام من عثمان.
2: درود به شما هم.
7: هفته گذشته این معما بود و امروز هم اصلا ماشین ها ویران بودن و قوطی ها هم در جایش ماندگی بود. همین یکون قوطی هم کشانده نشده است. تمامی ماشین ها ویران بود. این جوابی نفایی من. تشکر به شما.
2: سلامت باشید. به شما نیز ما تشکر میگویم. یعنی پاسخ خیلی جالب بود بله. از جانب این شنونده ما عثمان. خب ما بار دیگر تشکر میگویم با کلی اون نفرانی که این لحظه ها با ما بودن و در برابر اونه که شنوندگان ما پاسخهای خیش را گفتن. 100 قوطی، 500 قوطی، 200، 1 قوطی و همچنین ماشین ها از فعالیت موندن. اولین شده پاسخ درست رو با ما اینجا گفتن اکبر. این لحظه ها که اگر ما رو میشنوند میتوانند که دویون باره یعنی با ما در تماس بشوند، باری دیگر یعنی پاسخ رو بگویند با شنوندگانی که خوب انا همین گونه پاسخ رو گفته بودند با ما. الو میشنویم شما رو.
5: بوری دیگر درود مدینه بانو و شرفیدین، من اکبر هستم از شهر ایسور.
2: تشکر زیاد میگویم با شما اکبر. به یک مرتبه دیگر با کل اون نفرانی که اینجا هر گونه یعنی پاسخهای خیش رو گفتن شما نیز شاهد بودید. شهر بدید انا همین پاسخ خیش رو.
5: شهر همه که حالا که 5 ماشین در 5 دقیقه اگر 5 قوطی بیارد، 100 ماشین در 5 دقیقه انا 100 ماشین 5 دقیقه
1: 20 قوطی
5: انا 100 ماشین در بوقت دوایر 100 ماشین در 5 دقیقه 100 قوطی، در 5 دقیقه 1000 قوطی و در 100 دقیقه 2000 قوطی بر میارد.
2: در 100 دقیقه 2000 قوطی. هیجان رو از خود دور بکنید شنونده گرامی ما، با شما تشکر میگویم. و انا همین از پاسخ درست شنوندگان گرامی، اون نفرانی که خوب پاسخهای خیش رو با ما گفتید یا اینکه ارسال نمودید میتوانید که در خاطره های خیش نگاه بدارید. مرحمت میشنویم شما رو اکبر، چی درخواست دارید؟
5: من پیش از درخواست احترامانه از پدران، دران، اپا و خوهران، پیش از همه این وحدت ملی به تبریک میکنم و
2: سلامت باشید.
5: خوشمندم که فرزندان خودشون رادیو با وابسته کنن، به خصوص همین برنامه ها، برای که دانش و تکوات خودشون را بلند سازن، به خودگری و مشغول نشون. خوشان تلفن بود
2: از نازی تلفن های خود دور شون.
5: از فدرالان سپال استرسی اکسون
2: از шодравон субҳони саид ин шунавандаи мо. Саломат бошед. Ба шумо низ мо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Дар ҳақиқат шунавандаи мо дуруст қайд кардан. Айни ҳол вақти таътил аст. Метавонанд ки дар ҳар гуна барномаҳои озмунӣ ки тақдими ҳар яки шумо мегардад шунавандагони гиромӣ, алалхусус наврасон, иштирок бикунанд, ғолибиятро ба даст оранд, боз ҳам сайқали дониши хешро мустаҳкамтар бигардонанд. Ҳар як соле ки мо пешниҳод медиҳем, шунавандагони гиромӣ аз фанҳои гуногун аст ва ёдрас низ мегардем ки хуб мо солҳоро аз фанҳои гуногун пешниҳоди шумо медорем. Инҷо агар худ кӯшиш бикунед, бе ягон мушкилӣ метавонед ки посухҳои дурусти хешро ба мо ирсол бикунед ё ин ки бигӯед. Хуб, инҷо биед, суруд омодааст баре оне ки шунавандаи мо Акбар ғолибиятро ба даст овардан, якҷо бо ҳам мешунавем.

0: ولی شنوندگانی گرامی گفتیم پدر دارد، مادر ندارد، فرزند دارد، اویلا ندارد. چیستون شنوندگانی گرامی؟ خب اگر کوشش بکنید گفتیم به دو چیستون پای در پای پاسخی درست بگید، ما شما رو غالیبی اما همین بخش اعلان خواهیم کرد. بیاد شنونده باشد رو منتظر نمیسوزیم میشنویم. الو خوب متاسفانه بیاد با اسمس پیام ها می نگریم شنوندگانی ما چگونه پاسخهای خیش رو ارسال نمودن. شنونده ما چو رقمی آخری نشان 2142 به شما تشکر میگویم. این بخش چیستون است، ما نمیتوانیم که به شما کمک بکنیم. شما با دقت گوش بدهید به هر یک چیستونی که پیشنهاد میگردد، میتوانید که از آن همون گفته ها پاسخ درست را دریافت بکنید. گفتیم پدر دارد، مادر ندارد، فرزند دارد، اویلا ندارد، چیستون؟ مرمت بسم ما از شما پاسخ درست انتظار هستیم شنوندگانی گیرومی. خب بسم شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشون 4085 سلامت باشه تشکر میگیم با شما. خب البته ما همه وقت کوشش میکنیم که با شما در افیر مستقیم باشیم. بله میشنویم شما رو.
1: سلام علیکم ادینا.
0: درود با شما هم.
1: این علیف باست.
0: این علیف باست.
1: بله.
0: متاسفانه. برحال تشکر میگویم با شما. شنانده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 4325 نوشته است که این مرغ، خروس و چوجا یعنی که تخم است. از تخم چوجا مرغ خروس در آخر یعنی خلاصهشون رو خروس براوردن. چهار چیز. سلامت باشد با شما نیست. تشکر میگویم 4325 اما نه. این پاسخ شما نیز نادرست است، رو افتاده نشوید. شما دیگر است میشنم. الو
2: سلام علیکم.
0: درود شما.
2: نوانده شما هستم از شهر کلوب. این خیلی. درخت میباشد.
0: بعد شای شما این درخت است.
2: بله.
0: سلامت باشد. متشکر میگویم با شما شنوانده ما از شهر کلوب. نامی شما؟
2: منیجه.
0: بونو یک چیزانی دیگر رو پیش نیاد میدارم. اگر به نیست پاسخ درست بگید ما شما رو غالی بیلان خواهیم کرد.
2: من.
0: خودش رو می رود پا ندارد، خودش می دود جان ندارد. معنی جبانو پاسخ هست، این چیستون است؟ متاسفانه. خودش رو می رود پا ندارد، خودش می دود جان ندارد.
2: ساعت باشد؟
0: ساعت؟
2: بله.
0: نه متاسفانه. به هر حال ما تشکر میگویم با شما شنونده گرامی اما نمیتوانیم این پاسخ را قبول بکنیم. گفتیم خودش راه میرود پا ندارد، خودش میدود جان ندارد، چیستون؟ و اینجا باسم شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشون 4185 تشکر با شما. نه این پاسخ شما نیز نادرست است، شما رو افتاده نشوید. تنها یک شنونده دیگر رو قبول میکنیم. اگر این شنونده کوشش بکند بنه همین چیستون پاسخ درست بیاد ما رو قولی بیلان خواهیم کرد، چون که وقتی که بنه همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجا میرسد. میشنویم شما رو. الو الو درود با شما هم.
3: وای درود است
0: ما شما رو خوب نمیشنویم شنونده گرامی، در طرفی تو بوم باشد.
3: ما از کریه با شما زنگ زدیم. از کریه.
0: از کریه.
3: محمد جون هستم اگر بایدتون باشد.
0: خیلی خوب میشنویم شما رو.
3: این افتاب هست.
0: شما اونجا ما رو چیگونه میشنوید؟
3: ترقی صحبتی نیست نینین جرقتی.
0: چیگونه؟
3: نین جرقتی نینین جرقتی
0: نینین جرقتی؟
3: بله.
0: یعنی که با محوره یا سایت هایی که ما ایلون میکنیم بنا همون کنه شما میتونید سایتی ما رو دریافت میکنید
3: توسط موج ها
0: موج ها
3: پیوست میشویم با شما.
0: خیلی خوب متشکر میگویم با شما. بینید شنوندگانی گرامی، شنوندگانی ما خارج از کشور هستند، کوشش میکنند که بوس هم با موج رادیو صدای دوشنبه باشند. خوب پاسخ رو چی گونه گفتید شما؟
3: این محتاب است.
0: محتاب است.
3: بله یا که محتاج یا که آفتاب از همین دو طرفی دیگر
0: یعنی خودش راه می رود پا ندارد خودش می دود جان ندارد
3: بله این محتاج یا که آفتاب است
0: اما متاسفانه به هر حال ما تشکر میگویم اینجا شنونده دیگری ما نوشته است تو بی فوتبال یا اینکه ابر نشنوندگان گرامی خب بار دیگر به هر یک شما تشکر زیاد میگویم که با موج رادیو صد دوشنبه بودید اما اینجا با ساعت می نگریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجام می رسد اما برنامه های دیگری رادیو صد دوشنبه باشد ایدوما دورات این لحظه با شما بودیم کارگردان ظفری عبدالرؤوف مسئولانی برنامه من مدینه یوسفوا و همکارم شرف‌الدین کریموف

0: набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош. 102.2
1: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. بخش اطلاعاتی خبر اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر
2: ساعت در دوشنبه 14 با خبرهای این ساعت در استودیا شوقربانزاده جهانورو امروز در دانشگاهی دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا مراسم ختم تنتنوی 2107 نفر دانشجویان این دانشگاه و سپاریدن دیپلم اعلی به ختم کنندگان فعال برگزار گردید. در چورابینی مذکور وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده رکتور دانشگاهی دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا نور الدین محی الدین هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه ختم کنندگان و دانشجویان و والدین و مهمانان اشتراک نمودند. در این زمینه اطلاع داده شد که در سال 2026 این دانشگاه را 2107 نفر ختم می نمایند که 378 نفری آنها شهروندان خارجی می باشند. گفته شد که سال تا سال سطح دانش و ملکه ختم کنندگان این درگاه عالی تعلیمی بالا می رود که این از تلاش و زحمت های خستناپذیر استادان این درگاه عالی گواهی می دهد. امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با ابتکار کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مجلس نوبتی پلتفرم ملی جمهوری تاجیکستان اوید به پس کردن خوف آفات طبیعی به کار خود آغاز نمود. در این خصوص همکارمون شرف‌الدین کریموف اطلاع داد. در کار مجلس نمایندگان وزارت و اداره های دولتی تشکیلات های بین المللی شریکان رشد و کارشناسان ساحه اداره‌کنی خوف آفات طبیعی اشتراک نموده مسئله های مربوط به تقویت هماهنگسازی فعالیت در سمت پیشگیری و کاهش دادن تاثیر آفات های طبیعی بلند برداشتن سطح آمادگی ساختارهای دخلدار و تطبیق استراتژی و برنامه های ملی مورد بررسی قرار گرفتند. ذکر گردید که پلتفرم ملی جمهوری تاجیکستان اوید به پس کردن خوف آفات های طبیعی همچون مکانیزم مهمی هماهنگسازی برای تطبیق سیاست دولتی در سمت کاهش دادن خوف آفات های طبیعی فعالیت نموده و تحکیم همکاری بین دوروی و گسترش شریکی با سازمان‌های بین‌المللی مساعدت می‌نماید. از 17 سپتامبر تا 20 سپتامبر در سرک دولتی تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی فستیوال یکم بین المللی صنعت سرکی تحت عنوان جهان سرک دلها را متحد میکند آغاز میگردد. در این خصوص از وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فستیوال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان دایر میگردد. در فستیوال اشتراک هنرمندان و رسامان با استعداد از سراسر جهان در نظر است. هدف برگزاری فستیوال تبلیغ صنعت سیرک، مساعدت با مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی می باشد. بیست و دویم بیست و سیم آگوست سال 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 برگزار می شود. در این خصوص قرار رئیس شهر دوشنبه به تصویب رسید. اطلاع دادند از شعبه رشد سیاحی مقامات

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشتی یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها، ترانه های مرغوب همجوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.
2: درود شنونده عزیز، دوستداران برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز، روز روزگارتان بخیر و شادی باشد. و امروز در برنامه میخواهم بازم صحبت اطراف وحدت و وحدت خانوادگی باشد. و امروز دعوت کردیم در برنامه خیش یک بانوی سرتاپا هنر و ایجاد، استعداد و دانش والا که محض با خواندن شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی در ازبون‌ها نیز اشتراک کرده است و امروز رو آورده است به صحنه هنر و هنر و ایجاد و ترانه های زیبا و ترانه های جدید و نو آوردن همراه با استودیای مرکزی رادیو صدای دوشنبه. جمیل بانو دولت و خوش آمدید به برنامه ما.
3: سلامت باشین.
2: با بیاد شنونده عزتمند، ما صحبت را شروع میکنیم در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز. شما نیز به طرف نباشید، صحبت ما آغاز میشود محض با خاطر روز وحدت تحت عنوان زن پایه صلح، ثبات و پیشرفت که بخشیده به وحدت ملی است. و شنونده های عزیز، بیاید از جمیله نخست سوال همین است که جمیله در چهل خانواده تولید شده است، ورسته شده است و صاحب علم گشته است، کجا تحصیل کرده است؟ بیاید ما از همین وحدت خانوادگی شما جمیله بانو صحبت را شروع میکنیم.
3: سلامت باشید. من در اویله کرگر به دنیا آمدم در نویه فرخور و بعد ختم در مکتب میونه نویه فرخور رو تحصیل کردم و بعدا به دوشنبه به دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان داخل شده و بعد اونجا خدمتچی دولتی کار میکردم. بعد خدمتچی دولتی روحی صنعت رو پیشا گرفتم.
2: پیشا گرفتید. خوب، مهری صنعت از کجا؟ خوب شما رو آگاه کرد که محض شما باید با دانشگاه تجارت نیو با دانشکده صنعت یون که با کنسرواتوری ملی تاجیکستان داخل شوید و آواز خوان شوید. محض محبوبیتی همین صنعت از کجا شما رو آگاه کرد؟
3: مهری صنعت از خوردی در دلی من بود. من در همین چورابینی های نوحیه اشتراک میکردم، فلک سرایی میکردم، شاهنامه خانی میکردم و این مهر از خوردی در دلی من بود.
2: خوب، شاهنامه خانی، ما گفتیم که وحدت خانوادگی و شما گفتید خوب که در اویله کارگر به دنیا آمدم، ورسته شدم. شاهنامه خانی از کجا به دل شما جای گرفت که محض شاهنامه بی‌زوال فردوسی، حکیم فردوسی توسی را خوانید و در آزمون ها اشتراک کنید؟
3: شاهنامه خانی از دوره مکتب می خوندم. من فن زبان ادبیات را بسیار دوست می داشتم. از همین خاطر من نسبت به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی ذوق داشتم و در آزمون ها اشتراک میکردم.
2: خیلی خوب. خوب، از خواندن و جایزه گرفتن از شاهنامه خانی برای خود چی مقصد گذاشتید؟ خوب، در روی صنعتتون هم مصره ها از شاهنامه جای دادید یا نه؟
3: حالا نه، تیار کرده استودم.
2: تیار کرده استودید. بیاید ما یک пора аз ҳамин хондани шоҳнома ба таври мусиқӣ пешниҳоди шунаванда мекунем ба таври зинда.
3: Ба таври зинда. Фирдавсӣ дар шоҳномаи безаволи худ чунин гуфтааст нисбати занон: ҳар он кас ки шоҳномахонӣ кунад, агар зан бувад паҳлавонӣ кунад.
2: خب شما به همین خاطر مقصد گذاشتید که یعنی شما از عهده همه هنر میبرید و کارها رو به دیگر طرف گذاشتید و رو آوردید به صحنه هنر. خب خیلی خوب شنونده عزیز، شما نیز بی‌طرف نباشید. 2276-52-2276-72 جمیله بانو دولتوا هستند و چگونه که از انونس برنامه شما آگاهید شنونده عزیز، باید در مهمونی برنامه ما میبودند. باز هم هنرمند دیگر که گفتند با اسباب موسیقی وارد استودیو میشوند، ولی خب متاسفیم که این لحظه با استودیو مرکزی رسیده نامدند با سبب های بیماری مادرشون. و شنونده های عزیز، با که نیست با صحبت رو ادامه میدهیم با جمیله دولت و یکی از بانوانی هنرمند جوان و چگونه که در آغاز صحبت گفتیم، جمیله با خواندن شعرهای حکیم فردوسی طوسی امروز محبوبیت باز هم والاتر دارد بین دوستداران صحنت، زیرا سرودی که از دل می براید در دیده ها جا می شود، در دل ها جا می شود. و امروز همکاری رو با کدام هنرمندان آغاز کردید و چند سرود مول شماست، یعنی ترانه شماست؟
3: تا حال من 5 سرود آماده کردم و میخواستم در این وحدت ملی سرود وطنم آماده باشد که با بعضی سبب ها آماده نشده است، ولی سرود وطن روزهای نزدیک. بله، روی کار است، روزهای نزدیک.
2: می توانید به طور زنده این لحظه 4 مصرع پیشنهاد شنونده ما گردانید؟
3: البته.
2: بیت مرحمت.

0: کس ویرون کرده نتواند. انمی قدر ارزو دارم.
1: سلامت سر بلند باشید و تشکر میگویم برای شما، برای همه شما هموطنانی عزیز. بازم وحدت ملی در خانواده هر یک شما مبارک باشد و ما تنها و تنها از فضای تینج و آسوده کشور شکرانه میکنیم. انجمیل بانوه میگویم تاجیکستان ای دیار بی‌نظیر، کشتکاخ وحدتت فرخنده باد. گردی آزار نبینی بعد از این، شاه ستون دولتت پاینده باد. بازم تشکر میگویم برای شما. در برنامه های بعدی نیز ما با شما در ارتباط میشویم، در صحبت های مستقیم با شما اشتراک میکنیم و باعث افتخار است که یک زن از محبت به وطن شعر افشا نموده است. سپاس میگویم برای شما. و شنوندگان عزیز، بازم یک ترانه دیگر از کلوار ترانه های جمیل بانو دولت و عزیزان یک جا میشنویم و کارگردان باشد اشاره میکند که زنگ های تلفنی را منتظر نسازید. خب شرکت های مبیلی نرخشون خیلی گرون است. من معذرت میپرسم از شنوندگان، میشنویم شما رو. الو.
2: الو، السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
2: این خواهری شیرین زبان و شیرین سخن رو در خانه های همه ما مهمان است.
1: سلامت باشد و درخواست زیادی شما بود شنونده عزیز. اگر این لحظه با ما حنیفه بانو در تماس است، ما کوشش کردیم که بازم جمیله بانو مهمان ما باشد.
2: میخواهم که جمیله بانو چور مصرع در وصف مادر به طور زنده سرود خواند و از نام خودم، از زبان تکیده های خودم به همه خلق تاجیکستان رو برای روز وحدت تبریک کرده گفتنی هم که تاجیکستان باش دایم در امان، در پناهی وارثانی نکنام، باقی در امان خدا باشید.
1: سلامت باشید، تشکر میگویم. مرحمت چور میسره به طور زنده. خوب ترانه مادر پیشنهاد کولی شنونده هایی که این لحظه برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز رو میشنونده.
3: سلامت باشن مادر عزیز.
1: مرحمت.

0: ارادتمند برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما می شود و مهمانی برنامه ما هستند جمیله بانو دولت و که این ترانه مادر را پیشنهاد ما کردند. خوب صدایتون خستگی رو نبیند و من میخواهم از نقشه های آینده جمیله دولت و بانوی هنر بانوی جوان پرسان باشم ولی کارگردان اشاره میکند که زنگ تلفنی است. بیا ما زنگ تلفنی رو قبول میسیم. الو شما رو میشنویم. شما رو میشنویم شنونده عزیز.
1: الو
0: شما رو میشنویم.
1: الو
0: شما رو میشنویم.
1: الو
0: خب متاسفانه ما شنونده رو شنیده نمیتوانیم. صدای شنونده هست ولی صدای ما به گوش شنونده نمیرسد. از نقشه های بانوی جوان جمیله دولت و پرسان میشویم چه نقشه ها دارید در آینده؟
2: در آینده هر یک هنرمند میخواهد که کنسرت خود رو برپا کند و روبروی مخلصان خود باشد و من اول میخواهم که سرودهایم در دل مخلصان جای گیرد و بعدا در یکون تالاری با شکوه کنسرت خود رو برپا کنم.
0: خب ما برای شما موفقیت میخواهیم، برای رو کامی بیار تمنا داریم و هر یک ترانه ای که شما انتخاب میکنید موضوع های ترانه های شما رو کی انتخاب میکنند؟
2: خود من انتخاب میکنم موضوع رو و بعدا
0: پیشنهاد میکنید به آهنگساز؟
2: به آهنگساز، بعد شاعر، بعد پیشنهاد میکنید.
0: خب لباسی صحنوی شما که امروز در صفحه های اجتماعی و هم تلویزیون ها ثبت ترانه های شما خیلی زیادند و ترانه های لباس های تاجیکانه، لباس های ملی خوشدوز پیراهن شماست، یعنی انتخاب از جانب کیست؟
2: تا حال من خودم انتخاب میکنم.
0: یعنی طراح ندارید امروز؟
2: خیلی لباسهایم رو طراحان مشهور میدوزند، خورشید ستاروف و نامهایشان مراد فیشن، همین طراحان مشهور میدوزند لباسهایم رو ولی من خودم انتخاب میکنم. من لباسی ملی رو بسیار دوست میدارم، از جمله اطلس رو چکن.
0: خب اطلس چکن های خیلی زیبا پیراهن شماست در لباس های شما، ولی شاید لحظه هایی می شوند که شما با داشتن یک آلبوم دو آلبوم لباس ملی را ببر کردن نمی خواهد. شاید شما اندیشه می کنید که همین لحظه ها فرا می رسند، شما یکی از چهره های بسیار شناخته می شود و نمی خواهید دیگر که پیراهن تاجیکی پوشید.
2: نه تا حال من این فکر رو نکردم و میخواهم که تا وقتی روی صحنه هستم با لباس ملی باشم
0: با پیراهن تاجیکی.
2: بله، بله.
0: یعنی معرفگری همین ملت. اگر ترانه شما امروز شما رو معرفی میکند، چهره شما، سرود شما، لباس شما معرفگری همین ملت است و برای شما برور و کامیابی ها تمنا داره. خوب برای شما بردباری ها تمنا داریم. من بسیار میخواستم که در یک میزی گیرد امروز وحدت سرایی کنیم، ترانه خانی کنیم
2: البته.
0: و بازم در فرجام صحبت همون کدام ترانه رو یک به طور زنده پیشنهاد ما میگردارید؟
2: یک ترانه نو دارم، حالا یکون
0: شنونده
2: نشنیده است، میخواهم همون رو چهار میسر زمزم کنم.
0: مرحمت باشد. مرحمت.
2: ترانه های من قریب همش عشقی است.
0: خب باشد، اگر عشق است محبت هست، اونجا البته که وحدت هست.
2: البته.
0: مرحمت.

0: شمالی سری کوچه شمالی ندانم به چی خاطر دلکت ای ما ملالی.
1: خب ترانه به نفر بخشیده شده است، ترانه فرمایشی است یا اینکه خودتان انتخاب
0: نه
1: کردید؟
0: من به یکون کس بخشیده نشده است،
1: بخشیده نشده است.
0: فقط همی خودم
1: خب ما
0: عوض کردم.
1: خب سلامت باشید و در فرجام برنامه جمیله بانو ما برای شما یک بخت کامل را خوانه، میخوایم یک بخت خوب و خوش نصیب شما باشد، روزگار آسوده داشته باشید و بازم برای شما برور کامیابی ها در جاده صنعت تمنا داریم. شنونده عزتمند خاطررسان میکنیم که مهمان امروزه ما بودند بانوی هنر، بانوی جوان جمیله بانو دولت و من سنگینای تیلازاده و کارگردان برنامه ظفر عبدالرؤوف. خانه آباد شما دعای همیشگی اهل ایجاد رادیو صدای دوشنبه است و چی ترانه است این از جدید که پیشنهاد شنونده میگردد. نامی ترانه چی ترانه بود؟
0: زنده.
1: خوب ترانه ای که از کلوار ترانه های شما پیشنیاد میگرده.
0: آمده
1: ام. خوب ترانه با نامی آمده ام پیشنیادی شما میگرده.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: ساعت در دوشنبه 15 نشر نوبتی بخش اطلاعاتی خبر است. مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو با خبرها شاقربانزاده جهان نورو. در شهر دوشنبه پنجمین نشستی گروهی کاری مشترک تاجیکستان و هندوستان آید به مبارزه بر ضد تروریسم برگزار گردید. در رفت نشست جانب ها مسئله های گسترش همکاری های دو جانبه در ساحه مبارزه با تروریسم بین المللی، جنایتکاری متشکل و گردش غیرقانونی مواد نشئه‌دار، مبادله تجربه در این سمت ها، بلند برداشتن ظرفیت مقامات حفظ حقوق و تقویت همکاری در دایره سازمان ملل متحد و سازمان های منطقوی بررسی گردیدند. گروهی مشترک تاجیکستان و هندوستان آید به مبارزه بر ضد تروریسم در اساس سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری هندوستان آید به تشکیل گروه کاری مشترک تاجیکستان و هندوستان آید به ضد تروریسم که 30 جانوری سال 2003 در شهر دوشنبه به امضا رسیده است عمل می نماید. در شهر بیشکک قرغیزستان جلسه ریاست شورای صاحبکاری سازمان همکاری شانخای برگزار گردید که در کاری آن رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد رحمان علیزاده اشتراک نمود. توری از پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند در جلسه اهمیت رشد همکاری نقلیاتی و لوجستیکی در فضای سازمان همکاری شانخای بررسی گردید. اینچنین اشتراکداران ضرورت تقویت فعالیت مشترک را برای رشد دالانهای نقلیاتی و تشکل مکانیزم های مرانوکی همکاری لوجستیکی در دایره سازمان مهم ارزیابی نمودند. نماینده جمهوری تاجیکستان تشبث تأسیس گروه‌های کاری صحاوی را آید به نقلیات و لوجستیکا، انرژتیکا و اقتصاد سبز، اینچنین کشاورزی دستگیری نمود. همزمان آمادگی پلاته سودا و صنعت تاجیکستان و ساختارهای صحاوی آن برای رسانیدن مساعدت همه‌جانبه به تطبیق لایحه‌های مشترک تصدیق گردید. در شهر دوشنبه با تشبث اکادمی ملی علم های تاجیکستان تحت عنوان نقش جورابک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک کنفرانس بین المللی علمی برگزار گردید. در این خصوص از اکادمی ملی علم ها خبر دادند. در کنفرانس عالمان و محققان از داخل و خارج جمهوری آید به پهلوهای گوناگون فعالیت علمی و ایجادی، خدمت های شایسته و سهم نظرس جورابک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک سخن نمودند. پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشوقت‌زاده ابراز داشت که حیات و فعالیت کارمند شایسته تاجیکستان جورابک نظری نمونه روشن همگیرایی علم، فرهنگ و هنر بوده در تاریخ نوین تاجیکستان جایگاهی مخصوص دارد. جورابک نظری از جمله آن شخصیت های می باشد که توانست در یک وقت همچون دانشمند، محقق، راهبر، آوازخوان و ارباب فرهنگی شهرت پیدا کند. در فرجام چورابینی با اشتراک هنرمندان برنامه رنگینی فرهنگی برگزار گردید. امسال در ناحیه ظفرآباد بیش از 6200 گکتار غلادانگی کشت گردیده است که عین زمان جمع‌آوری آن ادامه دارد. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر دادند. خواجگی دهقانی اصیلبگ داروی 30 گکتار زمین بوده کشاورزان بعد از جمع‌آوری حاصل کشتی تکنیکی را براه ماندند. اینچنین امسال در 18 گکتاری آن پخته کشت نمودند. ظفرآباد از کلان

0: جامعه جهانی فوتبال دو بازی جالب برگزار گردید که در نتیجه تیم‌های برزیلیا و مراکش راحت مرحله پلی آف را به دست آوردند. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارمان مقدس مشربیان.
1: تیم ملی برزیلیا مقابل شتلندیا بازی باوریبخش نشان داده با حساب 3-0 پیروز شد. فوتبالبازان برزیلی از دقایق اول تشبث را به دست گرفته، الکای در دقیقه 7 حساب را باز کردند. پیش از تنفس آنها برتری خود را دوچان نموده در قسم دومی بازی در دقیقه 60 گل سیم را به ثمر رسانیدند و نتیجه نهایی را مقرر کردند. برزیلیا در این دیدار 54% وقت بازی توپ را در اختیار داشت و به سمت دروازه رقیب 24 ضربه زد. شتلندیا باشد با وجود 11 ضربه نتوانست دروازه‌بانی برزیلیا ها را مغلوب نماید. هماهنگی خوبی خطهای حمله و حمایه به برزیلیا امکان داد که بازی را پورا زیر نظارت نگاه دارد. در بازی دیگری گروه مراکش و گاییتی رقابتی پرشدت و پرگل را به نمایش گذاشتند. جمهوری آفریقای جنوبی سنسیسی واقعی آفرید با حساب 1-0 کره جنوبی را غالب آمد. گرچند که کرهگی ها 69% وقت بازی را با توپ نظارت میکردند و به نظر می رسیدن که اونها فاوریت هستند. محض بازیگران آفریقای جنوبی توانستند ضربه های خطرناکتر زنند. 14-7 یگانه گل بازی در دقیقه 63 زده شد و آفریقایی ها تا آخر بازی حساب غلبه ها را نشان دادند. بازی چخیه مکزیکا با سناریو ماندند ولی برعکس گذشت. چخ ها توپ را زیاد داشتند 51%، اما توانستند این را عملی کنند. مکزیکا 3 بار دروازه رقیب را زده در دقیقه های 55، 61 و در وقتی ایلوه بازی در دقیقه 90 و با حساب باوربخش 3-0 غالب آمد. در همین حال چخیه در تمام بازی تنها یک ضربه به سمت دروازه رقیب زد.
2: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинация: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбас мегардад. Барои ҷои якум 15,000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10,000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7,000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: دیدگاه چشمانداز از صفحه های مطبوعات اندیشه کارشناسان و تحلیلگران آید به اهداف گروه های افراطی در بخش دیدگاه از رادیوی تاجیکستان.
2: درود شنوندگان عزیز، موضوع امروزه برنامه ضرورت همبستگی در مقابل تهاجم مفکوروی. بشر از روزی که خود را در برابر هستی و وجود شناخت و به سطح آگاهی ابتدایی رسید، از روی توان و قدرت تاریخ علم و هنر و ایجاد به زندگی معنا بخشیده، زمان به زمان، دوره به دوره و مرحله به مرحله دستاوردهای مادی و معنوی آفرید که همگی در مفهوم فرهنگ منسجم می شوند. منبعه چون امکانات مادی معنوی انسان برتر شد و شهد قدرت و توان جسمانی را چشید، تصمیم گرفت که خواست و غریزه هایش را بالای مردم و جامعه کم ظرفیت و کم قوت تحمل سازد. از اینجا روند تأثیر رسانی و تأثیر پذیری در تاریخ بشری مشروعیت پیدا نموده، فضاسازی سیاسی، مفکوروی، ایدئولوژی، ذهنی و فرهنگی در حوزه اجتماعی شکل گرفت. بدین منوال حرکت مفکوره بیگانه در مسیر زندگی اقوام و ملیت ها شروع شده، در بافته‌های اجتماعی جا گرفته، بیگانه شوی و بیگانه سالاری میان جامعه ها گستریش یافت. این گونه تحمل سازی و اجباراً تأثیر رسانی فرهنگی و سیاسی و مفکوروی در شرایط برخورد تمدن ها زمان معاصر در نظر است، وسعت تازه کسب کرد. برخورد و مکالمه تمدن ها سابقه طولانی تاریخی داشته، در مسیر تاریخ وطنی هنوز از دوره استیلای اسکندر مقدونی شروع شده است و تا امروز با در نظر داشت شرایط و وضع سیاسی و اجتماعی و علمی و مفکوروی دوام کرده است. در شرایط و مرحله نوی مناسبت های اجتماعی و سیاسی جهان، به قول جامعه شناس معاصر و مؤلف کتاب مشهور برخورد تمدن ها سامیویل خانتینگتون، سیاست گلوبالی سیاست تمدن ها را تشکیل می دهد و بر اساس رقابت دولت های ابرقدرت در پایه برخورد تمدن ها صورت می گیرد. در این دوره برخوردها شکل و نمودهای گوناگون را به خود می‌گیرند. محرکان اساسی این روند ملت و نژاد و دین و ایدئولوژی‌ها می‌باشند. این است که ما در وضعیت خیلی حساس سیاسی و مفکوروی قرار داریم. مهمتر از این، قدرت و بازینگران سیاست جهانی می‌خواهند جامعه جهانی به ویژه شرقی مسلمانی را در قالب باور و اطلاعات دروغین قرار داده، با این وسیله آنها را در حالت بیماری مزمن درودراز ناآگاهی، جهالت، تعصب، خرافات، پیچیدگی، نافهمی، در هم بر همی، بیگانه سالاری، دروغ بافی و خرافات پرستی نگاه دارند. بافتن و پراکندن اغوای و دروغ در میان طبقه های گوناگون اجتماعی، از این طریق نارام و بی‌ثبات کردن منطقه ها و در این زمینه اداره کردن مردم و جامعه های عقب مانده و واپسگرا سالهاست که به کار روزمره کارپراتسیه های منطقوی جهانی تبدیل یافته است. تشکیل بازی های سیاسی و مفکوروی از جمله راهکاری های اساسی سیناریستان و بازیگران سیاسی در 100 سال اخیر به شمار می رود. متاسفانه این گونه بازی های گیوپولیتیکی به منطقه ما هم به تأثیر نمی مانند و در همه سمت و سطح های زندگی خوف و خطرها را به دنبال دارند. در ضمن طی 10-15 سال اخیر میان طبقات گوناگون اجتماعی و مخصوصا نسل جوان جامعه به طور تدریجی افزودن نفوذ و تسلط خرافات و تعصب مذهبی که از مفکوره اجنبی ریشه می گیرند، نگرانی های جدی را به وجود آورده است. در این میان کماغاهی، بیتوجهی و سهلنگاری قشری زیایی و فرهنگی جامعه که در همه دور و زمان پیشتف مبارزه علیه خرافات و جهالت محسوب میافتند و میابند، کار را یک قدر مشکل کرده است. مهمتر از این، یک ایده زیاییان و فرهنگیان وطنی خود پابند خرافات مذهبی گردیدند، در خدمت خرافه پراکنان قرار گرفتند. هرچند که نهادهای مربوطه دولتی و مقامات قدرتی در سمت کاهش کردن نفوذ سردمداران خرافی و تعصب مذهبی سعی و تلاش فراوان می‌ورزند، اینستیتوت‌های اجتماعی و مدنی فعال نیستند. از این حالت که غالباً بر مبنای سکوت و خاموشی ارتشی فرهنگیان و زیاییان اتفاق افتاده است، البته تلاش های ایده انگوش شماری زیاییان ملی و فرهنگیان وطنی را که همیشه بر ضد خرافات و جهالت مبارزه می برند نادیده نباید گرفت و کار و پیکار آنها را در این وضع حساس سیاسی و گیوپولیتیکی سزاوار تحسین و آفرین است. حرکت و گروه های افرادگرایی ضد ملی استفاده می برند و جامعه و عوام را تحت تأثیر و تسلط قرار می دهند. گذشته از این گروه و سازمان های افرادگرایی دینی و مذهبی خارجی از یک طرف و روحانیان و متعصب داخلی از طرف دیگر جامعه را در انحصار عقیدتی و سیاسی قرار می دهند. زیاده از این تهاجم فکری و روانی و اطلاعاتی که توسط رسانه و سامانه های مستقل داخلی و خارجی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی راه اندازی می شود، واقعیت دیگر است که هر روز با آن مواجهیم. این است که فرهنگیان و زیاییان باید حساسیت های زمان را قبل از دیگران درک نمایند و در برابر تهاجم اجنبی قد علم کنند. باید تذکر داد که جهان به میدان نبرد قدرت های منطقوی و جهانی تبدیل یافته است و در زمینه برخورد منافع سیاسی و گیوپولیتیکی هر لحظه تغییر یافتن اوضاع امکان پذیر است. برخورد منافع تا به حد پیچیده و مرکب است که موجودیت جهان و سیاره انسان را هم به خطر مواجه می سازد. از اینجاست که دانشمند معاصر گیر لوندستاد وضعیت موجوده سیاسی جهان را مورد آموزش قرار داده به نتیجه زیر رسیده است. در حال حاضر ما قدرت بزرگ و رقابت متقابل قدرت های بزرگ را می بینیم که در یک دقیقه وجودیت تمام انسانیت را قد ساخته می توانند. گین لوندستاد با آن اشاره می کند که در شرایط امروزه برخورد منافع ابرقدرت ها ممکن است توسط درگیری های خشین در یک دقیقه انسانیت و جهان انسانی از بین برود. در این روند خطرزا چگونه می توان فرهنگ ملی، ارزش های فرهنگی و انسانی را که طی تاریخ طولانی در ذهن و هویت مردم یک قلمرو شکل گرفتند، حفظ و نگهداری کرد؟ به نظر ما در این وضعیت حساس برخورد های سیاسی و گیوپولیتیکی قبل از همه همشتراکی و همشریکی ملی و مردمی در مقاومت مبارزه با مفکوره هویت چکن اجنبی که از خرافات دینی مذهبی ترکیب یافته است امری ضروری به نظر می رسد. مفکوره بیگانه گفتم ما افکار غرضناک و ضد ملی را در نظر داریم که توسط تبلیغات گسترده اینترنتی، شبکوی، رسانه‌ای، سامانه‌ای انتشار گردیده به ذهنیت ملی نسل نورس و جوان تاجیک تأثیر منفی می‌رساند و روحیه اجنبی پرستی و خدمتکاری را تحکیم و تقویت می‌بخشد. از طرف دیگر تهاجم فرهنگ بیگانه به تار و پود هویت ملی صدمه میزند و راه را برای رسیدن به دولت ملی ناهموار میسازد. همشریکی ملی و مردمی در روند مقاومت با مفکوره هویت چکن بیگانه مرحله جنبستی مبارزه محسوب مییابد. تا آن دمی که جامعه و فرهنگیان ملی به این مرحله نرسند، رسیدن به این مرحله نهایی به سطح بلند آگاهی اجتماعی و مفکوروی ملی وابسته است. گفتگوزار در مورد هویت و اصالت ملی بی‌نتیجه میباشد. از این لحاظ آموزش و شناخت ارزش های ملی و سنت های نیک نیاگان در مرحله اول ضرورت دارد. باعث افتخار است که فرهنگ ملی بر مبنای باورداشت های قدیمی و اساطیر باستانی استوار شده است. ریشه نه تهاجمی و بیدادگری بلکه مردم سالاری و فرهنگ گستری دارد. فرهنگ ملی زائده ذهن و افکار کشاد و ریالیستی ملت می باشد. به نظر محققان فرهنگ هر جامعه، قوم، طایفه یا ملت نتیجه فعالیت های فکری و ذهنی جامعه است. ملت ها، اقوام و طایفه ها با فرهنگشان از یکدیگر فرق میکنند و هویتشان در فرهنگ نهفته است. این است که فرهنگ به عنوان عنصر کلیدی هویت سازی و مکانیزم مفکوره آرایی در برابر تهاجم اجنبی خدمت میکند. مهمتر از همه فرهنگ ملی امکان مقاومت با ایدئولوژی و تهاجمات سیاسی و مفکوروی اجنبی را دارد. با توجه به اینجا دادن ارزش های فرهنگی و ملی در ذهن نسل نورس و جوان کار منتظم و مدوام فرهنگیان و زیاییان وطنی می باشد و جریان ذهنسازی ملی از مرز خانواده شروع شده تا به حد نهادهای دیگر اجتماعی، باغچه و مکتب، مؤسسه و تحصیلات عالی کسبی و بعد دیپلمی، مؤسسات فرهنگی فراغتی، سازمانهای جمعیتی و امثال اینها می رسد. تربیه ذهنی و فرهنگی قبل از همه در مرحله چنین تشکل و رشد نسل نورس و جوان جامعه کارسازتر است. اگر فضای امروزه با اندیشه سالم بومی و ارزش‌های انسان‌ساز ملی کامل گیرد، تهدید بحران بی‌هویتی در جامعه تاجیک کاهش یافته، مسیر هویت‌شناسی ملی کشاده می‌گردد. بنابراین از این مرحله، از زمان طفولیت می باید شروع کرد تا نسل خردسال و نورس ما با شناخت ارزش‌های ملی و بومی به وای رسیده، با آنها خو گرفته، بزرگ شود و مین بعد جلوی ورود و تهدیدهای فشاری فرهنگ خیرتسیتیز و جهالت معاب اجنبی را خود بدون کمک دیگران بگیرد. حالی که جامعه مدنی تاجیک در برابر تهدید و خطرهای گلوبالی از قبیل تروریسم و اکستریمیسم و اپیدمی تعصب و جهالت مذهبی دست و پنجه نرم میکند، فرصت دارد که واقعیت‌های دور و زمان را درست بشناسد و جهت حل مشکلات موجوده اقدام نماید. اتحاد و همبستگی ملی و مردمی که از فرهنگ باستانی ملی سرچشمه میگیرد در این وضعیت حساس کارساز بوده میتواند. باور داریم که ملت تمدن‌آفر تاجیک با تکیه به نیروی زیایان اصیل ملی از این مرحله
3: گویا خان خوقند خدایار خان گذاشته است. بنا به نقل ابره زیباپری نرزبانو بابای خدای بردی، زمان سرود را زمزمه کنان مشغول خشاوه شالی بوده است. در این هنگام از راه قوق یعنی راه اسفره و خوقند خدایار خان به سوی اسفره روان بوده است و آواز عبدالرحمن را شنیده فرمان می دهد که سراینده را به نزدش حاضر کنند. نوکران به نزد خدایار خان مرد بدعفت و کلانجوسه را می آورند. خدایار خان به خدابردی می فرماید که یکان سرود را بخواند. پس از زمزمه حافظ خدایار خان به حیرت می آید. آواز و سرود دینشینش را با سیمای بیزیب و جوسه کلانش مقایسه کرده می گوید که تو دیو نیستی، تو زیبایی، تو زیباپری. با همین سخن خدایار خان من بعد زیباپری تخلص خدایبردی حافظ می گردد. بعدن خان به حافظ قطعه زمینی را توفه می کند و حافظ در آن پسان دهه قلعه مزار را بنیاد می گذارد. مقام خان دیگر اسفرگی که در انکشاف مقام خانی خدمت بزرگ کرد مد عمر حافظ، ملقب به ملا عمر ملا تاش محمد خلیف بود که سال 1884 در این شهر باستانی چشم به دنیا گشود. او هنری سرواندگی را از پدرش ملا تاش خلیفه آموخت، به جای سفر نکرد. مد عمر حافظ در تاریخ موسیقی

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید. با موجی ما باشید.
1: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ фарҳангии миллати тоҷик пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: Салом шунавандагони иззатманд. Мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст: ваҳдати миллӣ, бақои миллату давлат. Шунавандагони азиз, 27 июн این سنه برای ملت تاجیک سنه است تاریخی و مقدس و سرنوشت ساز. وحدت ملی ارزشمندترین دستاورد دوران صاحب استقلالی است. سازشنامه صلح در جمهوری تاجیکستان در تاریخ دولتداری نوین همچون سند مقدس و تقدیر ساز اتحادگر جاویدانه ملت کهن بنیاد شناخته شده ملت را به شاهراه همدلی و همبستگی و یگانگی ملی رهنمون کرد. به شرافت این حجت مهم و تاریخی ملت تاجیک راه سوی اعمار دولتداری جدید پیش گرفت. در صحیفه های تاریخ نام سیاست مدار ثبت شده ماندگار می گردد که ملت و دولت خود را از ورطه نابودی نجات داده برای استقرار و تحکیم صلح و آزادی استقلال سیاسی، تأمین رشد و نموی استوار اجتماعی و اقتصادی، رفاه مردم و آبرو و اعتبار بین المللی کشور خیش پیوسته تلاش کرده به مقصد نیز رسیده است. به این معنی جهان امروز نام شخصیت را در رسانه های خود انعکاس و ورد زبان ها نموده است که زندگی آسوده هر یک خاندان را از مرکز شهر و ناحیه ها تا به دوردسترین دهه های مملکت مهیا نموده است. پایه‌گذار این همه کامیابی های تاریخی محترم امام علی رحمان می باشند که در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان انجمن تقدیرساز ملت تاجیک سرور دولت انتخاب شدند. رئیس تازه انتخاب وقت شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای ملت تاجیک صلح ایجاد کردند و در سنگین ترین وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از 1 میلیون تاجیکان فراری را به وطن برگردانیدند و تاجیکستان را از پارشوی ناگزیر نجات دادند. این خود یک کارنامه تاریخی بود. وقتی که به گذشته نچندان دوری تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان چشم می اندازیم، نخست سخنان به دورنمای درخشان کشور نگرانیده شده سرور در آن روزها تازه انتخاب شده کشورمان که ابدا در خاطره نسلهای امروز و فردا نقش خواهد داشت به یاد می آیند: من برای شما صلح می آرم. خالصانه و عادلانه اعتراف باید کرد که در فضای سیاسی جهانی پرتلاطم و پرحوادث آخری عصر 20 و آغاز عصر 21 نیز بالاتر از این مفهوم فراگیر و عهد قویتر وجود ندارد. اکادمیک ناصرجان سلیمی گفته های ما را تقویت می بخشند.
3: قبل از همه گفتن لازم است که تاجیکستان در آغاز سالهای 92 عصر گذشته به حال بسیار مرکب، دشوار و پیچیده سیاسی اجتماعی قرار گرفت و کار به جای رسید که در جمهوری دیگر نیروی نبود که از نو مردم را اتحاد بخشد، دولت و دولتداری را برای صحیح андохта тавонад. Дар ин фазои бисёр муташаннич ва мураккаб сессияи 16-уми шӯрои олӣ баргузор шуд ва дар ин сессия вакилони мардум аз номи мардум президенти имрӯзаи кишвари мо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба маснади роҳбари давлат баргузида. Дар он вақт президенти мо ҳамагӣ 40 сол доштанд ва дар байни сиёсатмадорони дараҷаи аввали дунё аз ҳама ҷавонтар маҳсуб мешуданд ва бо ин ҷавонӣ мардум ба президент аз номи вакилон эътимод карданд. ва бояд мо фикр кунем ки барои чӣ назари мардум ва диди мардум ба президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон духта шуд ва боварашонро ба ин шахсият, боварашонро ба оянда, ба ин шахсият пайвастанд. خب و وقتی که ما با اولین سخنرانی های پرزیدنتی مملکت در این جلسه به حیث رئیس شورای عالی و رهبر دولت گوش میکنیم میبینیم که در واقع مردم تاجیک در انتخاب خود ذره خطا نکرده بودند اولین سخن ها این بود که ما همه یار و برادر هستیم ما همه باید اتفاق باشیم متحد باشیم اتحاد داشته باشیم و گفته افزودند که من به شمایان یعنی به مردم صلح می آورم و این نکته اولی فعالیت سیاسی پرزیدنت در این مسندی اولی بود یعنی از آغاز در نظریات سیاسی پرزیدنت در نظریات دولتداری راهبری شورای عالی رئیس شورای عالی مهمترین مسئله هایی که به بنیاد جامعه و دولت اساس می شوند از آغاز اهمیت خاصه داشت یعنی از آغاز نیت نیک و تصمیم بسیار عالی بود و برای این مقصد رسیدن شخصیت بسیار قوی شخصیت بسیار با استعداد صاحب استعداد مادرزاده شخصیتی که به مردم به کشور به وطن به گذشته کشور و ملت خود محبت سوزان داشته باشد و در عین زمان همچون یک شخصیت جسور و ارادت صاحب اراده قوی اراده باید در وجود خود در نهاد خود نیروهایی می داشت که این سیلاب بزرگ مردم را که به هم در جنگ و جدال بودند در سنگرهای مختلف قرار داشتند و هم آورد و به یک راه صحیح تاریخی هدایت کنند البته حضور چنین شخصیت نادر برای انجام یافتن این مقصد بسیار مهم بود و ما از قدم های اول مردم دیدند که واقعا پرزیدنت ما با همه اون نیت های عالی همین گونه شخصیت بسیار برجسته فوق العاده و شخصیتی هستند که برای مردم واقعا جانشان را به گرم گذاشتند یعنی از آغاز محور سیاست پرزیدنت کشور ما صلح و صلاح آرامی آسایشتگی امنیت و اتحاد جامعه به فکر شخصی من اینجا علوین عظمت شخصیت شکوه شخصیت و ارادت شخصیت پرزیدنت ما کارگر آمد و مردم باور کردند با قول با عمل با جسارت قول و عمل پرزیدنت ما رهبر دولت ما باور کردند و از همین جا سر می شود مسئله وحدت و پرزیدنت ما هم به همه مردم باید چشم می‌گریستند به همه مردم کشور نو بسته از ملت زبان باید چشم نگاه کردند و همین نگاهی پر محبت و نگاهی که آینده دور رو در نظر داشت و کارسازی های عقلانه مردم رو باز تدریجا به هم آورد
2: همدیاران عزیز وحدت مفهوم نو نیست این کتگوری فلسفی خیلی قدیمه می باشد که برای ملت تاجیک هنوز از دوران دولتداری اجداد آریایی یمان پیشدادیان روی کار آمده ضرورت تاریخی خود را به میان گذاشته بود جمشید اجدادمان اولین دولتداری را گسترش داد که طبقات آن را رشته وحدت و یگانگی تحت شعار پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک با هم پیوند داده بود منطقا صلح و وحدت مفهوم های می باشند که یک دیگر را پوره می سازند بعد از آمدن صلح و ثبات و ابتدای روند وحدت ملی برای تشکیل نهادهای دولتی و مستحکم نمودنی آنها شرایط مساعد به میان آورد. روند صلح به حکومت جمهوری تاجیکستان امکان داد که در سمت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیگرگونی های مثبت به وجود بیارد. حس افتخار ملی، خودشناسی و خودآگاهی، احساس وطن دوستی و وطن پرستی به پایه سیاست دولتی برداشته شد. هر سال سپری شده به عمر صلح و ثبات و وحدت ملی در تاجیکستان سال زم می کند و اهمیت این سند تقدیرساز با گذشت سالها بیش از پیش می افزاید. برای دولت و ملت تاجیک وحدت ملی و صلح و ثبات جامعه نعمت بزرگ و ارزشی عالی است. در حقیقت وحدت در صورت بیگزند و ابدی می ماند که هر یک شهروند کشور منفیت ملی و دولتی را از همه منفیت های دیگر بالا گذارد، برای اتحاد و یگانگی جامعه تلاش نماید، به قدر سرزمین اجدادی خیش رسد و آن را چون مادر خود عزیز و مقدس شمارد. هم صحبت ما اکادمیک ناصر جان سلیمی را میشنویم.
3: محور و سنگ محک و جوهری سیاست پریزیدنت کشور ما، نظریات دولتداری پریزیدنت ما بر همین پایه صلح و صلاح، آسایشتگی، آسوده‌حالی مردم و وحدت مردم. اصلا وحدت یک ارزش بسیار مهم در زندگی مردمی ما بود. از زمانهای قدیم، حتی از تعلیمات‌های زردوشت شروع می شود دعوت مردم به اتحاد، به همبستگی، به سازش و راه پیمودن به سوی آینده با همین احساس همبستگی اتحاد قومی. و در عصرهای دیگر هم حتی در ادبیات ما از مسئله های محوری در ادبیات هزار ساله کلاسیکی ما است. حتی تا جایی که یکی از بزرگترین اثرهای ادبیات کلاسیکی ما مثنوی معنوی جلال الدین بلخی، خود مؤلف مولانا فرمودند که مثنوی ما دکان وحدت است. یعنی همین گونه یک شاهکار بزرگ ادبیات ما، ادبیات جهان، سراپا ماهیتش را در وحدت شرح و تفسیر بسته است. یعنی همین گونه یک خردی و حکمتی هزار ساله ها در سیاست و شخصیت پرزیدنت وابسته به تقاضای زمان، وابسته به وضع آن روزه جهان، به طور خیلی برجسته در شکل دولتداری، تشکیل نظام دولتداری به ظهور پیوست و در برابر بنیاد نهادن تمام رکنهای دولتداری که فلج کاملا نیست شده بود، نهادهای موافق امور اداری، یعنی تمام کارسازه های سیاسی که پایه های دولتداری را، دولتداری ملی را در موافقت با تاریخ گذشته ما، با ارزش های جامعه جهانی، ارزش های پیشرفته دموکراتی به هم آورد. لیکن در برابر این پرزیدنت ما از آغاز به امور معنوی، به فضای فرهنگی و مفکوروی جامعه زیاد متوجه بودند، زیرا که اون نظامی که برگزار بنیاد کرده می شود باید زمینه های معنوی، اخلاقی و مفکوروی خود را باید می داشت. بنابر همین از آغاز سر کرده از جشن شاهنامه فردوسی تا جشن سامانیان، تا جشن اوستا، تا جشن بزرگان کشور ما، چنانی که گفتیم جلال الدین رومی، ابو عبدالله رودکی، ابن سینا، امام اعظم، سید علی حمدانی، تا استاد عینی، بابا جان غفوروف، تورسونزاده و جشن شهرهای بزرگ تاجیکان، شهرهای قدیمه از سرز تا حصار، تا ختلان، تا کلاب و بنیاد یادگاری های ترمیم و احیای یادگاری های مادی کشوری ما که هلبوک، سرز، یادگاری های معنوی، ششمخان، چکن و سطح های دیگر که اینها در سطح جهان با ابتکار پرزیدنت ما اعتراف شدن، شناخته شدن. یعنی اون وحدت تاجیکان که ریشه اش در سرشت معنوی خود تاجیکان بود و آن را پرزیدنت در وجود مردم به تحریک آوردند، یاد تاریخی اشان را زنده کردند و از یگانگی سرنوشت تاریخی مردم تاجیک بسیار برجسته برو و دسترس به هر یک تاجیک سخن گفتند. تاریخ گذشته ما را به خانه های مردم به شعور مردم وارد کردند. بغیر از این در سطح جهان صدا داد وحدت تاجیکان. بنابر همین وحدت تاجیکان با وحدت آنها با جهان به هم آمد که این بسیار مهم بود که نه فقط خود تاجیکان بلکه تمام جهان به این وحدت به وحدت مردم به احیای تاجیکان به احیای دولتداری ملی به توفیل این پیشوای برجسته ملت ما اعتقاد کردن اعتماد کردن و حتی در بسیاری از موارد ها از این صحیفه های تاریخی کشور ما از این کارنامه ها و پیکارهای بی‌نظیر پرزیدنت ما خیلی عبرت اندوختند و در کشورهای دیگر از آن استفاده کردند یعنی یک ارزش و اهمیت جهانی پیدا کرد.
4: شکری وحدت، شکری دولت، شکری استقلال ما، شکری نصرت های افزون، شکر بر اقبال ما، شکری بیداری ملت، دولتی بیدار ما، بخت بینگر میشتابد بحر استقبال ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری، پیک اسماعیلی سامانی رسد از هر کنار، با نوای آبشار و با صفای رودبار، فیضی وحدت را گرامی دار ای باننگوار، تاجیکی ناماوری من رستمی میدانی کار. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری، ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما، باز در پهلوی ما یارانی هم پیمان ما، رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست، بی بدخشان و حصار و سود و بی خطلان ما، تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری.
5: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
6: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа. У микрофона Шахзода Зоирова. 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда пройдет в Душанбе с 25 июня по 2 июля. По словам руководителя Национального уполномоченного органа по сотрудничеству этого фонда в Таджикистане Таракула Мурудзуда, проведение заседания в Душанбе будет способствовать укреплению международного климатического сотрудничества, расширению партнерских связей и привлечению инвестиций для реализации проекта в сфере устойчивого развития, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. Климатический фонд – крупнейший международный финансовый механизм, поддерживающий меры по борьбе с изменением климата и адаптации к его последствиям. Таракул Мурудзуда подчеркнул, что для Таджикистана важное значение имеет рассмотрение проектов, направленных на повышение устойчивости населения к климатическим рискам, развитие систем водоснабжения и ирригации, а также укрепление потенциала страны в сфере адаптации к изменению климата. Это были главные новости к данному часу.
5: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
4: Ар шахси банангу намус, ар фарди ки ба ватан ва мадари азизаш Таджикистани саҳиб истиқлол ифтихор мекунад. Кулли сокинони кишвар, حزب و حرکت های سیاسی باید منفیت های ملت و دولتی صاحب اختیارمان را از تمام منافع دیگر بالاتر گذارند. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: шунавандагони иззатманд, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро таҳти унвони ваҳдати миллӣ, бақои миллату давлат, бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар суҳбат бо академик Носирҷон Салимӣ шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома. дӯстони иззатманд, ба андешаи ин ҷониб нақши таърихии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба симати пешвои миллат ва бунёдгузори давлати миллӣ дар амри таъмини истиқлолияти воқеии давлатӣ ба даст овардани ваҳдати миллӣ ба ҳастиву бақои миллати тоҷик дар тамоми самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар бар аъло зоҳир мегардад ва таърихи навини кишвар бо ҳарфҳои заррин навишта хоҳад шуд. Бояд гуфт, ки дар роҳи ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ ҷасорат, миллатдӯстӣ, меҳанпарастии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши ҳалкунанда дошт. Аксарият шоҳидем, ки ҷони хешро ба гарав монда борҳо барои таъмини ваҳдат ва барқарории сулҳи устувор дар тоҷикистон ба минтақаҳои ҷангзада сафар намуда моҳияти сулҳро бозгӯӣ карда роҳҳои сулҳофариро ба сароҳат нишон доданд. ҷон ба кафи даст ба хатарноктарин манотиқи кишвар ва берун аз марзи ҷумҳурӣ сафар карда парчами сулҳро ба даст оварданд. ҷонфидоӣ, талошҳо ва ҷасорати муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омиле гардид, ки суботу ҳамгироии миллӣ дар давлат барқарор гардида ваҳдати миллӣ тантана кард. Имрӯз дар фазои субот, ҳамгироӣ ва ваҳдату якдилӣ рушд намудани ҷумҳурии тоҷикистон самараи фаъолияти сулҳофарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари ташаккул додани низоми муайяни рушди давлатдорӣ, ҳамчунин дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ ташаббусҳои беназирро роҳандозӣ намуданд, ки мавриди эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифт. хусусан дар ҳалли муаммоҳои глобалии об, гармшавии иқлим, мубориза бар зидди терроризму экстремизм ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир. Барҳақ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ тавонист тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуда, дар мувофиқсозии санадҳои байналмилалие, ки сарчашмаҳои ҳамкории тоҷикистон гардиданд, саҳми беандоза ва баҳри таҳкиму рушди ҳамкориҳо ҷаҳду талош намоянд. ибтикороти ба ваҳдати миллӣ рабт дошта муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ намуд. ҳамин тавр, ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари мустақили соҳибихтиёр ҷойгоҳи муносиб ва сазовори худро дар арсаи байналмилалӣ пайдо кардааст. пешвои муаззами миллат нахустин сиёсатмадоре маҳсуб меёбанд, ки таъриху фарҳанги қадимии халқи тоҷикро пайваста баҳри амалӣ сохтани ҳадафҳои бузурги сиёсӣ, баланд бардоштани ҳисси миллӣ, ифтихори давлатдорӣ, фаъолгардонии имконоти зеҳнии мардум муҳайё карданд, ки ин омил ба таҳкими пояҳои давлати соҳибистиқлол нақши мунир гузошт.
2: тоҷикон аз рӯзи ба даст овардани истиқлол, хусусан аз рӯзе ки президенти кишвари мо раҳбари давлат баргузида шуда, то имрӯз зина ба зина на фақат ба ҳам омаданд, худро ҳамчун як қавми бисёр муаззами таърихӣ шинохтанд, балки ба تمام جهان خود رو معرفی کردن. یعنی اون شهرت و مقام تاریخی تاجیکان به تفایل سیاست، دولتداری و فرهنگ بزرگ و عالمگیرشان در تمام جهان تنین انداز گردید. این بسیار مهم بود و برای خودشناسی تاجیکان، چون که خودشناسی فقط با شناختن خود محدود نیست، خودشناسی باید با شناختن دیگران صورت بگیرد. یعنی خود را باید در میان جامعه، در میان اجتماع مردم جهان باید شناخت و مناسب به همون قدم نیاد. و ما میبینیم که تاجیکستان امروز از کشورهایی است که در تمام جهان، در تمام مسائل و مشکلات جهان امروز فعال شرکت میکند. گذشته از این خیلی از پیشنهادهای کشور ما در سطح جهان هموازی کامل پیدا کرده است. کارهای عظیم در این زمینه، در زمینه مسئله آب شیرین یا آب آشامیدنی که ابتکار تاجیکستان است و سالهاست که در تمام جهان پیگیری می شود و در این زمینه برنامه های بسیار به وسعت جهانی تطبیق می شود. البته به این تا به این روزگار رسیدن واقعه های بسیار مهم تاریخی هستند که در یک صحبت نمی شود همه آنها را فرا گرفت. من می خواستم اینجا به دو نکته متوجه باشیم. یکی جسارت پرزیدنت کشوری ما، که جسارت به معنای جسارت تصمیم، جسارت فکر، جسارت وطن دوستی، جسارت صادق بودن به مردم و وفا کردن به عهد، همه اینها یک جسارت بزرگ معنوی می خواهد. جسارت فقط به معنای در میدان حرب از جان خود نهراسیدن نیست، بلکه جسارت در برابر قسمت، در برابر سرنوشت یک ملت بزرگ عاقلانه، خردمندانه راه پیمودن است. و پرزیدنت ما در این جریان بارها نه فقط نه این جسارت های بزرگ سیاسی ما احساس کردیم، مشاهده کردیم، نه فقط ما مردم جهان، بلکه در بسیار لحظه های حساس تاریخی خیلی جسورانه برای دست آوردن اون وحدتی که میگوییم، برای جمع آوردن تمام مردم تاجیک و با غایه های اتحاد، با غایه های حیات بخش اتحاد و وحدت و هم آوردن مردم، عملهای بسیار جسورانه را انجام دادن و انجام میدهند. خصوصا ما در اون گرمجوشی برخوردهای شدیدی توجیکون در افغانستان که نیز یک کشوری که جنگ زده بود، جنگ های شدید ادامه داشتن و پرزیدنت ما با اونجا سفر کردن، هرچند که تمام نیروهای امنیتی کشور از این سفر میخواستن که جلوگیری کنند و خاطر آنکه وضعیت و امنیت تامین نبود، لیکن پرزیدنت تصمیم گرفتند که ما باید رویم. مورد بسیار نازک است، باید کاری کنیم که با همدیگر زبان یابیم. و در خصوص صحبت داشتند رهبران وقت افغانستان که از جمله تاجیکان بودند، اونها هم شرکت داشتند و بعد این ملاقات وضعیت گفتگوزار و مذاکرات ها خیلی دیگر شد و آتشپس هایی که بعد این ملاقات به امضا رسیدن در جریان رسیدن به صلح و سازش ملی گردش کلی موجود آورد. این گونه مثال ها خیلی زیاد هستند، یعنی هم جسارت شخصی مردانگی و هم جسارت همچون سیاست مدار، دوربینی، عاقلی، خردمندی و اعتماد به خود، به فضل خود، به اون که مردم، باور مردم را سزاوار شدن، سزاوار بودن. اینا همه وسیله ها و انگیزه هایی بودن که واقعا پرزیدنت ما با کمال شایستگی این همه رسالت را به سامان رسونیدن. من گمان میکنم که کارهای بسیار بزرگی که در این سالها با انجام رسید، یکی اش همین به وحدت، به وحدت ملی رسیدنی مردم بود.
1: شنواندگان عزیز، ارجگزاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکنهای مهمترین خودشناسی و خودآگاهی ملی به حساب رفته. افتخار از آن پیوندگری نسلهای گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می رود. با استاب علمی لحظه های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجسم روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه از آن نقطه نظر مهم است که آن پهلوهای مختلف خودشناسی ملی، افتخار ملی، وطندوستی و احیای خاطره تاریخی تاجیکان را در آینه تاریخ انعکاس نموده است. نقطه دیگری که باعث تحسین است انعکاس واقعی روند صلح تاجیکان و نجات وطن و ملت از پراکندگی می باشد. یکی از خدمت های شایان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بلند برداشتن مقام و منزلت زبان تاجیکی به شمار می رود. پرزیدنت خود امروز پشت و پناه زبان دولتی است. آن را چون رکن اساسی بنای هستی ملت و دولت، چون مقدسات و نگهبان هویت ملی، ارج‌گذاری، غمخواری و پرستاری می نماید. بزرگ داشتی زبان مادری، سرنوشت تاریخی و مقام آن در بقای دولتداری ملی در نظریات سیاسی محترم امام علی رحمان اهمیت بسیار مهم دارد. سربر دولت همیشه تاکید می دارند که زبان در برابر تاریخ و فرهنگ و معنویات یکی از عامل‌های بنیادی است که هویت ملی را تشکل می دهد، سیمای ملت را معین می کند، مقام آن را در تاریخ و در تمام جهان معین می نماید. اکادمیک ناصر جان سلیمی را می شنویم.
2: وحدت ملی تاجیکان واقعا دولتداری ما را احیا نمود. نه فقط مردم تمام تاجیکستان به هم پیوستند، راه ها کشادند، رفت و آمد، داد و گرفت و دیگر دیگر. مهمتر از همه این تاجیکان یگانگی ریشه های تاریخی و قومی خود را ادراک کردند. خود آگاهی تاریخی مردم فراهم آورد. نه فقط اون جشن های بزرگ، بلکه کتاب های پرزیدنت، صحبت های پیوسته پرزیدنت با مردم در جلسه های بزرگ وطنی و خارجی، به هر خانه وارد شدن کتاب تاجیکان غفوروف، اینا در مجموع یک عمل بزرگ بودند که پرزیدنت ما در تفکر و فرهنگ زندگی مردم، در سبک زندگی و تفکر آنها تحولات کلی و وجود آوردند. بنابر همین جسارت پرزیدنت ما بیش از همه من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناختن رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولتداری ملی محسوب می شود. ضمناً در اجلاسیه 16 از اولین اقدام های پرزیدنت ما تصدیق نشان، پرچم، سرود ملی بود که اینا همه رمز های به هم آمدن ملت تاجیک باید می شودن. همه این رمز ها با نظر داشت زمینه های تاریخی اش تصدیق شدند و از همان روز تاجیکان رمز های مقدس ملی خود را برای آن که شایستگی اشان را نشان دادند و تحت رهبری پرزیدنت به کار شروع کردند. لیکن من گمان میکنم که یکی از هدف های اصلی پرزیدنت از اول، از ابتدا در برابر آن که به سر قدرت آمدند با تصدیق پرچم و نشان سرود ملی به کارسازی های سیاسی و دولتداری شروع کردن، پیوسته با نظریات دولتداری پرزیدنت ادامه یافته است و در همین نظریات دولتداری پرزیدنت که دوره به دوره به عمل تطبیق می شود و تا را وسعت می یافت، هم به اون هم به پهنا وسعت می یافت، مسئله خود آگاهی تاریخی، مسئله اون که ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. این مطلب رو پرزیدنت سال 1993 در برآمدشان گفته بود. ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. بنابر همین از آغاز مسئله زبان، مسئله ادبیات، مسئله تاریخ، مسئله فرهنگ ملی در سیاست پرزیدنت مملکت مقام بسیار عالی داشت و یکی از هدفهای اصلیشان همین دیگر کردن سبک تفکر، دیگر کردن فرهنگ زندگی مردم. و تصمیم پرزیدنت همین بود که از هر چیزی که به شعور ملی ما، به دریافت‌ها، تجربه‌ها و ثروت‌های معنوی ملی ما موافقت ندارد، باید تدریجا از زندگی، مفکوره، مفکوره بندی، مفکوره سازی های ما بیرون آورده شد و هویت سازی ملی با اصالت هایش شروع شد. و در مرحله اول زبان قرار داشت، برای آنکه تاجیکان تاریخشان بیشتر در زبانشان حفظ شده است. دانستن زبان ما رو به دانستن تاریخ میبرد. باید آورید در پایان دوره شوروی خیلی زبان تاجیکی کاهش یافته بود. در خانواده ها هم نه در همه خانواده ها به زبان تاجیکی حرف نمی زدند. در مؤسسه ها، در همایش های عمومی زبان تاجیکی راه نداشت. و این وارد شدن زبان تاجیکی به تار و پودی زندگی مردم و نهاد های امور سیاسی مملکت که با سروری و پافشاری قطعیت پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان از همه سال 92 شروع شد، تاجیکان را نه فقط زبانشان را احیا کرد و برگردان به خانواده ها، به معرکه ها، به مؤسسه ها، به سر مجلس ها، به همایش ها، نه فقط این، بلکه تاجیکان را به این وسیله با تاریخشان پیوند تازه بخشید و شناختن راستین و واقعی تاریخشان نیروی عظیم بخشید. انگیزه بسیار مهم می بود. بنابر همین هم تجلیل روز زبان، سال زبان و تکمیل یافتن قانون زبان، همه اینها دوره به دوره همین گونه فضای زبان تاجیکی را همسون فضای تاجیکی، فضای تاریخ تاجیکان و جوهر سیاست امروزه دولت و جوهر مفکوره مردم و به مهره اساسی هویت سازی ملی تبدیل داد. این واقعا خدمت بزرگ بود. ما چیزهای دیگری زیادی را هم می توانیم یادآور شویم که جشن های بزرگ گفتیم، چاپ کتاب هایی که قبلا سالها 100 سال 200 سال چاپ نشده بودند، یعنی به زندگی ما وارد شدن نفس حکمت هزار ساله گذشتگان ما. البته یک جریان بسیار چند جهته و مرکب است، چشمانداز خیلی کامل و وسیع لازم است که همه اش فرو گرفته شود، لیکن راهبری دولت هم برای همین راهبری دولت است که اگر همین گونه چشمانداز بسیار وسیع و تاریخی و زمانی در خودش پیوسته با استعداد رهبری به مردم داشته باشد. خوشبختانه پرزیدنت ما همین گونه شخصیت بودند، به ملت تاجیک سروبر شدند، سرجام کردند و ملت ما را به اصالت خودش که به فرهنگ بزرگ و سرمایه های بسیار نادری معنویش تکیه می کند به اون اصالت بازگردانده.
1: همدیاران عزتمند، موجودیت و رشد جمهوری تاجیکستان همچون دولت ملی و دارای وحدت ملی در زمان معاصر مهمترین دستاورد ملت تاجیک به حساب می رود. از تاریخ سیاسی تاجیکستان به شنونده آگاه و دوراندیش معلوم است که روند حفظ وحدت ملی و تحکیم آن در مملکت، نظام سیاسی دولت و به مرحله رشد استوار وارد گردیدن جمهوری تاجیکستان پیوستگی به فعالیت محترم امام علی رحمان دارد. زیرا وحدت محبت است، صداقت است، اتحاد و اتفاق است. آن از خودشناسی و خودآگاهی فردی تا خویشتنشناسی ملی دامنی پهنا دارد. دوستی و وحدت خلقهای عالم، شناخت خویش و شناخت همسایه ها، برخورد تمدن ها و ایجاد فرهنگ نوی ملی، همزیستی آسایشته و همکاری برای طرفین سودمند، همگی از آب و گل وحدت سبز می شوند. وحدت و جشن آزادی و ثبات همایون باد. شنوندگان عزیز، دوستان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان وحدت ملی، بقای ملت و دولت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت

ماهه در چشم خیرد جوهری بینیش ماهه این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شکه نه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 17 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میشگانم سویوا. امروز رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با کارهای بین المللی اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات محمد شو گلزاده با کارداری موقتی جمهوری بلاروس در جمهوری تاجیکستان نیکلای کالوتکین وخوری نمود. با اطلاع مجلس نمایندگان زمینی وخوری حالت کنونی و دورنمای رشد مناسبت های بین پارلمانی با توجه به گسترش همکاری در چرچوبی سازمان های بین المللی پارلمانی مورد بررسی قرار داده شد. ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهری‌الدین با رئیس کنفدراسیای اتنوارزیش نجم‌الدین بلال اردوغان و پرزیدنت اجنتی همکاری با هماهنگسازی ترکیه عبدالله ارن برگزار گردید. با اطلاع وزارت کارهای خارجی زمینی ملاقات جانب مسئله های مربوط به گسترش همکاری های تاجیکستان و ترکیه، تطبیق لایحه های اجتماعی و رشد همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. باینی اگنتی نظرات مواد نشاوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی فدراسیه روسیه سوزیشنامه همکاری با امضا رسانیده شد. در خصوص از اگنتی نظرات مواد نشاور خبر دادند. سوزیشنامه 24 ایون با امضا رسیده، آن با روحی تطبیق برنامه مساعدت نمودن با اگنتی در سوهای مقاومت با معاملات غیرقانونی واسطه های نشادار، موده های پسیخاتروپی و پریکسور های آنها دومی سال های 2026-2028 عملی کرده می شود. در مراسم امضای سازشنامه سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیه روسیه در جمهوری تاجیکستان سیمیون گریگوریف با رهبری نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان اشتراک نمودند. کارمندان شعبه ریاست تشکیل مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی های گمرکی خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن برگزاری عملیات گمرکی در محله چهارباغ شهر دوشنبه مقدار زیادی محصولات تماکوی غیرقانونی را آشکار نمودند. در این خصوص از خدمات گمرکی نزد حکومت کشور خبر دادند. وابسته به این حالت کارهای سنجشی و معین نمودن همه حالات های قضیه ادامه دارند. در نزد مؤسسه تاسیسات میانه عمومی رقم 2 شهر نورک بنای الوگی ساخته می شود. با اصرار مقامات محل بنای تعلیمی از دو شونه عبارت بوده دوروی ده سیف خونه الوگی می باشد. پس از با استفاده دادن این شاد امکانیت فراهم می گردد که تا 500 نفر خواننده در دو بست تحصیل فرا گرفته شوند. شنوندگان عزیز شما خبرهای این ساعت رو از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنی گروه رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. اشتراکچانی برنامه کنسرتی رو همچنین بازی بزرگ انتظار است. 5 الکترومبیل، 10 عدد آیفون 17 پرو مکس، 10 عدد آیپاد در این روز با بازی گذاشته می شود. با برچینی نمودن QR رمزه که در میدانی چورابینی نصب می شود. وریدی برنامه الکترونی گردیده، نامونسب و رقم تلفنی خود رو داخل نموید. در نتیجه با شما به طرز افتوماتی رقم انفرادی داده شده با همین شکل شما اشتراکچی بازی میگردید. در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معین و قدردانی میگردند. تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمایند. 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا

هموطن بیا، بازای تا که شعر و سخن گلفشان شود. با همت تو باغ و چمن گلفشان شود، با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا. ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترانمگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.

از راهی آل سامان آمد پیام وحدت با یاد جام جم شد لبریز جام وحدت با آسمان بپیوست آوای روشن دل در نور بام دادی غرقی شام وحدت خلق پریش با هم آمد زی دور عالم زد پرچم بزرگی از نو

صلح، وحدت و اتفاقی و همدیگر فهمی به هر یک تاجیک و تاجیکستانی مبارک و تهنیت باشد. این است تمنای اهل اجاد رادیو صدای دوشنبه. به برنامه امروزه متوجه باشید.

پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان طوری گفتند صلح و ثبات پایدار و وحدت جاودانه ملی برای ما امکانیت فراهم آورد که تطبیق ده ها برنامه و نقشه های دولتی رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور آزاد خود را به راه مانده آبرو و اعتبار و مقام و جایگاه سزاوار بین المللی تاجیکستان عزیزمان را در عرصه جهان تامین نماییم. بله، همدیاران گرامی، وحدت که معنایش یگانگی، یکی بودن، از یک گریبان سر برآوردن، یک هدف ملی را پیگیری کردن است، بنیاد و زربون است که بدون آن هیچ خلق یا ملت نمیتواند با ارزوهای مقدس ملی خود، خصوصا استقلالیت دولتی برسد. و در آغاز استقلالیت دولتی در تاجیکستان نوین ما سر اول تأسیس یافتن تشکیلات با نام حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان عمل بود با مورد و خردمندانه. ما دیدیم که حرکت عمومی خلق چه نقش بزرگ در بنیاد و تحکیم استقلالیت مون بازید. آن را سرجام کرد و با مقصدهای نجیب راهنمایی نمود. و همه این خدمت وحدت ملی است. بله. وحدت ملی برای تاجیکان آسان به دست نیامد. مذاکرات با مخالفین از 5 اپریل سال 1994 تا 27 ایون سال 1997 در افغانستان، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و روسیه ادامه کرد. برای به صلح و ثبات رسیدن 9 دوره مذاکرات، 6 ملاقات سران و 21 مراتبه مذاکرات هیئت‌ها صورت گرفت. 40 سند به امضا رسیدند که تقدیر آینده دولت تاجیکان و تامین صلح و صلاح را در تاجیکستان حل نمودند.

0: Сомени Арчманд доир ба ба даст омадани созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ. Суҳбати оростем бо Фарҳод Раҳимӣ он кас дар суҳбати худ чунин нақл карданд. Марҳамат, бишнавед.
1: Сон дар рӯз дас фарзмати дошем дар карпони ҷон кобуд. Рӯз якшанбе рӯз истироҳати буд, хостем дар як панҷшир равем. Ман шахсан хостам ки зиёрати қабри амадшоҳи масъуларо кӯпчорӣ кардам ва иҷоза додан рафтем. Баъд аз зиёрати қабр дар бавора пешод гирифт волии панҷшир ҷияни амадшоҳи масъул било. Баъд гуфт ҳатман буд шумо штабквартира ки амадшоҳ дошт меравед, як дуя чои мой мехӯред ва боз мегардед кобул. ҳай рӯзи шуди дигари дӯст набуд, чунки онам меҳмондӯст ҳастам. بسیار توجیخ های مهموندوز پنشهری ها رفته منجوری که بنام شب خواهتر امدشای مسود است در برش مشکل کسی تکنیکی ساخته شدند و بنامه کنند هم پردال سر شده است بعد وقتی شیشتیم در همه خونه بعد مستفیده آمدن یک شش هر نفر کلان سلطه بسیار دستر کنی کلان هم پر روز نعمت بعد سر کردم من کردم که بوری اول وقتی گفتن پریزین شما امام علی رحمان آمدن در همینجا باخری میشود بعد طرف اپوزیسیون رفته آوردیم هر چقدر میگوستیم که دست در اصلا سلام کنند نمیکردند و احمد شو خیست و در حضور استاد ربانی دست گرفت او وقت مجبوری گفت سلام کنند گفت شما وزیفه دور هستید و خاطر تاجیکستان مقیمانه سلام کنید و از همین لحظه گفت گفت چنین دو آغاز شده در همین خانه گفت نخستین بار و سخن از صلح شد و از آرامی شد و از وحدت سر شد گفت همون آدم و باز وقت کرد که یک سفری که جانب والی داشتم به پنشهر گفت باز بخوری با اپوزیسیون بود وقتی اومدن در ویرتالوت بود ویرتالوت اومد تیزه و در داشت وقتی اومد ویرتالوت گفتن در این پنشهر تو جوش نشون دادن نشست وقتی پرواز با دقیق برمیگشتن اکنگه تو شیشته است از همونجا گفتن در راه طالیب هم بود در راه روحی دیگر هم بودن جونشون در خطر گذاردن و در ماشین ها بودن جانب دولی آوردیم و در کابل بعد گسیل کردیم در سرسپردگی و جانی سوری و از خود گذشتن ها بود که به این روز رسیدیم و بخیر این باید ما همیشه رسیم
0: ҳамдиёрони гиромӣ дар солҳои пурхатари ҷанги шаҳрвандӣ маҳз сарвари давлатамон эмомалӣ раҳмон ҷон ба каф гирифта барои гуфту шуниди сулҳ бо мухолифин ба ҷумҳурии исломии афғонистон рафтанд ва ба раванди гуфту шуниди сулҳи тоҷикон оғоз бахшиданд инҷо андешаҳои иштирокчии ҳамин музокирот муколамаҳо донишманд абдунаби саттарзодаро пахш менамоянд
2: рӯзи аввали музокирот 5 апрел соли 1994 дар яке аз қасрҳои вазорати корҳои хориҷии россия баргузор шуд. ҳайати оппозитсиони собиқ барвақттар омада буданд. Аз тарс аст ё аз ҳурмат аст ё аз рӯи чи аст ки аввал омада буданд, баъд ҳайати ҳукумат омаданд, кӯшиш карданд ки салом натиҳанд, кӯшиш карданд ки ба тарафи ҳамун ҳайате ки як тараф истодааст назар накунанд. در حیات ما رحمتی آتحان لطیفی بود وقتی که پروفیسور ابراهیم عثمان از نظر گذشت و سلام نداد یک دو قدم ابراهیم عثمان که اون طرفتر که رفته بودند گفت ها ابراهیم همین خیلی بود ها ابراهیم من نشناختی ما تو عضوی یک اتحادیه هستیم من رئیست هستم هنوز ابراهیم جان پس گشتن و آغوش کردن و بوسیدن به یک دیگر به آغوش کشیدن در روزنامه های روسیه از جمله در независимые газеты дигаро навишта таджики оказывается народ очень странный вроде весь мир поставили на ноги а здесь при встрече целуются хамара гаран кардан як олам дунё е ба похизондан дар навбати аввал ба якдигар оғош мекашанд ва бус канор мекунанд ин як хотираи буд воқеан ҳам زمنان گویم که دانشمندان اکادمی علمهای تاجیکستان در دریافت وحدت ملی سول نقش بیواسطه دارند، نقش مستقیم دارند. اگر تاجیک ها به هم دیگر درک نمی کردند که ضرور است صلح و وحدت به خاطر چی طرف های تاجیکی هیچ وقت نه صلح می شود نه وحدت می شود نه مذاکرات نتیجه می دید. یعنی مهمتر عامل داخلی است که منفیت های ملی را بالاتر از منفیت های گروهی و حزبی و سیاسی و همه چیز دیگر گذاشته بوده. این یک در اولین سند هایی که به امضا رسیده بودند رهبرهای دو طرف مخصوص تاکید به هم حفظ کردن منفعت‌های ملی کرده بودند. هم پرزیدنت محترممون هم رهبر سابق اتحاد اپوزیسیون نوری همین چیز رو تاکید کرده بود. نکته دوم این است که عموم مردم تاجیک خوشبخت است. شکر می‌گویم واقعا هم که بخت نصیب ما شده است که همین دو شخصیت فوق‌العاده در همون زمان رهبر دو طرف بود. پرزیدنت محترممون امام علی شریف رحمان و استاد سید عبدالله نوری. برای چی من این نمیگم؟ در جریان مذاکرات بسیار لحظه های فاجعه‌ناک وجود داشت. طرف ها گفتگو میکنن، هیچ نتیجه نیست، یکان خلاصه نیست. ضرورت میشد به واخوری در سطح عالی، در سطح عالی طرف ها پریزیدنت و رهبر اپوزیسیون با هم دیگر با میخورن و مسئله ها حل میشه. یعنی اگر این دو نفر نمی بودن، بجای اینها از هر دو طرف اگر دو نفر دیگر می بود، من شبه داشتم که این صلح ما به نتیجه می رسید. خدمت این دو شخص خیلی فوق‌العاده است.

0: اینک وحدت ملی تاجیکان چون سپری با اعتماد استقلالیت دولتی وطنمون خدمت میکند. کامیابی و پیروزی هایی که در طول استقلالیت دولتی به دست آورده شدند، زمینه و راهنمایشان اگر از یک جانب هدف های بلند ملی باشند، از جهت دیگر بنیاد خلق نیک سرشت و خیرخواه و امنیت پرور تاجیک است. ملت کوهن بنیاد و صاحب تمدن ما در سرشت انسانی خود نیک آیین و سوپرور و بشر دوست است. همین خصوصیت ملی بدون شبه راهنمای سیاست دولتداری مملکتمون گردیده، آبرو و نفوذ آن سیمای معنوی و واقعی آن را در عرصه های بین المللی و جهانی معاینه نمودند. ادامه خاطره های عالم عبدالنبی ستارزاده را شنیدن با مورید است.
1: ما از وحدت گرد میدونیم، از سال گرد میدونیم، بسیار خوب است، اما بیشترشان شعار است. فرهنگ وحدت اون وقت و جامعه تاجیک راه میابد که اگر به فرهنگ تمدن یا به فرهنگ جامعه تبدیل یابد. ما نتیجه وحدت، ارزش وحدت ملی رو، اون خدمت که در این راه مردم کردند با سرداری پریزیدنت محترممون و طرفی دیگر، رهبری طرفی دیگر و کسای دیگر، باید اونها به مردم رسانده شود. وحدت، تفکر وحدت ملی و فرهنگ روزمره مقرری جامعه تاجیک تبدیل یابد.
0: شنوندگان عزیز، وحدت ملی به ما امکان داد که در طول روزگار کوتاه گذشته در زمان استقلالیت دولتی امون سه هدف استراتژی دولت و خلق امون برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی، استقلالیت انرژتیکی و امنیت آذوقواری را پیگیری و عملی نماییم. اجرای هدفهای نامبرده خصوصا استقلالیت انرژتیکی امکان داده است که امروز در پیش روی خلق و جمهوریمون هدف نوی استراتژی صنعتی کنونی مملکت گذاشته شود. اجرای این هدف بزرگ ملی باز قدم بزرگ با جانب فردای درخشان، احیای نوین تاجیکستان و بنیاد دولت موفق و سطح بلند زندگی مردم خواهد بود.

0: як бинои зебои замонавие ки имрӯз сохтмонашон аз пойтахти нозанини тоҷикон сар карда то дурдасттарин гӯшаҳои кишвари биҳиштиамон идома дорад, аз шарофати ваҳдати миллии 29-солаи мост.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میژگان موسویو. در مهمانخانه هیئت رئیسی شهر دوشنبه جلسه موفقیت گروهی معارف محلی برگزار گردید. در کره جلسه وزیر معارف و علمی جمهوری تاجیکستان رحیم سایزاده، شریکان رشد، اینچنین سرداران ریاست شعبه‌های دستگاه مرکزی، روبران مؤسسه‌های تابع وزارت و شریکان رشد اشتراک نمودند. در آن مسائل مربوط به تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی سوهای معارف، امکانات‌های نوین مبلغ‌گذاری در دایره تشبث‌های شریکی گلوبالی در سوهای معارف، وضع مبلغ‌گذاری سوها، روند تهیه نقشه میانه‌مهلت رشد سوهای معارف سالهای 2027-2030، اینچنین عملی نمایی استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. در دوره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت دهخوت دلیونی بالای ناحیه دوشتیچ منفرشکنی روحهای محلی آغاز گردید. در این خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر میدهد طبق نقشه در مرحله اول 31 کیلومتر روح پره منفرش کرده میشود. تا 35 سالگی جشن استقلال دولتی روحی دههای راسرود دهکت قلعه دوست که 25 کیلومتر در بر میگیرد پره منفرش کرده میشود. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت رو از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: شنوندگان عزیز، یاد رسم شویم شما برنامه نوبتی ما را از رادیو صدای دوشنبه شنیده استوده اید. اینک قسمت دویومی برنامه پیشنهادی شماست. مرحمت آن را سامی پوشید. تاریخ گواه است که هجوم غاصبان، استیلای اجنبیان و جهالت بعضی سلاله‌های الهیده بارها пайкари миллати моро захмину пора гардонидан. Ҷанги таҳмилии шаҳрвандии солҳои 90-ум давоми он ҳама ҷудоиандозиву пароккандасозиҳо буд, ки хушбахтона ҳасудон ба мақсади худ нарасиданд. Сипари боэътимоди ваҳдат ин бор моро наҷот бахшид ва ҳастии миллатамонро устувор намуд. Низоми зиндагӣ таъмин шуд. Ваҳдати миллӣ و صلح ما در طول هزار ساله ها نظیر نخواهد داشت، چون این میگوید عالم برومند تاجیک محمد شاه ایلاوف.
2: روز غلبه جشن گرفته میشد و ما در باغ غلبه بودیم. جناب والی پراد قبول کردند و سخنرانی کردند و بعدا یک جا ما دعوت کردند. چند نفر تقریبا 20 نفر آدم یک جا دعوت شده بود، از جمله جنرال پولکونیک که روس پاتریکیف بود، معاون وزیر کارهای خارجی روسیه چرنشوف بودند، سروزیر اون وقتا کریموف بودند جمشید، و اونجا پریزیدنت همون موی اپریل اینا کابل پرواز کرده بودند برای بخوری با نمایندگان مخالفین، و 9 مای سال 95 همین بخوری ما رخ داده بود و پریزیدنت نقل کردند که همین ایرپورت کابل سمالوت موی رابطه نشد. این آمین چکلی سلپویو میگوین که سلپویو میشینند در رپورت کابل. بخی با آخری ها گذاشتند، اونجا سید امیر زورف بودند، اما قصده که در اینجا باید با آخری شود، اینا سراغش ندارند. با یک عذاب، با یک مهنت زیاده، اونجا رسیدند، بعد نمایندگان مخالفین آمده که بودند، تحت سواری سید دوی نوری صحبت ها کردند. هر دفعه مراقبه خیلی جدی می اومد در همین رفت گفت و شنید تاجیکان، و هر دفعه حل مسئله در دست پریزیدنت، در دست سید نور نوری بود. یک دفعه دیگر باز اخری خواسته یک افیسیر روس همجا خدمت میکرد، ابلوف بود فامیلیش، اما نقل کرده خواسته با چه با اخری گذراندیان. از این زیادتر ریسک نمیشد، همه ریسک برفتن در پریزیدنت ما، همه ریسک ها برفتن بخاطر رسیدن با وعدت مهنتوی زیادی کردن. و یک چیز دیگر هم من گفتم در کو، ما باید هیچ گاه فراموش نکنیم که ما با جانب تاجیکستان با کشورهای دیگر کمک کردند. اینا باید هیچ گاه فراموش نکنیم. روسیه در کرم همین آخری نوایی دو جانب رو تشکیل کرد. من این البته یک پدیده ناتکراری است و پدیده است که ما از آن افتخار داریم. باید هیچ گاه افتخارمون کم نشود از آنی که ما با سول رسیدیم. در زیاد کشورها این کار داشته ایستاد است. مملکت ها پوره میشد، پوره پوره میشد، سودان پوره پوره شد، سومالی پوره پوره شد، ایفیوپی پوره پوره شد. ایچگاه ما باید اینا قدرش کم نکنیم، بلندتر کنیم و دو جانب هم فراموش نکنیم.

0: ҳамчун як ҷузъи муҳташаму таркибии андешаи миллӣ, ваҳдати миллии мо имрӯзҳо тақвият меёбад. Дар саҳифаҳои васоити ахбори омма, китобу асарҳо, саҳнаҳои театру кино ва умуман ҳама минбарҳо васфи сулҳу ваҳдати миллии мо ҷараён дорад. Ин мавзӯъ ҳеҷ гоҳ фарсудаву кӯҳнаву такрор нахоҳад буд. ва бигзор афзудани шумори ин васофиҳо барои таҳкими сулҳу ваҳдат боз ҳам суръат дошта бошад. ваҳдату сулҳу дӯстӣ бояд мавзӯи ҳамешагӣ ҳар як фарди қаламкашу эҷодкору соҳиб андеша гардад. ашъори аскар ҳаким, шоири муосири тоҷик, ваҳдатовару ваҳдатсиришт аст.
1: Эй кишвари ман, кишвари мардони шарафманд, ای مظهر عشق دل من کشور تاجیک، ای مرز به مردانگی دهر کمربند، کی نه فلک چرخ بود همسری تاجیک، ای منبع الهام تمام شعراتو، خود شعر درخشنده توی لعل بدخشان، گرچه حوثی شعر و سخن دادم را تو خود شاعری و شعر تو برقیست درخشا چون سر بودارام روی ها زتما را چون پنج و زرفشان دهمانگاه تک و دو خود پایه گردون که توی بار سما را برداشته بر شانه کوههای فلک رو هر صخره تو تکیگه قله قاف است هر قطره از رود تو سرچشمه دریاست حرف اگر از خردی تو هست گزاف است چون رفته بزرگی تو سر تا سری دنیاست دل نیست چو مشت است و بگنجد همه عالم یک گرده مهر است فروزنده جهان را از تو به جهان نشر شود معنی آدم از تو به جهان نشر شود معنی آدم در روی تو بینیم همه چهره جان را ای مرز اوستایی و ای مرز همایون و اوستایی تاجیک در محور سیاره با وحدت تو امینی ای مرز همایون و اوستایی تاجیک در محور سیاره با وحدت تو امینی الحق که توی نسخه یکتایی تاجیک در روی زمینی و فرا چرخ برینی سلامت باشید

تاریخ برها ثابت ساخته است که از جانب دولت ها در تنهایی مبارزه بردن با جنایت و جنایتکاری از جمله جنایت های خصوصیت منطقوی و بین المللی داشته نه چندان نتیجه دلخواه به بار آورده می تواند و تنها مبارزه دست جمعانه مشترک در دایره عضویت سازمان های مختلف و همکاری بین المللی ممکن است که سد راه جنایتکاران گرفته شود.

دوستان عزیز، جشن وحدت ملی را برای یکایک شما باری دیگر شاد باش میگویم. باشد که این وحدت صلح و ثبات جاویدانه بماند. شنوندگان عزیز، برنامه را برایتون بختیار نعمت و نگینه دورانزاد آماده کردند. سلامت و سر بلند باشه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 18 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میزبان مصویبا. امروز در اگنتی امنیت خیمیوی، بیولوژی، رادیاسیونی و یدرویی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان آزمایشگاه مؤثری معین کنی مولهای تعیناتشان دو هدف مورد استفاده قرار داده شد. از اکادمی ملی علم‌ها خبر دادند مقصد اساسی فعالیت آزمایشگاه از گذراندن تحلیل‌های دقیقی لابراتوری تشخیص، معین سازی و تصنیفات علمی و تکنیکی مالها، موادها، تجهیزات و تکنولوژی ها عبارت می باشد. ضمن افتتاح اطلاع داده شد که دستگاه ها و متد های آزمایشگاه نه تنها در ساحه امنیت بلکه در ساحه های گوناگون اقتصاد و علم نیز وسیع استفاده می شوند. ۲۷-۲۸ июн در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می شود. در این خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان خبر می دهد. برگزاری نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان در شهر الماتو با گسترش بازار صادراتی، افزایش حجم صادرات محصولات وطنی، جلب سرمایه و تحکیم مناسبات های اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان و قزاقستان مساعدت نموده، امکانات های فراوان ولایت در عرصه بین المللی معرفی می گردند. сеюми июн дар китобхонаи миллии тоҷикистон форуми ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқӣ омили рушди давлати ҳуқуқбунёд баргузор мешавад. дар ин хусус аз агентии миллии иттилоти тоҷикистон хабар бо истинод ба маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. форуми мазкур дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026 ки бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст роҳандозӣ мегардад. имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино маросими хатми тантанавии 2107 нафар донишҷӯёни ин донишгоҳ ва супоридани дипломи аъло ба хатмкунандагони фаъол баргузор гардид. дар чорабини وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده، هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه، ختم کنندگان و دانشجویان و والدین و مهمانان اشتراک نمودند. قید گردید که ختم کردگان دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا زمینه استوار کادری بسیار مؤسسه های پیشقدم تیبی نه تنها تاجیکستان بلکه یک قطار مؤسسه های تندرستی دولت های به ما دوست خارجی محسوب می یابد. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل
3: جهت سازوار استقبال نمودن جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه های تو مکتبی شهری وحدت چورابینی های تربیوی و معرفتی برگزار کرده می شوند. با اطلاع ریاست معارف شهری مذکور در این تدبیر بلند برداشتن خشتن شناسی نورسان متخصصان ورزیده جلب کرده می شوند. گزارش همکار منتوجیدین ساتورزاده پیگیر از این موضوع است.
4: برنامه رشد تعلیم و تربیت تو مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 که در سال جاری از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید، در این دوره در کشور در دایره تطبیق برنامه 800 مؤسسه نوی این ساحه بنیاد یافته، فراگیری کودکان از 3 تا 6 ساله با تحصیلات تا مکتبی در مملکت باید به زیاده از 50% رسانده شود. به اطلاع عدالت غفور و مدیر شیرخوا کودکستان رقم 1 به نام لاله شهری وعدت، در مؤسسه مذکور امروز 380 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده. با مناسبت جشن 35 سالگی истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонӣ созандагӣ ва тақвияту таҳкими хушношиносии худогоҳии миллӣ дарсҳои амалӣ роҳандозӣ гардидааст.
5: дар ҳамаи машғулиятҳо ки мувофиқи синни сол мебошад, махсусан дар машғулиятҳои хештаншиносӣ, оиди дӯст доштани ватан, дӯст доштани сарзамини худ, муҳофизат кардани ватани худ, расидан ба арзишҳои миллӣ ба кӯдакон таълиму тарбия медиҳем. чорабиниҳое ки бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мегузарад, кормандони мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Баҳдад иштирок мекунанд.
4: дар ҳамин ҳол Маърифат Раҳимова мудири кӯдакистони рақами 11 бар он назар аст ки маҳз давоми 35 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи бевустаи роҳбарияти олии мамлакат ба соҳаи томактабӣ шароит фароҳам овардааст ки муассиса аз нав таъмиру таҷдид гардида сатҳу сифати таълим дар он боло бардошта шавад.
6: дар муассиса гӯшаи махсуси идонаи таҳти унвони 35 соли истиқлолият, 35 соли пешрафт ва шукуфоӣ ташкил карда шуда бо рамзҳои давлатӣ, шиору овезаҳо

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. با موجی ما باشد.
1: گردی خانی غزل و شعر بیادستی عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرادستی عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درادستی عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.

0: گری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: خسته نباشید دوستان عزیز، برنامه ما رو مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه گوش دارید و مستقیماً توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه میتونید تماشا کنید. من یک جان ایثار مینداری میکنم برای یک چند نفری که عین زمان توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه ما رو تماشا دارن. از نوحه یوبون برای ما سلام گرم جوشون روان کردن و همزمان در بخش آزمونی با سوال های ما جواب روان کردن. ایثار سپاس، ایثار تشکر که شما با ما هستید و ما رو تماشا دارید. اکنون دوستان عزیز میگذاریم با بخش نوبتی برنامه.
2: صدای آشناست.
1: یک صدا انتخاب کردیم، یک شخصیت شناخته در جامعه امروزه ما. صدا رو با هم گوش میکنیم. اگر میدونید میشناسید، فقط زودتر یا زنگ بزنید یا بنویسید. هر دو فرصت و هر دو امکانیت رو برای شنونده فراهم نمودیم. 227-6152 227-6172 رقم 811-01-22 ҳоло вайбел телеграми мо фаъол аст. Инак садоро мешунавем.
3: Дастоварди ман эҳтироми мухлисонам аст. Агар шахсият дар кадом ҷой дое набошад, бирасаду дӯстдоштанӣ набошад, ба зинаи баланди кор намерасад.
1: Ин ки аст? Маълум аст ки ягон нафари шинохта дӯстдоштанӣ аст. Як бори дигар гӯш мекунем, баъдан шуморо хоҳем шунид.
3: دستاورد من احترامی مخلصانم است. اگر شخصیت در کدام جوده نباشد برسد و دوست داشتنی نباشد و زینه بلندی کار نمیرسد.
1: این کی باشد دوستانی عزیز؟ مرامت کی میگوید؟ یا زنگ میزنید یا بینویسید. چند تکلیف و پیشنهاد از جانب شنوندو ما با این نوبت میگیریم. سلامت باشید. سلام علیکم.
4: سلام علیکم آقای فیروز جان.
1: درود به شما.
4: سلامت باشید. امید جان هستم از نوی فرخور.
1: امید جان مرامت.
4: فکر میکنم صدایی که پخش گشت این صدای سروینوز یوسفی میباشد.
1: سروینوز یوسفی؟
4: بله.
1: نه دوستم، متاسفانه.
4: سلامت باشه.
1: مرجو نمی نویسد که زیور دولتوه. نه زیور دولتوه، نه سروینوز یوسفی 1688 نیست. این شنانده محرمه شریپوه 6170 نیست. 3425 منیجه دولتوه نیست. شنانده سلام علیکم.
4: علیکم سلام آقای فیزون، با شما نی سلام و با کارگردان و با جمع شنوانده های شما نی سایفلو هستم.
1: سایفلو مرامت.
4: تشکر. این استاد عزیزی مهربانی من، اپای خیلی قدردانی من که من در زیاد توی مرکو همویشون باعث نوازنده خیمت میکنیم با این خلق و با این میلن. این هم باشد هنرمندی خلقی جمهوری تاجیکستان بانوی هنر خیرامان قربانوه.
1: کاملا درست است. هنرمند شناخته ای تاجیکستان عزیز ما خیرومان قربانوا.
4: بله.
1: سایفلو چی خدمت دادارم از ما برای شما؟
4: خب از این اپای عزیز دل خوش سروده که دسترسی کارگردان است پخشکن خیلی شد میشنیم.
1: سلامت باشید. یک جان سپاس که ما رو همراهی داره. تشکر میگم با سایفلو و کارگردان ما پای جستجوی ترانه از خیرومان قربان و من باشم. چند پیامه که دیگر است که میخوانم. توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه بسیاری ها ما رو عین زمان تماشا دارند. من یک جان ایثاری مینداری میکنم براشون که ما رو همراهی دارند و توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه نشانده ما مینویسد که من یافتم اما متاسفانه که پیوست شدن نتوانستم. سلامت باشید. نشانده ما پیشنهاد کرده است که بخشی سرود برای شما شود چون که ما انتظار هستیم. یک شنونده دیگر نیز برای ما سلام گرم و جوشان پیشنهاد کرده است. سلامت باشید. تشکر برای شما که ما رو همراهی دارید و حالا باشد ترانه درخواستی یک جو از خیرومان قربانوه گوش میکنیم. مرامت.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، این ترانه در پیشنهاد جهانگیری رستم بود که با هم شنیدیم، تنها برای خوشی و فراغت شما. اکنون میگذاریم با بخش سرود برای شما. پیشنهاد میگردد سه هنرمند سه ترانه انتخاب در دست شما. تقوی امراد خوشوقت، شهرت سینکوف، شهزاد دوران، کی را شنیدن میخواهید؟ فقط زودتر زنگ بزنید، جالب داری بکنید. استاد هنرمند زندیو، تقوی امراد خوشوقت، شهرت سینکوف، شهزاد دوران. عبدالحمید غفورزاده برای ما سلام گرم و جوشان از ازبکستان میفرستد و روز بخیر گفته است به شما، به کارگردانتون، به حمزه بونون پیغام ما رو برسونید. بعدا یک 100% شنیدم، واقعا هم پیشنهاد شما پیشنهاد خوب است. بعضن شنوندهایی که گیله گذاری میکنند ایسوری مینداری و سپاس گفته است و یک تکلیف هم کرده است، ما با اینو بعد میگیریم تا جایی که امکانیت دست میدید. ایسوری سپاس برای شما عبدالحمید غفورزاده، تشکر. سلام علیکم.
2: بخشی تقدیر
1: این گونه بخش نداریم. اخیر 9824 گفته است که من جانبداری از شهزاد دوران میکنم، امکانیت برای شنونده دیگر. تقوی امراد خوشوقت، شهرت سینک و شهزاد دوران.
3: سلام دیگر با کل شنونده شما هستم، سیراجیدین هستم.
1: مرامت، کی رو انتخاب میکنید؟
3: شهرت سینک رو.
1: شهرت سینک رو، سلامت باشه، تشکر. بسیار کوتاه و بسیار مشخصا انتخاب کنید چون که وقت خیلی کم است. شهرت سینک رو بخوند. 3425 میگوید. حسن بوی جوراخلوف میگوید که تقوی امراد خوشوقت و استادی عزیز بخواند. سلامت باشه، تشکر برای شما. سلام علیکم.
4: الو، سلام علیکم.
1: درود به شما. مرحبا،
4: انتخاب میکنم شهرت سینکوف.
1: سلامت باشه. انتخاب 6170 نیست، میگوید انتخاب من شهرت سینکوف. سلامت باشه، تشکر میگم برای انتخابتون و اونهایی که توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه ما رو تماشا دارن. من ایسوری سپاس میگویم، تشکر میگم که شما با ما هستید و ما رو میشنوید. حضور احمد برادر عزیز یک نفر می نویسد با شما گفته است. سلامت باشن، تشکر برای شما هم. بله، سلام علیکم.
5: بار دیگر سلام علیکم اکرکرز جان، امید جان هستم، انتخاب میکنم شد روان تقویم رو خوش وقت.
1: سلامت باشید، ایسوری سپاس برای شما. یک نفر دیگر نیز می نویسد که شورت سینکوف رو انتخاب میکنم. سلام علیکم به شما، از ناحیه یومان گفته است. یک نفر دیگر می نویسد سلام برادر عزیز، سلام ما رو با گلبر گل دستم مظفر محمدالله برسونید. ای سلامت باشید برادر عزیز، شما رو گوش دارم. ایسوری سپاس برای شما گفته است یک شنونده دیگر. اکاجونی عزیز، من خیلی شاد هستم که شما رو می بینم. سلامت باشید، تشکر. این پیامک ها توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه هستند. سلام علیکم. متاسفانم. ایسوری سپاس، ایسوری مینداری. هزار احمد برادر عزیز یک نفر دیگر می نویسد شهرت سینکوف رو انتخاب میکنم. یک نفر دیگر توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه برای ما روان کرده است. امروز یک خواهر عزیز و مهربان ما لیلا بانو جشن زادروزی دارند، او را از نام جمع دوستان گفته است که تبریک و شاد باش میگویم. برایش سلامتی عمری دراز با برکت و خوشی زندگی رو تمنا کردم. دلوار شنونده ما پیامک رو رمون کرده است. 19 شده افت. سلام علیکم.
6: سلام علیکم فیروز جان، شما بخیر باشد.
1: سلامت باشید مادری عزیز، مرحبا.
6: شاد روان.
1: تقوی امراد خوشوقت.
6: تقوی امراد خوشوقت را تمنا دارم. گودکو واقع کرسودن بستی.
1: سلامت باشید، تشکر. خانه ای که تیفل باشد غصه در آن خانه نیست میگن. شورت سینک و پیش صف 2-4-6 آواز، تقوی امراد خوشوقت 3 آواز، شهزاد دوران 1 آواز دارد. از کارگردان ظفر عبدالرحیم خواهش میکنم یک ترانه از شورت سینک و پخش کنید. ساعت منبعده در برنامه کنسرتی دیلنگیز از استاد تقوی امراد خوشوقت هنرمند زنده یاد و بعدا از شهزاد دوران نیز یک ترانه جای دهید. شنوندگان ما گوش کنند، راحت کنند، با رادیوی 206 صدای دوشنبه بمانند. یک نفر دیگر نیز توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه از تقویم رود خوشوقت نیز جانبداری کرده است. دوستان عزیز، من اصراری مینداری میکنم، خیر میگویم برای شما تا فردا باز در برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه. با شرف الدین اصراری سپاس که ما رو توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه با شما پیوست. با کارگردان ظفر اصراری مینداری و من فیروز با شما بودم. خیر، تا روز دیگر.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

صدای دوشنبه پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

صدا پیوندگر و وصلسازی امارتی احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دیلی شما.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: در حریم ترانه های مرغوب از گلگشت یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها در لابلای صحنه فریاد ها ترانه های مرغوب همجوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز برگی سبز از رادیو صدای دوشنبه
2: درود شنونده عزیز دوستداران برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز روز و روزگارتان بخیر و شادی باشد و امروز در برنامه میخواهم بازم صحبت اطراف وحدت و وحدت خانوادگی باشد و امروز دعوت کردیم در برنامه خیش یک بانوی سرتاپا هنر و ایجاد استعداد و دانش والا که محض با خواندن شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی در ازبون ها نیز اشتراک کرده است و امروز رو آورده است به صحنه هنر و هنر و ایجاد و ترانه های زیبا و ترانه های جدید و نو آوردند همراه با استودیای مرکزی رادیو صدای دوشنبه جمیله بانو دولت و خوش آمدید به برنامه ما
3: سلامت باشین
2: و بیاد شنونده عزتمند ما صحبت را شروع میکنیم در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز شما نیز به طرف نباشید صحبت ما آغاز میشود محض با خاطر روز وحدت تحت عنوان زن پایه صلح ثبات و پیشرفت که بخشیده به وحدت ملی است و شنونده های عزیز بیاید از جمیله نخست سوال همین است که جمیله در چخیل خانواده تولید شده است ورسته شده است و صاحب علم گشته است کجا تحصیل کرده است بیاید محض از همین وحدت خانوادگی شما جمیله بانو صحبت را شروع میکنه
3: سلامت باشه من در آیله کرگر به دنیا آمدم در نویه فرخور و بعد ختم در مکتب میونه نویه فرخور رو تحصیل کردم و بعدا به دوشنبه به دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان داخل شده و بعد اونجا خدمتچی دولتی کار میکردم بعد خدمتچی دولتی روح صنعت رو پیشه گرفتم
2: پیشه گرفتید خوب مهری صنعت از کجا خوب شما رو آگاه کرد که محض شما باید به دانشگاه تجارت نیو به دانشکده صنعت یون که به کنسرواتوری ملی تاجیکستان داخل شوید و آواز خوان شوید محض محبوبیتی همین صنعت از کجا شما رو آگاه کرد
3: مهری صنعت از خوردی در دلی من بود من در همین چورابینی های نوحیه اشتراک میکردم فلک سرایی میکردم شاهنامه خانی میکردم و این مهر از خوردی در دلی من بود
2: خوب شاهنامه خانی ما گفتیم که وحدت خانوادگی و شما گفتید خوب که در آیله کارگر به دنیا آمدم ورسته شدم شاهنامه خانی از کجا به دل شما جای گرفت که محض شاهنامه بیزوال فردوسی حکیم فردوسی توسی را خوانید و در آزمون ها اشتراک کنید
3: شاهنامه خانی از دوره مکتب می خوندم من فن زبان ادبیات رو بسیار دوست می داشتم از همین خاطر من نسبت به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی ذوق داشتم و در آزمون ها اشتراک می کردم
2: خیلی خوب خوب از خواندن و جایزه گرفتن از شاهنامه خانی برای خود چی مقصد گذاشتید خوب در روی صنعتتون هم مصره ها از شاهنامه جای دادید یا نه
3: حالا نه تیار کرده استودم
2: تیار کرده استودید بود ما یک پاره از همین خواندن شاهنامه به طور موسیقی پیشنهاد شنونده میکنیم به طور زنده.
3: به طور زنده فردوسی در شاهنامه بی‌زوال خود چنین گفته است نسبت زنان: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: خوب، شما به همین خاطر مقصد گذاشتید که یعنی شما از عهده همه هنر میبرایید و کارها رو به دیگر طرف گذاشتید و رو آوردید به صحنه هنر. خوب، خیلی خوب. شنونده عزیز، شما نیز بی‌طرف نباشید. 227-6-52-227-6-72 جمیله بانو دولت و هستند و چگونه ای که از آنونس برنامه شما آگوید. شنونده عزیز باید در مهمونی برنامه ما میبتند باز هم هنرمند دیگر که گفتند با اسباب موسیقی وارد استودیو میشوند، ولی خوب متاسفیم که این لحظه با استودیو مرکزی رسیده نامدن با سبب های بیموری مادرشون. و شنونده های عزیز، با که نیست ما صحبت رو ادامه میدهیم با جمیله دولت و یکی از بانوانی هنرمند جوان و چگونه ای که در آغاز صحبت گفتیم جمیله با خواندن شعرهای حکیم فردوسی طوسی امروز محبوبیت باز هم والاتر دارد بین دوستداران صنعت، زیرا سرودی که از دل می براید در دیده ها جا می شود، در دل ها جا می شود. و امروز همکاری رو با کدام هنرمندان آغاز کردید و چند سرود مول شماست، یعنی ترانه شماست؟
3: تا حال من 5 سرود آماده کردم و میخواستم در این وحدت ملی سرود وطنم آماده باشد که با بعضی سبب ها آماده نشده است، ولی سرود وطن روزهای نزدیک
2: است.
3: بله، روی کار است، روزهای نزدیک.
2: میتونید به طور زنده این لحظه 4 مصرع پیشنهاد شنونده ما کردید؟
3: البته.
2: بیت، مرحمت.
3: از دست

0: خب سلامت باشید، اوزتون خستگی رو نبیند و گفتید که ترانه های بانو نگینه را دوست می دارم، نگینه موقلو را دوست می دارم. خب بازخانی کرده ترانه نفره رو تا به امروز؟
1: نه تا حال ترانه یکان سراینده رو بازخانی نکرده.
0: بازخانی نکرده؟ نه. هر یک ترانه که امروز در کلوری ترانه های شما هست مال شماست؟
1: بله.
0: خیلی خوب. خوب شنونده دیگر در اگر در تماس است و ما از کارگردان خواهش میکنیم اگر این لحظه شنونده در تماس است با ما پیوست بسازند و ما گفتیم که گلبانو، چون با گلبانو هم صحبت بودیم و بسیار خواهش داشتند که امروز در موج رادیوی صدای دوشنبه شعری رو که خودشان ایجاد کردن در وصف وحدت ملی برای کل شنونده های ما پیشنهاد نمایند و اگر این لحظه کارگردانی برنامه با گلبانو در ارتباط می شوند البته ما ترانه گلبانو را می شنویم و بازم در فضای تینج آسوده کشور شنونده های عزیز وحدت ملی را برای شما مبارکباد می گویم، درود می گویم به شما. الو ما شما رو می شنویم.
2: السلام علیکم.
0: سلام علیکم، روز شما بخیر باشد و بازم ادامه میزی مدور که تحت عنوان زن پایه صلح، ثبات و پیشرفت بود ما ادامه می دهیم در استودیوی مرکزی رادیوی صدای دوشنبه و خوب خواهش میکنیم که برای شنونده های ما خود رو معرفی کنید.
2: من شهروند گلبانو عبادوه هستم، طبیب اویلوی هستم
0: و بسیار خواهش میکنم که شعری که امروز شما در وصف وحدت ملی پیشنهاد ما کرده، پیشنهاد کل شنونده ها و هموطنان که این لحظه ها موج رادیوی صدای دوشنبه را میشنوند پیشنهادشان کردنید. مرحمت.
2: تشکر. چی غم دارم دیاری خوبتر از بوستان دارم، قلی از مزفر ایجاد خلقی قهرمان دارم، و بالای سرم مرغی سعادت می کند پرواز، زمینی سبز و خرم آبهای زفیشان دارم، در آغوش وطن فضل و کمال نو به نو یابم، جهان داند که به ظلم و اسارت من جهان دارم، سرود این دل شادی مرا هیچ انتهای نیست، با وصف کشوری آزاد صدها داستان دارم، زمین تاجیکان گل کرد، باغ تاجیکان گل کرد، دل خرم سری سبز از بهار تاجیکان دارم، با قانون نامه خود پیشوا با خط زر بنویشت، حقوق خلقها را بین چی بخت جاویدان دارم.
0: سلامت و سربلند باشید و برای کل شنونده ها این لحظه چی گفتن میخواهید در عرفه جشن وحدت ملی؟
2: وحدت ملی را برای خلق سرزمینمون تبریک میگم. بگذار باشد که دولت آباد و خورن ما را، دولت گلگل شکوفان ما را هیچ کس ویران کرده نتواند.
0: سلامت و سربلند باشید و تشکر میگویم برای شما، برای همه شما هموطنان عزیز. بازم وحدت ملی در خانواده هر یکی شما مبارک باشد و ما تنها و تنها از فضای تینج و آسوده کشور شکرانه میکنیم. من جمیله بانوه میگویم تاجیکستان ای دیار بی نظیر، کشتکاخ وحدتت فرخونده باد، گردی آزار نبینی بعد از این، شاخ ستون دولتت پاینده بود. بازم تشکر میگویم برای شما. در برنامه های بعدی نیز ما با شما در ارتباط میشویم، در صحبت های مستقیم با شما اشتراک میکنیم و باعث افتخار است که یک زن از محبت به وطن شعر افشا نموده است. سپاس میگویم برای شما و شنونده های عزیز. بازم یک ترانه دیگر از کلوار ترانه های جمیله بانو دولتوه عزیزان یک جا میشنویم و کارگردان باشد اشاره میکند که زنگ های تلفنی را منتظر نسازید. خب شرکت های مبیلی نرخشون خیلی گران است. من معذرت میپرسم از شنوانده میشنویم شما رو. الو
3: الو السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
3: این خواهر شیرین زبان و شیرین سخن رو در خانه های همه ما مهمان است.
0: سلامت باشد و درخواست زیادی شما بود شنوانده عزیز. اگر این لحظه با ما حنیفه بانو در تماس است ما کوشش کردیم که بازم جمیله بانو مهمان ما باشد.
3: میخواهم که جمیله بانو چور مصرع در وصف مادر به طور زنده سرود خواند و از نام خودم از زبان سکیده های خودم به همه خلق تاجیکستان رو برای روز وحدت تبریک کرده. گفتنی هم که تاجیکستان باش دایم در امان در پناه وارثان نکنام باقی در امان خدا باشید.
0: سلامت باشید. تشکر میگویم. مرحمت چور مصره به طور زنده. خوب ترانه مادر پیشنهاد کولی شنونده هایی که این لحظه برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز رو میشنونده.
1: سلامت باشن مادر عزیز.
0: مرحمت.

0: شنونده های عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما می شود و مهمان برنامه ما هستند جمیله بانو دولت و که این ترانه مادر را پیشنهاد ما کردند. خوب صدایتون خستگی را نبیند و من می خواهم از نقشه های آینده جمیله دولت و بانوی هنر، بانوی جوان پرسان باشم، ولی کارگردان اشاره می کند که زنگ تلفنی است. بیا ما زنگ تلفنی را قبول می سوزیم. الو، شما را بشنویم. شما را میشنویم شنونده عزیز؟
1: الو.
0: شما را میشنویم؟
1: الو.
0: شما را میشنویم؟
1: الو.
0: خب متاسفانه ما شنونده را شنیده نمیتوانیم. صدای شنونده هست ولی صدای ما به گوش شنونده نمیرسد. از نقشه های بانوی جوان جمیله دولت و پرسان میشنویم. چه نقشه ها دارید در آینده؟
2: در آینده هر یک هنرمند میخواهد که کنسرت خود رو برپا کند و روبروی مخلصان خود باشد و من اول میخواهم که سرودهایم در دل مخلصان جای گیرد و بعدا در یکان تالار باشکوه کنسرت خود رو برپا کنم.
0: خب ما برای شما موفقیت میخواهیم، برای کامیابی تمنا داریم و هر یک ترانه ای که شما انتخاب میکنید موضوعهای ترانه های شما رو کی انتخاب میکنند؟
2: خود من انتخاب میکنم موضوع رو و بعدا
0: پیشنهاد میکنید به آهنگساز؟
2: به آهنگساز، بعد شاعر، بعد پیشنهاد میکنم.
0: خب لباسی صحنوی شما که امروز در صحیفه های اجتماعی و هم تلویزیون ها ثبت ترانه های شما خیلی زیادند و ترانه های لباس های تاجیکانه، لباس های ملی خوشدوز پیراهن شماست، یعنی انتخاب از جانب کیست؟
2: تا حال من خودم انتخاب میکنم،
0: یعنی طراح ندارید امروز؟
2: خیلی لباسهایم رو طراحان مشهور میدوزند، خورشید ستاروف و نامهایش مراد فیشن، همین طراحان مشهور میدوزند لباسهایم رو، ولی من خودم انتخاب میکنم. من لباسی ملی رو بسیار دوست میدارم، از جمله اطلس رو، چکن.
0: خب اطلس و چکن های خیلی زیبا پیراهن شماست در لباس های شما، ولی شاید لحظه هایی میشوند که شما با داشتن یک آلبوم دو آلبوم لباس ملی رو ببر کردن نمیخواید. شاید شما اندیشه میکنید که همین لحظه ها فرا میرسند، شما یکی از چهره های بسیار شناخته میشوید و نمی خواهید دیگر که پیراهنی تاجیکی پوشید؟
2: نه، تا حال من این فکر را نکردم و می خواهم که تا وقتی روی صحنه هستم با لباس ملی باشم،
0: با پیراهنی تاجیکی.
2: بله،
0: یعنی معرفگری همین ملت. اگر ترانه شما امروز شما را معرفی میکند، چهره شما، سرود شما، لباس شما معرفگری همین ملت است و برای شما برور و کامیابی ها تمنا داریم.
2: خوب
0: برای شما بردباری ها تمنا داریم. من بسیار میخواستم که در یک میز گیرد امروز وحدت سرایی کنیم، ترانه خانی کنیم.
2: البته.
0: و بازم در فرجام صحبت همون کدام ترانه رو یک به طور زنده پیشنهاد ما میگردارید؟
2: ترانه یک ترانه نو دارم، حالا یکان
0: شنونده
2: نشنیده است، میخواهم همون رو چهار میسر زمزمه
0: کنم. مرحمت باشد، مرحمت.
2: ترانه های من قریب همش عشقی است.
0: باشد، اگر عشق است محبت هست، اونجا البته که وحدت هست.
2: البته.
0: مرحمت.

0: شمالی سری کوچه شمالی ندانم به چی خاطر دلکت ای ماملالی.
1: خب ترانه به نفر بخشیده شده است، ترانه فرمایشی است یا اینکه خودتان انتخاب
0: نه
1: کردید؟
0: من به یگون کس بخشیده نشده است،
1: بخشیده نشده است.
0: فقط همی خودم
1: خب ما
0: عوض کردم.
1: خب سلامت باشید و در فرجام برنامه جمیله با نام ما برای شما یک بخت کامل را خوانه میخوایم، یک بخت خوب و خوش نصیب شما باشد، روزگار آسوده داشته باشید و بازم برای شما برور کامیابی ها در جاده صنعت تمنا داریم. شنونده عزتمند خاطررسان میکنیم که مهمانی امروزه ما بودند بانوی هنر، بانوی جوان جمیله بانو دولت و من سنگینای تیلازاده و کارگردان برنامه ظفر عبدالرؤوف. خانه آباد شما دعای همیشگی اهل ایجاد رادیوی صدای دوشنبه است و چی ترانه است این از جدید که پیشنهاد شنونده میگردد. نامی ترانه چی ترانه بود؟
0: زنده.
1: خوب ترانه ای که از کلوری ترانه های شما پیشنیاد میگردن.
0: آمدم
1: آمدم. خوب ترانه با نامی آمدم پیشنیادی شما میگردد شما.

0: تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرمی روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه، صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: درود شنونده های ارجمندی برنامه های مستقیمی رادیو صدای دوشنبه، لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. وحدت اساس آرامی و رشد و نموی هر مملکت جهان محسوب می یابد و امروز در پایه جشن وحدت ملی ما با استودیای رادیو صدای دوشنبه مهمان دعوت کردیم نامزد علم های تاریخ سعید جان زبیدالله‌زاده، استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان را دعوت کردیم. و استاد شما خوش آمدید به برنامه.
3: سلامت باشه
2: استاد. وحدت اساس پایه آرامی های هر مملکت و این وحدت و استقلالیت هم برای دولت های جهان برای هر کی میسر نمی شود. خوشبختانه تاجیکستان با دست آوردن استقلالیت وحدت ملی را نیز به دست آورد و ما در پی دو جشن خیلی بزرگ برای دولتمون خیلی مقدس قرار داریم، هم استقلالیت دولتی و هم جشن خوب وحدت ملی. اکنون نظر شما استاد، همچون عالم جوان است و در همین سالهای صاحب استقلالی دولتمون شما کارهای علمی را پیش بردید، نظر شما استاد به استقلالیت وحدت ملی تاجیکستان؟
3: سلامت باشید. هم استقلالیت دولتی و هم وحدت ملی بزرگترین نعمت برای هر یک شخص، من برای هر یک کشور به حساب می روید و برای هم به دست آوردن استقلالیت دولتی هم آرامی و ثبات. و اگر به تاریخ نظر کنیم چقدر ملت ها تلاش ها و مبارزه ها و کوشش ها نمودند که تا این دو نعمت بزرگ را صاحب شوند، به دست بیارند. و ملت تاجیک ملت صلح پرور، ملت صلح دوست، صلح خواه در گذشته دوری تاریخ بود و امروز هم هست و بزرگترین دستاورد ملت تاجیک در طول 35 سال استقلالیت دولتی این به دست آوردن وحدت ملی به حساب می رود. پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی، چون که در بالا گفتیم بزرگترین نعمت برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان به حساب می رود، جمهوری تاجیکستان با گرداب سیاسی جنگ شهروندی کشیده شد که این جنگ شهروندی با اقتصادیات جمهوری تاجیکستان ضربه خیلی کلان آورده رسانید و تلاش های خود حکومت جمهوری، خاصتا پیشوای ملت، از اون روزهای اولی که به وظیفه رئیس شورای عالی انتخاب گردیدند، تلاش پیشوای ملت از آن عبارت بود که هر چه زودتر در تاجیکستان صلح و وحدت ملی پایدار گردد. ما توانستیم که با امضای سازشنامه صلح نائل گردیدیم و این امضای سازشنامه صلح در روش و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال یک سهم ارزنده خود را گذاشته است.
2: بله و استاد، خوب ما پیش از آنی که وحدت و استقلالیت گوییم، بعد پاش خوردن اتحاد شوروی، خوب خیلی بیسر و سامانی هایی که در تاجیکستان بود نسل کلان سال ما شاهدیان است و امروز که جشن وحدت ملی را ما سرجمانه تنتنه میگیریم، من گمان میکنم که تاجیکانی که بیرون از وطن، بیرون از مرز تاجیکستان امروز همچون تاجیک فعالیت کار و زندگی میکنند، امروز افتخارآمیز را آنها هم در اونجا تجلیل میکنند. با چه خاطر؟ برای اون که تاجیکان از ازل یک ملت سازنده، یک ملت در تاریخ نوشته شده است که تاجیکان همیشه سازنده بودند و امروز نیز این سازندگی ها با تشبث های پیشوای معظم ملت که نقش مؤثر دارد استاد در همین وحدت ملی، ما اگر نگفتن بگذاریم، اگر این موضوع را، من گمان میکنم خیلی خطای بزرگ میشد به اون خاطر که پیشوای ملت ما با تشبث های سازنده خود استواری همین ملت را در وحدت ملی یافت. همین تقنیه استاد.
3: بله، من تاجیکستان این خانه تمامی تاجیکانی روی زمین است، زیرا که امروز زیر سیاست پیشوای ملت جمهوری تاجیکستان با یک کشور ثبات، آرام و پیشرفته نائل گردید و امروز تمام تاجیکان جهان افتخار میکنند که امروز تاجیکستان یک راهبر خیردمند، یک راهبر آبادکار، یک راهبر سازنده را دارد. و اینجا شما در مسئله سهم پیشوای ملت در رسیدن ملت تاجیک به وحدت ملی ابراز نمودید. واقعا هم سهم پیشوی ملت در امضای سازشنامه صلح در وحدت ملی تاجیکستان خیلی کلان است. یکی از رویدادهای تاریخی، یکی از واقعه‌های تاریخی که ما را با روانهای مذاکرات صلح خیلی نزدیک کرد و آورد، این اجلاس 16 شورای عالی به حساب می رود، زیرا که این اجلاس تقدیرساز، حل کننده، واقعا هم تقدیرساز است. توانست که تقدیر ملت تاجیک را حل کرد و آن 16 روزی که برگزار کردید این اجلاس واقعا هم 16 روز تاریخی است و یک از روزهای تاریخی همین اجلاس این 19 نوامبر می باشد که 19 نوامبر سال 1992 از 197 نفر وکیلان مردمی که در همین اجلاس اشتراک داشتند 186 نفرشان با وظیفه رئیس شورای عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را انتخاب نمودند. پیشوای ملت از همین منبر بلند قصر ارباب در اولین برآمد خود ابراز داشت که من به خاندان شما صلح می آورم. یعنی این علاقه معنی خیلی چخور رو داشت، یعنی واقعا هم من به خاندان شما صلح می آورم گفت، واقعا هم این گفته خود رو عملی کرد، به خاندان ملت تاجیک صلح رو آورد و یعنی من به خاندان شما صلح می آورم تا آخرین گریزه که بیرون از کشور هست من اون رو به تاجیکستان بر نگردونم، خود رو آسوده حس نمی کنم و حاضرم که برای امن و امانی وطنم جان خودم رو قربان کنم. واقعا هم پیشوای ملت توانست که روانهای مذاکرات صلح تاجیکان را آغاز بخشید. یعنی که از بعد اجلاس 16 شورای عالی علاقه سال 1994 دور اول مذاکرات صلح تاجیکان آغاز گردید از 5 تا 19 اپریل سال 1994 در شهر مسکو، همین طور تا در 8 دوره تا سال 1997 ادامه یافت. یعنی که در روانهای مذاکرات صلح تاجیکان در رسیدن ملت تاجیک به صلح و وحدت ملی سهم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان واقعا هم خیلی کلان است، زیرا که پیشوای ملت جان خود را در خطر گذاشت و با منطقه هایی که در همون شب و روز خیلی خطرناک بودند سفر کرد، با مردم صحبت کرد، حتی کشوری همسایه، کشوری که در همون شب و روز هم ناآرام بود، که افغانستان سفر کرد و با مردمی گریزه با برای هر چیز زودتر روانهای مذاکره صلح را رسانیدن و ملت تاجیک را به وحدت ملی رسانیدن سفر کرد و این واقعا هم به همون گفته خود که ایستاد که من به خاندان شما صلح میارم، واقعا هم همون صلحی که صلح دیر انتظاری که هر یک شهروند تاجیکستان دیر باز انتظار بودن و امید داشتن، آرزو داشتن که کاش یک بار دیگر خنده در خاندان ما در میماده باشد و واقعا هم توانست که پیشوای ملت امضای سازشنامه صلح به روانهای مذاکره صلح ابتدا گذاشت، آغاز بخشید و همین گونه ما توانستیم که 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو در وضعیت تنتنوی به سازشنامه صلح استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان امضا گردید و ما به یک وحدت ملی، به یک وحدت سازندگی، بنیادکاری نائل گردیدیم و واقعا هم این سنه تاریخی است. من فکر میکنم که هر چقدر از این امضای سازشنامه صلح ما هر چی زود دورتر رویم و این بو واقعا هم تا سنه مهمی تاریخش زیادتر میگردد، بازم تکرار میکنم که نقش پیشوای ملت در امضای سازشنامه صلح خیلی کلان است. هر یکی شهروندان توسعه این را باید فراموش نکنیم، قدر کنیم. واقعا هم با همون اراده مستحکم خود پیشوای ملت توانست که در سرزمین تاجیکستان صلح و وحدت ملی را پایدار نمود و چنانی که شاعر زنده یاد لایق شیرعلی گفته بود، رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ بنیادسوز ما بگذشت، صلح دیر انتظار ما آمد. واقعا هم همون صلحی که دیر باز مردم انتظار بودند، زیر سیاست خردمندانه پیشوای ملت، بنیادکارانه پیشوای ملت و اون صلح دیر انتظار با خاندان هر یک تاجیکستانی وارد گردید و امروز من فکر میکنم که هر یک مردم تاجیکستان شکرانه از صلح، شکرانه از وحدت ملی، شکرانه از سیاست درستی پیشگیفته پیشوای ملت میکنند و امروز ما باید زیر سیاست پیشوای ملت در روند آبادکاری و سازندگی و مستحکم کردن وحدت ملی سهم ارزنده خود را گذاشته باشیم.
2: بله با استاد، خیلی خوب گفتید شما، خیلی مؤثر گفتید و من در کدام یک معلومات نامه تاریخی خوندم که در جنگ های 1992-1997 تاجیکستان بیش از 100 هزار اهالی جان باختند و میلیون نفر آدمان گریزه شدند. و همه اینا سرجم شدن برگشتن به تاجیکستان و اونایی که گذشتن روحشون همیشه شاد باشد و یعنی بد آسانی این سور رو ما به دست نآوردیم و در جهان امروز که هر یک خطر هر روز هر فرصت یک خطر یک دولت رو انتظار است در جهان پر از آشوب عصر 21 و هم خواندم جایی که عصر 21 پر آشوب ترین عصرهای عصر گذشته و امروزه بشر است که یک فرصت هم جهان آرام نبود است و در همین ناآرامی های عصر من گمان میکنم که داشتن دولت، داشتن صلح و استقرار ملی، داشتن یک وطنی که خوب سرجمعانه برای آبادی آن خوب مسئولیت پذیر باشد هر یک شهروندان این آسانی نیست و امروز نظر شما به جامعه امروز به نسل جوان امروز خوب شما چی تاکید میکنید این اصولی که ما به آسانی به دست نآوردیم مهنت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت است مهنت های شبانه روزی مملکت است مردم ما است و اکنون به نسل جوان کم کم ما می نگریم که آینده سازی همین ملت است
3: خب واقعا هم درست قید کردین من تا که به این سوال شما جواب دادن ما کمتر در مسئله سهم پیشوای ملت در برگردوندن گریزگان به وطن که اینجا شما از این سهم پیشوای ملت در مسئله برگردوندن گریزگان به وطن گفته گذاشتید گفته باشم من سهم پیشوای ملت محترم مولوی رحمان در برگردوندن گریزگان به وطن خیلی کلام است تنها 60,000 اهالی ما در خاک افغانستان گریزه شده بودند من در عموم گریم اگر در 1,000,000 اهالی ما گریزه در کشورهای مثلا گریزه در کشورهای افغانستان جمهوری همسایه ازبکستان قرغیزستان قزاقستان فدراسیون روسیه و دیگر کشورها بودند و من اصلا از زیاد شماره گریزگان ما در کشور همسایه در خاک افغانستان مثلا در کمپ سخی در مزار شریع و در قندوز و دیگر منطقه های حدود کشور همسایه افغانستان قرار داشتند برگردانیدن گریزگان به وطن در روند امضای سازشنامه صلح خیلی سهم مهم داشت زیرا که سرجمع شدن من شهروندان فکر میکنم که در مستحکمی وحدت ملی اهمیت خیلی کلان داشت پیشوای ملت محترم امولی رحمان در همین اجلاسیه تاریخی تقدیرزاست در مسئله برگردوندن گریزگان به وطن ابراز اندیشه نمودند و همچنین در همین اجلاسیه 16 شورای عالی در روز 24 نوامبر همین سال 1992 که در همین روز قانون جمهوری تاجیکستان در باره برگردوندن گریزگان به وطن قبول کرده شد و گروه کمیسیه تشکیل کرده شد مثلا به منطقه‌ای که گفتیم کشور همسایه افغانستان فرستاده شد تا در بین مردم گریزه ها مردم رو برای به وطن برگشتن دعوت نمایند یعنی که برگشتن گریزگان به وطن من فکر میکنم که هرچی رسیدن به وحدت ملی اهمیت خیلی کلان داره زیرا که بعضی گروه بودن که در بین گریزه ها میگفتن که اون آرامی و اون آسودگی که کشور میگویم به شما آن دروغ است به وطن بر نگردید یعنی که برگشتن گریزگان به وطن این خیلی مهم بود خیلی اهمیت کلان داشت و سال 1993 در نزد کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه خاک وطن تشکیل کرده شد و ما باید گوییم که سهم این برنامه در برگردوندن گریزگان به وطن خیلی کلان است واقعا هم اون رویونی این برنامه در اون شب و روز کارگردان این برنامه در اون شب و روز خدمت های خیلی کلان کردند زیرا که هر یک نامه های شهروندان رو قرائت میکردند و در این برنامه اون سخن های گفته میشد که در مسئله برگردان گریزگان به وطن خیلی اهمیتناک بود و اون سرود های صدا میدادند که در مسئله وطن و وطن دوری بود که برای برگردان گریزگان به وطن خیلی اهمیت کلان داشت هر چه زودتر برگردان گریزگان این خیلی مهم و خیلی اهمیتناک بود مخصوصا سخنهای پیشوای ملت در همین برنامه خاک وطن صدا می دادند و یکی از اون سخنهایی که پیشوای ملت یعنی که مراجعت های پیشوای ملت به گریزگانی که بیرون از کشور بود ابراز داشته بود در همین برنامه صدا دادن که با چنین سخنها با چنین جمله ها شروع میشن هموطنان عزیز شما رو خانه و درتون خش و تبارتون انتظار است یک بردنانی که داریم با هم میخوریم ба ватан баргардед, ҳамватанони азиз. Яъне ки ин суханҳое ки пешвои миллат иброз намуд, дар дили саргардидае ки гуризогоне ки берун аз ватан буданд, як меҳру муҳаббат нисбат ба ватан, як меҳру муҳаббат нисбат ба сарвари давлат бедур шуд ва азми ба ватан баргаштан карданд. Яъне ки аз ҳамин соли 1992 то соли 1997, 1998 یعنی که در نتیجه تلاش‌های پیشوی ملت توانستیم که آخرین گریزه‌ای که بیرون از کشور بود به وطن مخصوصا از کشور همسایه افغانستان به وطن برگردان شد. حتی بعضی گریزه‌ای که سال‌های 20 عصر 20 رفته بودند در اونها در نتیجه یعنی که همین تلاش‌های پیشوی ملت اونها نیز به وطن برگشتند. یعنی که سرجام شدن ملت ما فکر می‌کنم که در همون مستحکمی وحدت ملی در پایداری وحدت ملی خیلی کلان بود و خان هم توانستند که پیشوی ملت تمامی گریزگانی که بیرون از وطن بودن اونها رو دعوت کردن به وطن برگردن. واقعا هم این یکی از کارهای قهرمانی خودی پیشوی ملت به حساب میاد. در مسئله امروز در بین نسل جوان در مسئله مستحکم کردن وحدت ملی و بلند برداشتن خودشناسی ملی نسل جوان امروز این یکی از مسئله های مهم است در زمان امروزه جهانی شوی در زمان امروزه پرپیچوتابه که امروز فضای جهانی امروزه را فرا گرفته است. واقعا هم این هر یک ما اینه که هر یک پدر مادر من فکر میکنم که در این مسئله وظیفه دار هستن که در همون حلقه اویله در همون خاندان فرزندان خود رو در روحیه خودشناسی ملی در روحیه ارزش داشتن به ارزش های ملی و حفظ مقدسات ملی یعنی که حفظ ارزش های وحدت ملی سهم گذاشتن در آبادانی و سازندگی تاجیکستان فرزندان خود را تربیت کرده باشند. در سمت بلند برداشتن خودشناسی ملی مستحکم کردن وحدت ملی در بین جوانان رو آوردن جوانان به علم آموزی آموختن تاریخ گذشته خود پیشوی ملت محترم امامعلی رحمان اقدام های بزرگ را پیش گرفتند و ما همگان خوب میدانیم که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی پیشوی ملت شو اثر علامه باباجان غفوروف رو چوب نمود و رویگان به خاندان هر یک تاجیکستانی تحفه نمود و تحفه نمودن این شو اثر علامه باباجان غفوروف از اهمیت خالی نیست زیرا که در این اثر ماندگاری در این اثر علامه باباجان غفوروف ما تاریخ گذشته خود رو میبینیم یکی تاریخ گذشته ملت تاجیک انعکاس یافته است و آموختن این رو اثر من فکر میکنم که در روند بلند برداشتن خودشناسی ملی در روحیه وطن دوستی در روحیه حمایت مرز و بومی وطن و در روحیه ارزش های ملی و مستحکم کردن وحدت ملی من فکر میکنم این شو اثر اهمیت خیلی کلان و در بعد چوب این شو اثر علاکه بینه که پیشوی ملت آزمونی تاجیکان رو روی کار آوردن که این معنی اون داشت که نتیجه تشکیل نمودن این آزمون رو آوردن جوانان با کتابخونی مخصوصا با شو اثر علامه باباجان غفوروف و بخشیده بینه با 35 سالگی استقلالیت دولتی یکی از اثرهای دیگری بزرگی ملت تاجیک شاهنامه ابوالقاسم فردوسی که در آن ما تاریخ و فرهنگ بوی گذشته خود رو میبینیم این هم روی چوب آمد و رویگان به خاندان هر یک تاجیکستانی تحفه گردید و بازم تکرار میکنم که چوپ این شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نیست اهمیت خالی نیست زیرا که در آن ما تاریخ و فرهنگ گذشته خود رو میبینیم جشنهای ملی مخصوصا در خودی این شو اثر مخصوصا در باره جشنهای ملی ما هم اینجا گفته شده است در باره تاریخ بای گذشته ما گفته شده است آموختن این شاهنامه ما فکر میکنیم در روند بلند برداشتن خودشناسی ملی ارزشان به ارزش های گذشته خود و مثلا در روند مستحکم کردن وحدت ملی ما اهمیت خیلی کلان و همگون شاهد هستیم که در زمینه چوب این شاهنامه علاکه آزمون شاهنامه خونی شروع کرده است که حتی دوری نهیوی آن جنبست کردید که چقدر شمورای جوانان ما شمورای خردسالان ما از این شاهنامه را از خود کردند و در این عضو شروع کردند این نشانه از آن میدهد که امروز نسل جوانی ما امروز نسلی سازنده هستند نسلی بنیادکار هستند ما امید داریم که پیشرفتی و رشدی تاجیکستان حساب استقلال ما از جوانان وابستگی دارد و بارها نیز پیشوی ملت در برآمدهاش نیز از این مسئله ذکر میکنند بازم اگر تکرار هم شود مستحکم کردن وحدت ملی در بین و بلند برداشتن خودشناسی ملی نسل جوان در برابر استادان آموزگاران سهم پدر و مادر خیلی کلان است پدر و مادر عزیز ما باید در این مسئله جدی باشند و ва фарзандони худро дар ин рӯҳия тарбия карда бошанд.
2: Бале, воқеан чунин аст. Ва шунавандаҳои арҷуманд, алон бахши иттилоотии хабарро мешунавед, чун барномаи мо мустақим аст. Пас аз он барномаро идома медиҳем.
0: Ҳар як бинои зебои замонавие, ки имрӯз сохтмонашон аз пойтахти нозанини Тоҷикон сар карда, то дурдасттарин гӯшаҳои кишвари биҳиштиамон идома дорад, аз шарофати ваҳдати миллии 29-солаи мост.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: تکمیل دانش و آموختن تجربه پیشقدم امکان می‌دهد که طبیبان در روند کار خود بیشتر سبک و اسلوب نو جراحی را به کار بگیرند. از این خاطر فراگرفتن طبیبان با کورس‌های تکمیل اختصاص در خارج کشور نیز یک زمینه مهم است در رشد ساحه تندرستی کشور. ادامه صحبت ما با حافظ یولداشف، طبیب جراح دل مرکز جمهوریوی علمی جراحی دل و رگ‌های کشور نیز سر این موضوع بود.
1: جراحان وقتی که از یک شکل تبابت به شکل دیگر تبابت میگذارن، من در نظر دارم موثر گردانی ساحه تیب در داخل خود بیمارخانه همین گناه درس و گذارنده می شوند یا به وسیله در دیگر کشورها رفته می آموزند طرز برش، طرز پس برقرار کنی سیستم های ارگان انسان را.
2: استفاده دستاورت های ساعتی به تکمیل به آموزش و بازآموزی غیر امکان است. باعث خورسندی است که همه ساله با دستگیری راهبریت، با دستگیری وزارت تندرستی، با دستگیری برنامه های درخشندگانید وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همه ساله طبیبان ما از کورس های بازآموزی و کورس های تکمیل اختصاص چی در دولت های نزدیک چی در دولت های پیشرفته دنیا میگذارند و باید قید کرد که این زمان زیاده از 10 نفر طبیبان ما حالا در کورس های دراز مدت بازآموزی در دولت های ایران و هندوستان و روسیه و قزاقستان قرار دارند و سالهای نزدیک با آن دستاوردهایی که ساحه طبی آن دولت‌ها نایل گشتند و کشور ما همچون متخصصی تیار این ساحه رو برمیگردند و جریان تعلیم نیست در مرکز ما خیلی خوب برآمده شده است، زیرا مرکز ما بوششگاه تعلیمی هم دانشگاه دولتی طبی جمهوری تاجیکستان و هم دانشکده تحصیلات بعدی دیپلمی کارمندان ساحه تندرستی میباشد و همه آن پیشروی و دستاوردهایی که طبیبان از دولت های دیگر گرفته میوند حتما که بین کارمندان مرکز، کارمندان شعبه های مختلف گذرانده میشوند و هر یک متخصص امروز از آن دستاوردها و از آن استفاده اون دستگاه ها و استفاده اون عمل های نوعی جراحی برخوردار است و به مردم کشور این عمل های پیشرفته کمک رسانده میشوند.
1: با پیشرفت ساحه طب دانش کامل گرفتن هر یک متخصص ساحه همون مهلت جراحی هم کم کرده می شود، مهلت وقوع خزاندن بیمار نیز یک صورت تازه می گیرد. شما امروز گفته می دانید که مرکب ترین جراحی هایی که در بیمارخانه شما گذرانده می شود مخصوص کدام هایند و چند مهلت تبابت را در بر می گیرد؟
2: استفاده دستاورد های موثر طب برای کم کردن ضرر به بیمار و کم کردن مهلت برقرار شوی بیماران و برقرار کردن آنها به کار و فعالیت روزمره که آنها داشتند روانه کرده شده است. امروز ما می توانیم گفت که همون روزهای بیستری بیماران برای عملیات جراحی مدت برقرار شوی ایشان پس از جراحی های مختلف خیلی کوتاه شده است. امروز ببینید که پس از عملیات های مشکل در سیستم دل و رگ‌ها ما بیماران رو در شبانه روز پنجم ششم رخصتی میگردانیم، زیرا استفاده آن دستگاه های موثر، استفاده اصول و روش های نو جراحی مدت برقرار شوی بیماران نیز کوتاه شده است. عمل هایی که در ساحه برقرار سازی و ساحه بیماری های جراحی های متابولیکی میگذارند آنها در شبانه روز دویم سیوم آنها رو رخصتی میگردانیم و در دوام هفته آنها میتوانند به آن کار و فعالیتی که داشتند تا جراحی برگردند. فکر میکنم برای سالم گردانی جامعه، برای بهتر گرداندن صفت حیات بیماران خیلی نقش مهم رو میبازه.
1: در برابر جراحی دل و رگ ها دکتران شما باز برای جراحی نمودن بعضی کمبودی های ظاهری بیماران نیز مساعدت میکنن برای برطرف نمودن چنین کمبودی ها. میگفتید که این شعبه مخصوص است یا هر یک مراجعت شهروند وابسته به حالت داشتش زیر نظارت گرفته میشد و دکتران شما این کنه جراحی را که دارن پیست بیماران را قبول میکنن.
2: امروز در مرکز ما دو روشی بیماری هایی که برقرار سازی و زیبایی سازی عمل میکند، یک شعبه میکرو جراحی برقرار سازی و پلاستیکی. ки асос фаъолияти онҳо ба расондани кӯмаки ҳам таъҷилӣ ва ҳам нақшавӣ ба беморони ки гирифтори ин ё он камбудию нуқси зоҳирӣ аст, яъне ки барқарор сохтани ҳолатҳои пас аз сӯхтор, ҳолатҳои модарзодӣ, нуқси узвҳои рӯю, узвҳое ки зоҳиран ба беморон камбудию мушкили равонӣ меорад, ба он равона карда шудааст. ва инчунин шӯъбаи ҷарроҳии барқарорсозӣ низ дорем, ки бисёртар ба зебоисозӣ машғул ҳастанд, ки бемороне ки мехоҳанд ҷарроҳии эстетикӣ, яъне ки камбудие ки доранд, ислоҳ кунанду ба зебоисозии худ машғул шаванд, ба он равона карда шудааст. ва мо зиёда аз 15 нафар ҷарроҳии соҳибтахассусе дорем, ки ба ин ҷарроҳиҳои барқарорсози эстетикӣ имрӯз ба мардум хизматрасонӣ карда истодаанд.
0: натиҷаи татбиқи самаранокии ҳадафҳои соҳаи тандурустӣ имрӯз боис ба он гаштааст, ки шумораи шифоҷӯён ба хориҷи мамлакат кам гашта, афзоиши шаҳрвандони хориҷӣ баҳри табобат ба кишвари мо бештар гардад, ки ин натиҷаи дониш ва заҳмати шабонарӯзии табибони тоҷик аст. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори осудаи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Нориниса Абдуллоева.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

صدای دوشنبه را روی موج 102.2 FM در شهر دوشنبه، موج 102.2 FM در ولایت سوغ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه‌های صدای دوشنبه نقطه تی جی، مدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

وحدت برابری استقلال برای ما مقدس است. استقلالی که بعدی هزار سال سلطنت قدرتمند سومانیان به دست آمد. استقلال ما پایدار و جاودانی است، زیرا که در موج ما وحدت کلی همدلی و همبستگی و همفکری استوار است که ما را به پیشرفت و کامیابی های بی‌نظیر در سمت تطبیق نقشه های بزرگی بنیادکاری و هدف های استراتژی دولتمان خواهند رسانید.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما برنامه ای ما.
2: مهارت برای شما برنامه ای ما.
3: درود میگیم با کلی اون نفرانی که این لحظه گوش با موج رادیو صدای دوشنبه دارند.

0: بله شنوندگانی عزیز، چون همیشگی در همین وقت و ساعت هست برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
1: و شما نیز به طرف نباشید، می توانید که در رفتی برنامه با رقم های استودیو ما 2761152 و 2761172 در تماس بشوید.
0: همچنین شنوندگان گرامی شبکه های اجتماعی ما نیز فعال هستند تحت رقم 811-01-22 تلگرام و وایبر ما. می توانید نه نمون صلحایی که ما پیشنهاد شما می گردونیم پیام گیر سازنامه
1: و این اکچون همیشگی می گذاریم به بخش اولی برنامه
2: پرسیش و پاسخ.
3: بخش پرسیش و پاسخ،
2: سایقل دانش،
3: آموزش مهارت،
2: سبقت حاضر جوابان،
3: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
1: البته شنوندگان گرامی، بخش اولی برنامه ما است بخش پرسش و پاسخ. چون همیشگی در این بخش ما سوال‌ها را از فن‌های گوناگون تقدیم شما می‌داریم. هر نفری که می‌خواهد اشتراک بکند و غالبیت را به دست آورد، باید که با سه سوال پای در پای، یعنی که به فاصله پاسخ درستی خویش را بدهد.
0: و اینک باشد سوال‌ها چنین هستند، با دقت باشید شنوندگان گرامی. سوال اول چنین است: در بدن انسان کلان‌ترین رگ کدام رگ است؟ از فنی بیولوژی است و نه اونقدر مشکل است. دوستورانی فنی بیولوژی باشه.
1: بله، در بدن انسان کلونترین رگ کدام رگ است؟ شنوندگان گرامی، مرحمت، می توانید با تلفن های استودیوی ما در تماس بشوید، پاسخ خویش را بگویید، یا اینکه با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام. هر شنونده که اشتراک میکند باز هم می تواند که مهارت خود را بسنجد، آن همون صیقل دانش خویش را باز هم مستحکم تر بگرداند.
0: بله شنوندگان عزیز، گفتیم در بدن انسان کلانترین رگ کدام رگ است، یعنی چی نام دارد آن همون رگ؟ 2276152 و 2276172 الا که شنونده است.
1: بله میشنویم. الو.
4: الو، سلام علیکم.
1: درود به شما.
4: مینا روز بخیر باشد. از مدینه بانو.
1: سلامت باشد.
4: من میگرونه هستم. بله. این رگی شهرت می باشد در بدن انسان. چهار نمودی رگ دیده می شود. وریدی، شریان، شهرت. یک تر دیگر است. نخوتی هم نمی آید. نتون همین رگی کلانترین شهرت می باشد.
1: شما شهرگ رو انتخاب میکنید؟
4: بله.
1: اما متاسفانه من جبانو شما رو افتاده نشوید. بازم کوشش بکنید که در برنامه های بعدی، یعنی که غالبیت رو به دست دارید. و چون گفته میدون از علی را سرنفری که خوب همین گناه جسورتی خیش رو میسنجه در برنامه های آزمونی انتلیکتوالی، بازم میتواند که سایقل دانش خیش رو مستحکم تر بگرداند. و اینجا ما گفتیم که در بدن انسان کلونترین رگ کدام رگ است؟ شنوندگانی گرامی، شاید آن همین لحظه ها دیگر شنوندگانی ما با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست شدند و میخواهند که به آن همین سوالی که پیشنهاد نمودیم پاسخ درستی خویش رو به ما بگویند. و اینجا باید با اسمس پیام نگاریم شنونده دیگری ما چهار رقمی آخرینشان
0: بله اسمس پیام ارسال کردن 2007 و اینجا نوشتن که
1: خب 2007 ما شما رو در افیر مستقیم انتظار می شویم، چون که شما اولین شده پاسخ درستی خیش رو با ما ارسال نمودید. شما دیگر از تو رو می شنم. الو،
4: السلام علیکم، من گولیتو هستم.
0: خیلی
1: درود با شما.
4: رضی کلانترین آور تنم دارم.
1: گلنیسا بانو، به اندشه شما این رگی؟
4: رگ در دل جای گیرد و به دیگر جای خون رو تقسیم می کند. آور تنم.
0: بله کاملا
1: آور تنم دارد.
0: کاملا درست گلنیسا.
1: ما با شما تشکر میگیم و همچنین شما دیگری ما چرا خمی اخری نشون 28-18 نیز پاسخ درستی خیش روی سول نمدن. هر سی شنوانده در یک سم قرار دارن، از بین همین سه نفر کدومی اولین شده با دو سوالی دیگر نیز پاسخ درستی خیش رو بگوید یا اینکه رسول بکنند، ما حتما او رو غالی بلوند خواهیم کرد. 2007 2818 و همچنین گلنیسا بانو، آماده هستید که دیگر سوال رو پیش نمیدارم؟ پس بودی خط باشد با سوالی نوبتی.
0: سوال چنین است گلنیسا: بزرگترین نیم جزیره است و مساحتش چی قدر است؟
1: بزرگترین نیم جزیره جهان کدام نیم جزیره است و مساحتش چی قدر است؟
4: бузургтарин нимҷазираи ҷаҳон дар
0: бале бузургтарин нимҷазира дар ҷаҳон
4: ки дар арабистон ҷойгир аст.
1: дар масоҳаташ чӣ қадар аст?
4: масоҳаташ ба фикрам
0: се ҳазор
4: ёки се миллион зиёдтар аст.
0: се миллион?
1: се миллион чи?
4: се квадрати се миллион.
0: се миллион километри квадрати?
4: се миллион аз даҳ километри квадрати.
1: километри квадрати. саломат бошед, ба шумо ташаккур
0: мекунамбале.
1: аммо аз ҷониби шунавандагони дигари мо ки ҳар се дар як самт қарор доштанд 2818 ва 2007 посух нест. мо дигар наметавонем ин шунавандаҳо яъне ҳамроҳи ин шунавандаҳо суҳбатро идома бидиҳем. танҳо бо Гулнисо бону охирон суол пешниҳод мегардад. босам ана ҳамин гуна чусту чолокии хешро аз даст надиҳед, мо шуморо метавонем ки ғолиб эълон бидорем. Гулнисо бону омода ҳастед?
4: бале.
1: пас бо диққат бошед ба суоли охирин.
0: суоли охирин чунин аст Гулнисо, кадом шаҳрро шаҳри ҳафттеппа меноманд ва барои чӣ?
4: шаҳри ҳафттеппа?
0: бале.
1: бале.
4: ин дар тоҷикистон бошад ё дар камтар кӯмак мекард?
0: ин тоҷикистон нест, хориҷ аст. бале.
4: аврупо.
1: посухро бигӯем ба шумо Гулнисо бону.
4: хуб,
1: кадом шаҳрро шаҳри ҳафттеппа
4: меноманд? дар рим дар италия ҷои дигар.
1: ба фикратон дар рим дар италия?
4: ба дар италия ҷой дигар аст ҳамин теппаҳо. ба фикрам барои он ки ҳафто ки ҳасташ шумораш барои ҳамин хатар
0: яъне шумо гуфтани ҳастед ки
1: на посух нодуруст аст, шумо ро афтода намешавед Гулнисо бону, имкониятро ба дигар шунавонда медиҳед. ки бо боварӣ
4: ҳамин шаҳрро хонум Мадина, ҳамин шаҳр ба тарзи ҳамон теппаҳо ҳамин хел дар болои ҳамон теппаҳо ба фикрам ҷойгир аст барои ҳамин қадар вайро шаҳри барои ҳамин қадар ҳафттеппа меноманд ҳамин римда.
0: яъне ба андешаи шумо рим дар болои ҳафт теппа бунёд шудааст?
4: бале бале.
0: вау, комилан.
1: мо ба шумо ташаккури зиёд мегӯем шунавандаи гиромӣ Гулнисо бону ва ҳамчунин ба шунавандагони дигари мо 2818 ва 2007 ки кӯшиш карданд инди шунаванда низ каме бошад яъне ба суолҳое ки пешниҳод гардид посухҳои дурусти хешро ба мо ирсол бикунанд. мешунавем шуморо ҳамчун ғолиби ин бахш чӣ пешниҳод доред, чӣ дархост?
4: дархостам аз ҷониби худованд ба шумоён умри дароз, ризқи фарозу саломатӣ бардавому як суруд аз ҳамин дӯстмуроди алӣ бошад, бисёр шод мешудам.
1: аз ҳунарманди зиндаё дӯстмурод алиев ба шумо ниш ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ Гулнисо бону. хуб, дар ҳақиқат кӯшиш кардам ки ба ҳар се суол яъне пай дар пай посухҳои дурусти хешро бигӯянд ва ҳамчунин он шунавандагоне ки бо мавҷи радио садои Душанбе ҳастанд, мо низ ташаккури зиёд мегӯем ки шумо низ ҳарчанд кӯшиш кардед яъне ғолибиятро ба даст оред, ро афтода нашавед, чунки хуб дар озмун яъне бахшҳои дигар яъне дар барномаҳои озмуниҳои дигар метавонед ғолибиятро ба даст оред. ва инҷо аллакай коргардони мо аз пайи ҷустуҷӯи суруди дархостии шумо шуданд, ишора доранд ки аллакай суруд омодааст. бед баҳри фароғати шумо якҷо бо ҳам мешунавем.

0: سعادت و صلح تاجیکان آمد، دولت و بخت جاویدان آمد،
1: گشت خورشید مهر ما خندان، نور از نو و دیدگان آمد.
0: ای خوشا که زی لطف حق از نو بر تن و جان ما توان آمد،
1: بر دری دل امید زرین بال با لفشان و پرزنان آمد.
0: شوکت و شان ما شده احیا، شهرت ما به هر زبان آمد،
1: جوهری آریانه تاجیک همچروه به هر روان آمد.

0: душанбе рӯи мавҷ 102.2 FM таминандоз аст.
1: بله شنوندگان گرامی ادامه میدیم برنامه اینتלקچوالی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه
2: و اینات میگذاریم با بخش دیگری برنامه.
3: کی چی میگوید؟
2: албатта шунавандагони гиромӣ, бахши навбатии мо аз бахши ки чӣ мегӯяд. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медорем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад, ғолибиятро ба даст дорад, хуб метавонад ки андешаҳои хушро озодона баён бидорад, яъне ан ҳамон суоле ки мантиқӣ гуфтем пешниҳод мегардад. баъдан мо дар охир муайян мекунем ки аз байни шумо аввалин шуда кадом шунаванда посухи дурусти худро ба мо гуфтанд ё ин ки ирсол намуданд. хуб дар барномаи гузашта як суоли мантиқиро мо пешниҳод намудем, ҳарчанд шунавандагони мо кӯшиш карданд ки ба суоли мантиқии мо посухи дурусти хешро бигӯянд, аммо шунавандае пайдо нашуд ки посухи дуруст бигӯяд. аниқтараш суоли мантиқӣ ин гуна буд ки агар панҷ мошин дар панҷ дақиқа панҷ қутӣ бор кашад, сад мошин дар сад дақиқа чанд қутӣ бор мекашанд. ҳарчанд шунавандагони мо хуб посухи хешро гуфтанд, сад қутӣ, пансад қутӣ,
1: дусад
2: қутӣ, ана ҳамин гуна посухҳо, аммо дар баробари ин шунавандае набуд посухи дуруст бигӯяд. ба ана ҳамин хотир мо гуфтем шумо метавонед ки ҷустуҷӯ бикунед дар байн, яъне ки ду рӯз аст, яъне посухи дурустро дарёфт бикунед, имрӯз посухро ба мо бигӯед ё ин ки ирсол бикунед.
1: хуб, ин ҷо як маротибаи дигар мехонем суолро. гуфтем агар панҷ мошин дар панҷ дақиқа панҷ қутӣ бор кашад, сад мошин дар сад дақиқа чанд қутӣ бор мекашад. шунавандагони гиромӣ 2276152 ва 2276172 аллакай занги телефонӣ аст.
2: хуб, мешунаем шуморо. متاسفانه شنانده ما گوشی رو گذاشتند با که نیست با اسمس پایم ها می نگاریم که شنندگانی ما چیگونه اسمس پایم های خیش رو ایرسول نمدان. شنانده دیگر از رو می شنیم. الو
4: سلام علیکم.
2: درود به شما هم.
4: شنوز هستم.
2: خیلی خوب می شنیم شما رو.
4: بله این یک ماشین در 100 دقیقه این یک ماشین وای می راد کتی بار می کشد.
2: نفهمیدم شما رو.
4: امی وای میدونین چه یک ماشین است؟ فقط پنج ماشین یک ماشین در تا دقیقه فقط یک ماشین قوطی بار میکشد میورد.
2: یک قوطی؟
4: اینا شما گفتین که سوال ده که وای پنج ماشین یا بارگه تکرار میکردیم سواله؟
2: اگر پنج ماشین در پنج دقیقه پنج قوطی بار بکشد، сад мошин дар сад дақиқа чанд қутӣ бор мекашад?
4: уҷо панҷ мошин нест, ба фикри ман як мошин аст дар сад дақиқа як мошин қутӣ бор мекашад.
2: пас чаро дар барномаи гузашта гуфтед сад қутӣ?
4: уҷо рости гап медонем, ма вақте ки дар эфир гап зада истодум, як нафар ба ма бисёр халал расон, ма
2: нафаливашиа
4: гум кадам натонистам гуфта бисёр, аммо вақте гап занимада занг задан гирифтагиними колрон шунаванда буд ғам додад мара даму эфир, ма натонистам худма гапома вай кадамда худма гум кадам наш.
2: худро хуб аз ҳаяҷон дур бикунед. ба ҳар ҳол мо ба шумо ташаккур мегӯем. аз назди радиои хеш дур наравед. шояд ин посухи шумо дуруст бошад ё ин ки на, мо ҳатман дар охир муайян хоҳем кард. хуб, шаъну забону ва инҷо биед ба смс паёмҳо менигарем. шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 3781 навиштанд ки ҳар як мошин дар панҷ дақиқа панҷ қутӣ бор кунад, сад мошин сад қутӣ борро дар панҷ дақиқа бор мекунад. ҳар як мошин, боз навиштанд, дар панҷ дақиқа
1: панҷ қутӣ бор кашад.
2: ҳамон смс паёмро ду маротиба ба мо ирсол намуданд. хуб, бошад. ба шумо низ ташаккур мегӯем. 3781 шумо низ аз назди радиои хеш дур наравед. бед шунавандаи дигар азро мешунем. ало
5: алё, ассалому алайкум Мадина бону Шарофиддин, рӯз ба хайр, шодӣ бошад.
2: саломат бошед, дуруд ба шумо низ.
5: زنده باشید. من دفعه گذشته 200 قطی گفتم کمکک سروسیمه شدم. این در 5 دقیقه 5 ماشین 5 قطی برادگر 100 ماشین در 5 دقیقه 100 ماشین در 5 دقیقه 100 قطی در 50 دقیقه 1000 قطی و در 100 دقیقه 2000 قطی بر میبرم.
2: شما کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
5: اکبر هستم از شهر ایسور.
2: اکبر از شهر
5: ایسور. مازیدی منو فهمیدید مدینه بونو؟
2: بله بله. ما شما رو خوب فهمیدیم، درک کردیم. با شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی. شما نیز از نزدیک رادیو خیش دور نروید. و همچنین اینجا شنونده دیگری ما نیز اسمس پیام خیش رو ارسال نمودن. چه رقمی آخرینشون 2818 ما با شما نمیتوانیم یعنی صحبت رو ادامه بدیم، چون شما علاقه در بخش اولی برنامه اشتراک کردید. به هر حال تشکر میگویم با شما. تنها امکان داریم که یک یا اینکه دو شنونده دیگر رو قبول کرده باشیم. بنا همین سوال منطقی ما پاسخ خیش رو بگن. انیقترش اندشاوی خیش رو آزادانه بیان بدارن، چون که اینجا ما گفتیم اگر 5 ماشین در 5 دقیقه 5 قوطی بار بکشد، 100 ماشین در 100 دقیقه چند قوطی بار میکشد. شنوندگان گرامی،
1: بله شنوندگان گرامی، اینجا علاقه پاسخ ها
2: خوب شنونده دیگر از بدرو میشنیم. الو.
6: الو سلام علیکم.
2: درود به شما هم.
6: سلام آقای مجید بانو. سلام با شرفیدی.
2: سلام ها خوشید میشنیم شما رو.
6: اگر ساعت باشید در ساعت دقیقه 1000 قطعی بار بکشن.
1: یعنی بندشه شما 1000 قطعی.
6: الو.
2: ما شما رو میشنویم. میتوانید کمی شهر بدهید؟
6: در 100 دقیقه 1000 قطعی بار میکشد.
1: یعنی بندشه شما 100 ماشین در 100 دقیقه 1000 قطعی بار میکشد؟
6: بار میکشد بله.
1: خب
2: کی هستید؟
6: من علی جان از نوحی دنغره.
1: خیلی خوب علی جان، باشد
2: علی جان از نوحی دنغره. شما نیز میتوانید که از نزدی رادیو خیش دور نروید. آخرین شنونده را قبول میکنیم که چی گونه پاسخ دارد به آنها همین سوال منطقی ما در برابر آنه که اینجا شنوندگان ما اسمس پیام های خیش را ارسال نمودند. بله میشنویم شما را.
7: سلام من عثمان.
2: درود به شما هم.
7: هفته گذشته این معما بود و امروز هم اصلا ماشین ها ویران بودن و قوطی ها هم در جایش ماندگی بود. همین یکون قطعی هم کشفانده نشده است. تمامی ماشین خواه ویران بود. این جواب بینید خواهی من. تشکر به شما.
2: سلامت باشید. به شما نیز ما تشکر میگویم. یعنی پاسخ خیلی جالب بود بلی. از جانب این شنوانده ما عثمان. خب ما بر دیگر تشکر میگویم با کلی اون نفرانی که این لحظه ها با ما بودن و در برابر اونه که شنوندگان ما پاسخهای خیش را گفتن. 100 قوطی، 500 قوطی، 200، 1 قوطی و همچنین ماشین ها از فعالیت موندن. اولین شده پاسخ درست رو با ما اینجا گفتن اکبر. این لحظه ها که اگر ما رو میشنوند میتوانند که دویون باره یعنی با ما در تماس بشوند، باری دیگر یعنی پاسخ رو بگویند به شنوندگانی که خوب انا همین گونه پاسخ رو گفته بودند با ما. الو میشنویم شما رو.
5: بوری دیگر درود مدینه بانو و شرفیدین. من اکبر هستم از شهر ایسور.
2: تشکر زیاد میگویم با شما اکبر. بدیک مرتبه دیگر با کلی اون نفرانی که اینجا هر گونه یعنی پاسخهای خیش را گفتن شما نیز شاهد بودید. شهر بدید انا همین پاسخ خیش را.
5: شهر همه که حالی اکا که 5 ماشین در 5 دقیقه اگر 5 قطعی بیارد 100 ماشین در 5 دقیقه انا 100 ماشین در 5 دقیقه
1: 20 قطعی
5: انا 100 ماشین در بوقت دوای 100 ماشین در 5 دقیقه 100 قوطی، در 50 دقیقه 1000 قوطی و در 100 دقیقه 2000 قوطی بر میآورد.
2: در 100 دقیقه 2000 قوطی. هیجان رو از خود دور بکنید. شنونده گرامی ما با شما تشکر میگویم. و انا همین است پاسخ درست شنوندگان گرامی. اون نفرانی که خوب پاسخهای خیش رو با ما گفتید یا اینکه ارسال نمودید میتوانید که در خاطره های خیش نگاه بدارید. مرحمت میشنویم شما رو اکبر، چی درخواست دارید؟
5: من پیش از درخواست احترامانه از پدران، دران اطفال خواهران پیش از همه این وحدت ملی به تبریک میکنم و
2: سلامت باشید.
5: خوشمندم که فرزندان خودشون رادیو با وابسته کنن، بخصوص همین برنامه ها، برای که دانش و ذکاوت خودشون بلند سازن، به خودگری و مشغول نشون. خوشان تلفن بود
2: از نازی تلفن ها خود دور شون.
5: از فدرالان سپالیستان یک شد
2: از шодравон субҳони саид ин шунавандаи
5: саломат
2: бошед. ба шумо низ мо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ. дар ҳақиқат шунавандаи мо дуруст қайд карданд. айни ҳол вақти таътил аст, метавонанд ки дар ҳар гуна барномаҳои озмунӣ ки тақдими ҳар яки шумо мегардад шунавандагони гиромӣ, алалхусус наврасон, иштирок бикунанд, ғолибиятро ба даст оранд, боз ҳам сайқали дониши хешро мустаҳкамтар бигардонанд. ҳар як соле ки мо пешниҳод медиҳем шунавандагони гиромӣ аз фанҳои гуногун аст ва ёдрас низ мегардем ки хуб мо солҳоро аз фанҳои гуногун пешниҳоди шумо медорем. инҷо агар худ кӯшиш бикунед, бе ягон мушкилӣ метавонед ки посухҳои дурусти хешро ба мо ирсол бикунед ё ин ки бигӯед. хуб инҷо биед, суруд омодааст баре оне ки шунавандаи мо Акбар ғолибиятро ба даст овардан. якҷо бо ҳам мешунавем.

0: بلی شنوندگان گرامی گفتیم پدر دارد، مادر ندارد، فرزند دارد، اویلا ندارد. چیستون شنوندگان گرامی؟ خب اگر کوشش بکنید گفتیم با دو چیستون پای در پای پاسخ درست بگید، ما شما رو غالب انا همین بخش اعلان خواهیم کرد. بیت شنونده باشد رو منتظر نمیسازیم، میشنویم. الو. خب متاسفانه بیت با اس ام اس پیام ها می نگریم شنوندگان ما چگونه پاسخ های خیش رو ارسال نمودند. شنونده ما چه رقمی آخرینشون 2142 با شما تشکر میگویم. این بخش چیستون است، ما نمیتوانیم که با شما کمک بکنیم. شما با دقت گوش بدهید به هر یک چیستونی که پیشنهاد میگردد، میتوانید که از آن همون گفته ها پاسخ درست را دریافت بکنید. گفتیم پدر دارد، مادر ندارد، فرزند دارد، اویلا ندارد، چیستون؟ مرامت بسم ما از شما پاسخ درست انتظار هستیم شنوندگانی گرامی. خب بسم شنونده دیگری ما چه رقمی آخرینشون 4085 سلامت باشه، تشکر میگیم با شما. خب البته ما همه وقت کوشش میکنیم که با شما در ایفیر مستقیم باشیم.
1: الو.
0: بله میشنویم شما رو.
1: سلام علیکم ادینا.
0: درود با شما هم.
1: این الیف با است.
0: این الیف با است.
1: بله.
0: متاسفانه. برحال تشکر میگیم با شما. شنونده دیگری ما چه رقمی آخرینشون 4325 نوشته است که این مرغ، خروس و چوجه، یعنی که تخم است. از تخم چوجه، مرغ، خروس در آخر، یعنی خلاصهشون رو خروس براوردن. چهار چیز. سلامت باشد با شما نیست. تشکر میگیم 4325. اما نه، این پاسخ شما نیز نادرست است. رو افتاده نشوید شما ندیگرش میشنم. الو.
2: سلام علیکم.
0: درود شما.
2: شنونده شما هستم از شهر کلوب. این خیلی. درخت می باشد.
0: بندشه شما این درخت است.
2: بله.
0: سلامت باشد. ما تشکر می دیم با شما شنونده ما از شهر کلوب. نامی شما؟
2: منیجه.
0: بونو یک چیستانی دیگر رو پیش نیاد می دارم. اگر به نیست پاسخ درست بگید ما شما رو غالی بیلان خواهیم کرد.
2: بله.
0: خودش رو می رود، پا ندارد، خودش می دود، جان ندارد. معنی جبانو پاسخ هست، این چیستان است. متاسفانه.
2: تکرار میکرده.
0: خودش راه می رود، پا ندارد، خودش می دود، جان ندارد.
2: ساعت باشد.
0: ساعت؟
2: بله.
0: نه، متاسفانه. به هر حال ما تشکر میگویم با شما شنونده گرامی. اما نمیتوانیم این پاسخ رو قبول بکنیم. گفتیم خودش راه می رود، پا ندارد، خودش می دود، جان ندارد. چیستون؟ و اینجا باسم شنونده دیگری ما چه رقمی آخرینشون 4185 تشکر با شما. نه، این پاسخ شما نیز نادرست است، شما رو افتاده نشوید. تنها یک شنونده دیگر رو قبول میکنیم. اگر این شنونده کوشش بکند بنا همین چیستون پاسخ درست بیاد، ما رو قولی بیلان خواهیم کرد. چون که وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجا میرسد. میشنویم شما رو. الو. الو. درود با شما هم.
3: وای درود است
0: ما شما رو خوب نمیشنویم شنونده گرامی. در طرفی تو بوم باشد.
3: ما از کاریا با شما زنگ زدیم. از کاریا.
0: از کاریا.
3: محمد جون هستم، اگر بایوتون باشد.
0: خیلی خوب میشنویم شما رو.
3: این افتاب است.
0: شما اونجا ما رو چگونه میشنوید؟
3: ترقی صحبتی نینجر قطیم.
0: چگونه؟
3: نینجر قطیم. نینجر قطیم.
0: نینجر قطیم؟
3: بله.
0: یعنی که با محوره یا سایت هایی که ما ایلون میکنیم بنا همونی که شما میتوانید سایت ما رو دریافت میکنید
3: توسط موج ها
0: پیوست
3: میشویم با شما.
0: خیلی خوب، متشکر میگویم با شما. بینید شنوندگان گرامی، شنوندگان ما خارج از کشور هستند، کوشش میکنند که بوس هم با موج رادیو صدای دوشنبه باشند. خوب پاسخ رو چی گونه گفتید شما؟
3: این محتاب است.
0: محتاب است.
3: بله یکی محتاج یکی آفتاب از همین دو طرفی دیگر
0: یعنی خودش راه میرود پا ندارد خودش میدود جان ندارد
3: بله این محتاج یکی آفتاب است
0: اما متاسفانه به هر حال ما تشکر میگویم اینجا شنونده دیگری ما نوشته است توبی فوتبال یا اینکه ابر نشنندگان گرامی خوب باری دیگر به هر یکی شما تشکر زیاد میگویم که با موج رادیو صد دوشنبه بودید اما اینجا با ساعت می نگریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجام می رسد اما برنامه های دیگری رادیو صد دوشنبه باشد ایدومه دارد این لحظه با شما بودیم کارگردان ظفری عبدالرؤوف مسئولان برنامه من مدینه یوسف و همکارم شرف‌الدین کریموف

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز. سخن از

لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت گریه های

صدا پیوندگر و وصلسازی امارت احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دیل شما.

0: محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: خسته نباشید دوستان عزیز، برنامه ما رو مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه گوش دارید و مستقیماً توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه میتونید تماشا کنید. من یک جان ایثاری مناداری میکنم برای یک چند نفری که عین زمان توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه ما رو تماشا دارند. از نوحه یوبون برای ما سلام گرم و جوشان روان کردن و همزمان در بخش آزمونی با سوال های ما جواب روان کردن. ایثاری سپاس، ایثاری تشکر که شما با ما هستید و ما رو تماشا دارید. اکنون دوستان عزیز میگذاریم با بخش نوبتی برنامه.
2: صدای آشناست.
1: یک صدا انتخاب کردیم، یک شخصیتی شناخته در جمعه امروزه ما. صدا رو با هم گوش میکنیم. اگر میدونید میشناسید فقط زودتر یا زنگ بزنید یا بینویسید. هر دو فرصت و هر دو امکانیت رو برای شنونده فراهم نموده ایم. 227-61-52 227-61-72 رقم 811-01-22 هلو وایبل تلگرام ما فعال است. اینک صدا رو میشنویم.
3: دستاورد من احترامی مخلصانم است. اگر شخصیت در کدام جایده نباشد برسد و دوست داشتنی نباشد و زینه بلندی کار نمیرسد.
1: این کی است؟ معلوم است که اگر نفر شناخته دوست داشتنی است. یک بار دیگر گوش میکنیم بعدا شما رو خواهیم شنید.
3: دستاورد من احترامی مخلصانم است. اگر شخصیت در کدام جایده نباشد برسد و دوست داشتنی نباشد و زینه بلندی کار نمیرسد.
1: این کی باشد دوستانی عزیز؟ مرامت کی میگوید؟ یا زنگ بزنید یا بینویسید. چند تکلیف و پیشنهاد از جانب شنوندو ما با این نوبت میگیریم. سلامت باشید. سلام علیکم.
4: سلام علیکم آقای فیروز جان.
1: درود به شما.
4: سلامت باشید. امید جان هستم از نفرخور.
1: امید جان مرامت.
4: فکر میکنم صدایی که پخش گشت این صدای سروینوز یوسفی میباشد.
1: سروینوز یوسفی؟
4: بله.
1: نه دوستان، متاسفم.
4: سلامت باشید.
1: مرجون هم نویسد که زیور دولتوه، نه زیور دولتوه، نه سروینوز یوسفی 16-68 نیست، این شنانده ما محرمه شریپوه 61-70 نیست، 34-25 منیجه دولتوه نیست. شنانده سلام علیکم.
4: و علیکم سلام اکرم فیرزان، بشمانی سلام و با کارگردان و با جمع شنانده بشمانی سایفلو هستم.
1: سایفلو مرامد.
4: تشکر. این استاد عزیز مهربانی من، اپای خیلی قدردانی من که من در زیاد توی مرکا همراهشون باعث نوازنده خدمت میکنیم به این خلق و این ملت. این هم باشد هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان بانوی هنر خیرامان قربانوا.
1: کاملا درست است.
4: بله.
1: سایفلو چی خدمت دارم از ما برای شما؟
4: خب از این اپای عزیز دل خوب سروده که دسترسی کارگردان است پخشکن خیلی شد میشنیم.
1: سلامت باشید. یک جان سپاس که ما رو همراهی داره. تشکر میگم با سایفلو و کارگردان ما پای جستجوی ترانه از خیرامان قربان و من باشم. چند پیامه که دیگر است که میخوانم. توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه بسیاری ها ما رو عین زمان تماشا دارن. من یک جان ایثاری مینداری میکنم براشون که ما رو همراهی دارن و توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه نشانده ما مینویسد که من یافتم اما متاسفانه که پیوست شدن نتوانستم. سلامت باشید. نشانده ما پیشنهاد کرده است که بخشی سرود برای شما شود چون که ما انتظار هستیم. یک شنونده دیگر نیز برای ما سلام گرم و جوشان پیشنهاد کرده است. سلامت باشید. تشکر برای شما که ما رو همراهی دارید و حالا باشد ترانه درخواستی یک جو از خیرامان قربانوا گوش میکنیم. مرامت.

0: هم نوا با صدای دوشنبه باشه.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، پس از چند از بخش مصلحت براتون پیشنهاد میگردد. من یک لحظه باز توجه میکنم با پیامکایی که شما برای ما ارسال نمودید. یک شنونده ایسوری سپاس و میناداری گفته است با ما کارمندان رادیوی صدای دوشنبه تکلیف و پیشنهاد از جانب یک چند شنونده به ما رسیده است. ما هر یک درخواست و تکلیف و پیشنهادی که شما میکنید و اینو بعد میگیریم شنونده های عزیز. اما از شما یک خواهش میکردم، با بعضی از شنوندهای ما همین گونه فعالیت ما باعث قبول است، باعث مینداری است، بعضی ها روزی، بعضی ها ناراضی. طبیعت انسانی همین خیر بود است. اگر صد خدمت کنی یک درخواستش را اجرا نکنی میرنجن، خفه میشوند که چرا شما درخواست و خواهش ما را اجرا نکرده. به خاطر که همین درخواست های ترانه های شما زیاد شد، ما کوشش کردیم که همین را بیاید کمتر کنیم. اگر شما در یکی از بخش ها غالب بیایید، موفق شوید، اکنون ما برای شما ما امکانیت میدهیم که پیغام به دوستان برسانید، درخواست ترانه نمایید، یعنی خواهش شما را اجرا میکنیم. اکنون امروز کمکک تنظیم ما همین ترانه هایی که شما از ما درخواست میکنید ما قریب همه روزه پخش میکنیم. بعضی هنرمندان در دو سه ساعت یا چهار ساعت یک دو مراتبه ترانهاشون پخش میگردن. به خاطر کمکک ترتیب یک نظام درست به نوبت پخش ترانه ها به درخواست سرود ها رو کمتر میکنیم. مایلش یکون پیوند شما زود روز دارن، ما تبریک میکنیم، پیغام به دوستان دارید، میرسونیم توسط همین دوستاشته ترین رادیو در کشور که همه نمیدونم تکلیف درخواست تمام نوز شما رو میبردارد. این صدای دوشنبه دیگر در یکون رادیو همه خیلی نیست. اگر باشد مرامت بیارید مثال که در فلان رادیو هر درخواستی که شما میکنید اجرا میکنند. قریب هر درخواستی که شما میکنید ما هر بگو کوشش میکنیم که اجرا کنیم. اگر در همین ساعت نشد، در ساعت میبادا برنامه دیلنگه سرودهای درخواستی شما پیشنهاد میشود. حالا بخش مصلحت بعدم باز یک ترانه جذاب و شنیدنی براتون پیشنهاد میشود. مرحبا.
2: سلام شنونده های عزیز، بخشی مصلحت است پیشنهاد شما. روحی جلب کودکان با آموختن علم و دانش در فصل تابستان. تعطیل تابستانه وقتی استراحت و فراغت است، اما این معنای آن را ندارد که کودکان از دانش دور بمانند. اگر در این فصل آموزش سبک و شوق‌آور را با بازی و سیر و گشت آمیخته نماییم، نه تنها دانششان کم نمی شود، بلکه قابلیت های نو را نیز فرا می گیرند. پدر و مادران می توانند از این فرصتی قلای برای رشد فکری، زبانی و ایجادی فرزندانشان استفاده برند. تابستان فصل افزایش تجربه است، نه فراموشی دانش. برای آنکه کودکانتان در ایام تعطیل تابستانه از دانش به بهره نمانند، باید برنامه و محیط مناسب برای آموزش سبک، شوق‌آور و فراغت آنها آماده سازید. چند توصیه مهم را در این باب به شما پیشنهاد می‌سازیم، پس متوجه باشید. هر روز برای فرزندانتان وقت و ساعت‌های معین را برای خواندن، بازی و استراحت جدا نمایید. باور کنید، حتی 30 دقیقه آموزش سبک می‌تواند برای وسیع گشتن دانش و جهان‌بینی کودکان کمک رساند. برای کودکان کتاب‌های شوق‌آوری به سن و سالشان موافق خریده، آنها را به کتابخانه شوق‌مند سازید. هر روز یک قسمت کتاب را با هم خوانید و محاکمه کنید. این کمک میکند که کودک با مضمون کتاب بهتر سرفهم رود و آن را درک نماید. با کودکان و نورسان با راه بازی همه گونه علم و دانش را فهموندن آسان تر است. از بازی های استفاده برید که ملکه های متیمتیکی، زبانی و منطقی را انکشاف می دهند. کمک رسانید که فرزندانتان در کورس های کوتاه تعلیمی آنلاینی موافق اشتراک کنند. مثلا آموزش زبان انگلیسی، روسی، آلمانی و غیره. кӯдаконро бо корҳои эҷодӣ машғул созед, аз ҷумла расмкашӣ, қолимбофӣ, сохтани чизҳои гуногун бо даст. Бо баҳонаи сайру гашт ба боғ, осорхона, кӯҳ ё сайри маконҳои таърихӣ равед, то кӯдакон таассуроти нав бигиранд. Ҳангоми чунин сайру гашт, бачаҳо дар баробари фароғат дониш ҳам мегиранд. Мушкилоти оддии риёзӣ, забонӣ ё илмиро ба онҳо ҳамчун бозӣ пешниҳод кунед. Агар имкон бошад, дар давраи таътили тобистона фарзандонатонро ба маҳфилҳои омӯзишӣ ё омӯзишгоҳҳо равона кунед. шунавандаҳои азиз, ин буд тавсияҳои мо аз бахши маслиҳат. Истироҳати хубу бо фароғатро ба шумо таманно дорем. Пайгири барномаҳои мо бошед.
3: ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، این ترانه در پیشنهاد جهانگیر رستم بود که با هم شنیدیم، تنها برای خوشی و فراغت شما. اکنون میگذاریم با بخش سرود برای شما. پیشنهاد میگردد سه هنرمند سه ترانه، انتخاب در دست شما. تقویم رادی خوشوقت، شهرت ساینکوف، شاهزاد دوران، کی را شنیدن میخواهید؟ فقط زودتر زنگ بزنید، جوریب داری بکنید. استاد هنرمند زندیو تقویم رودی خوشوقت، شهرت ساینکوف، شاهزاد دوران. عبدالحمید غفورزاده برای ما سلام گرم و جوشان از ازبکستان میفرستد و روز بخیر گفته است به شما، به کارگردانتون، به حمزه بونون پیغام ما رو برسونید. بعدا یک 100% شنیدم، واقعا هم پیشنهاد شما پیشنهاد خوب است. بعضن شنوندهایی که گیله گذاری میکنن ایسور مینداری و سپاس گفته است و یک تکلیف هم کرده است، ما به نوبت میگیریم تا جایی که امکانیت دست میدهد. ایسور سپاس برای شما عبدالحمید غفورزاده، تشکر. سلام علیکم.
2: بخشی تقدیر نمیشه،
1: بخشی تقدیر این گونه بخش نداره. مخیر 98-24 گفته است که من جانبداری از شهزادی دوران میکنم، امکانیت برای شنونده دیگر. تقویم رادی خوشوقت، شهرت ساینک و شهزادی دوران.
3: سلام میگم با کلی شنونده های شما هستم، سیراجیدین هستم.
1: مرحمت، کی رو انتخاب میکنید؟
3: شهرت ساینک رو.
1: شهرت ساینک، سلامت باشه، تشکر. بسیار کوتاه و بسیار مشخصا انتخاب کنید چون که وقت خیلی کم است. شهرت ساینک رو بخوند. 34-25 میگوید. حسن بوی جوراخلوف میگوید که تقویم رو خوشوقت و سودی عزیز بخوند. سلامت باشه، تشکر برای شما. سلام علیکم.
4: الو، سلام علیکم.
1: درود به شما، مرحبا.
4: انتخاب میکنم شهرت ساینک.
1: سلامت باشید.
4: انتخاب
1: 61-70 نیز میگوید انتخاب من شهرت ساینک. سلامت باشه، تشکر میگم برای انتخابتون. و اونهایی که توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه ما رو تماشا دارن، من ایسوری سپاس میگویم، تشکر میگویم که شما با ما هستید و ما رو میشنوید. حضور احمد برادر عزیز یک نفر می نویسد به شما گفته است سلامت باشن، تشکر برای شما هم. بله، سلام علیکم.
5: بار دیگر سلام علیکم اکای فیروزجان، امید جان هستم، انتخاب میکنم شد روان تقویم رو خوشبخت.
1: سلامت باشید، ایسوری سپاس برای شما. یک نفر دیگر نیز می نویسد که شورت ساینکوف رو انتخاب میکنم. سلام علیکم با شما، از ناحیه یومون گفته است. یک نفر دیگر می نویسد سلام برادر عزیز، سلام ما رو با گلبر گل دستم مزفر محمدالله برسونید. ای سلامت باشید برادر عزیز، شما رو گوش دارم، ایسوری سپاس برای شما گفته است. یک شنونده دیگر، اکاجونی عزیز، من خیلی شاد هستم که شما رو میبینم، سلامت باشید، تشکر. این پیامک ها توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشم بیاستن. سلام علیکم. متاسفانه ایسوری سپاس، ایسوری مینداری. هزار احمد برادر عزیز یک نفر دیگر می نویسد شهرت ساینکوف رو انتخاب میکنم. یک نفر دیگر توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه برای ما روان کرده است. امروز یک خواهر عزیز و مهربان ما لیلا بانو جشن زادروزی دارند، او را از نام جمع دوستان گفته است که تبریک و شاد باش میگویم، برای سلامتی عمری درازی با برکت و خوشی زندگی را تمنا کردم. دلاور شنونده ما پیامک رو رمون کرده است. 19 شد هفت. سلام علیکم.
6: سلام علیکم فیروز جان، شما بخیر باشد.
1: سلامت باشید مادر عزیز، مرحبا.
6: شاد روان.
1: تقوی مراد خوشوقت.
6: تقوی مراد خوشوقت را تمام ندارم. گودکو واقعی خرسادن بستی.
1: سلامت باشه، تشکر. خانه ای که تیفل باشد غصه در آن خانه نیست میگن. شورت ساینک و پیش صف 2-4-6 آواز، تقویم رادی خوشوقت 3 آواز، شهزادی دوران 1 آواز دارد. از کارگردان ظفر عبدالرب خواهش میکنم یک ترانه از شورت ساینک و پخش کنید. ساعت مینبعده در برنامه کنسرتی دیلانگیز از استاد تقویم رادی خوشوقت هنرمند زندیاد و بعدا از شهزادی دوران نیز یک ترانه جای دهید، شنوندای ما گوش کنند، راحت کنند. با رادیوی 206 صدای دوشنبه بمانند. як нафари дигар низ тавассути саҳифа инстаграми садои душанбе аз тағвимроди хушвақт низ ҷонибдорӣ кардааст. Дӯстони азиз, ман изҳори миннатдорӣ мекунам, хайр мегӯям барои шумо. То фардо боз дар барномаи мустақими радиои садои душанбе ба Шарофиддин изҳори сипос, ки моро тавассути саҳифа инстаграми садои душанбе бо шумо пайваст. ба коргардон Зафар, изҳори миннатдорӣ ва ман Фирӯз бо шумо будам. хайр, то рӯзи дигар.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشتیات ها تا لحن بی زبانی باد ها، در لابلای صحنه فریاد ها، ترانه های مرغوب همجوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.
2: درود شنونده عزیز، دوستداران برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز، روز روزگارتان بخیر و شادی باشد. و امروز در برنامه میخواهم بازم صحبت اطراف وحدت و وحدت خانوادگی باشد. و امروز دعوت کردیم در برنامه خیش یک بانوی سرتاپا هنر و ایجاد، استعداد و دانش والا که محض با خواندن شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی در ازبون‌ها نیز اشتراک کرده است و امروز رو آورده است به صحنه هنر و هنر و ایجاد و ترانه های زیبا و ترانه های جدید و نو آوردن همراه با استودیای مرکزی رادیو صدای دوشنبه. جمیل بانو دولت و خوش آمدید به برنامه ما.
3: سلامت باشین.
2: با بیاد شنونده عزتمند، ما صحبت را شروع میکنیم در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز. شما نیز به طرف نباشید، صحبت ما آغاز میشود محض با خاطر روز وحدت تحت عنوان زن پایه صلح، ثبات و پیشرفت که بخشیده به وحدت ملی است. و شنونده های عزیز، بیاد از جمیله نخست سوال همین است که جمیله در چه خیل خانواده تولید شده است، ورسته شده است و صاحب علم گشته است، کجا تحصیل کرده است؟ بیاد محض از همین وحدت خانوادگی شما جمیله بانو صحبت را شروع میکنه.
3: سلامت باشه. من در اویله کرگر به دنیا آمدم در نویه فرخور و بعد ختم در مکتب میونه نویه فرخور رو تحصیل کردم و بعدا به دوشنبه به دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان داخل شده و بعد اونجا خدمتچی دولتی کار میکردم. بعد خدمتچی دولتی روحی صنعت رو پیشا گرفتم.
2: پیشا گرفتید. خوب، مهری صنعت از کجا؟ خوب شما رو آگاه کرد که محض شما باید با دانشگاه تجارت نیو با دانشکده صنعت یون که با کنسرواتوری ملی تاجیکستان داخل شوید و آواز خور شوید. محض محبوبیتی همین صنعت از کجا شما رو آگاه کرد؟
3: مهری صنعت از خوردی در دلی من بود. من در همین چورابینی های نوحیه اشتراک میکردم، فلک سرایی میکردم، شاهنامه خانی میکردم و این مهر از خوردی در دلی من بود.
2: خوب شاهنامه خانی، ما گفتیم که وحدت خانوادگی و شما گفتید خوب که در اویله کارگر به دنیا آمدم ورسته شدم، شاهنامه خانی از کجا به دل شما جای گرفت که محض شاهنامه بی‌زوال فردوسی، حکیم فردوسی طوسی را خوانید و در آزمون ها اشتراک کنید؟
3: شاهنامه خانی از دوره مکتب می خوندم. من فن زبان ادبیات را بسیار دوست می داشتم، از همین خاطر من نسبت به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی ذوق داشتم و در آزمون ها اشتراک

0: تبلیغ میکردن.
1: خیلی خوب. خوب از خوندن و جویزه گرفتن از شاهنامه خونی برای خود چی مقصد گذاشتید؟ خوب در روی صنعتتون هم مصره ها از شاهنامه جای دادید یا نه؟
0: حالا نه، تیار کرده استودم.
1: تیار کرده استودید. بیاید ما یک پاره از همین خواندن شاهنامه به طور موسیقی پیشنهاد شنونده میکنیم به طور زنده.
0: به طور زنده. فردوسی در شاهنامه بی‌زوال خود چنین گفته است نسبت زنان: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
1: خوب، شما به همین خاطر مقصد گذاشتید که یعنی شما از عهده همه هنر میبرایید و کارها رو به دیگر طرف گذاشتید و رو آوردید به صحنه هنر. خوب، خیلی خوب. شنوندای عزیز، شما نیز بی‌طرف نباشید. 2-27-61-52 جمیله بانو دولت و هستند و چگونه ای که از انونس برنامه شما آگاهید. شنوندای عزیز باید در مهمونی برنامه ما میبتند باز هم هنرمند دیگر که گفتند با اسباب موسیقی وارد استودیو میشوند، ولی خوب متاسفیم که این لحظه با استودیو مرکزی رسیده نامدن با سبب خوی بیموری مادرشون. و شنانده های عزیز، با که نیست ما صحبت رو ادامه میدهیم با جمیله دولت و یکی از بانوانی هنرمند جوان و چگونه ای که در آغاز صحبت گفتیم جمیله با خواندن شعرهای حکیم فردوسی طوسی امروز محبوبیت باز هم والاتر دارد بین دوستداران صنعت، زیرا سرودی که از دل می براید در دیده ها جا می شود، در دل ها جا می شود. و امروز همکاری رو با کدام هنرمندان آغاز کردید و چند سرود مول شماست، یعنی ترانه شماست؟
0: تا حال من 5 سرود آماده کردم و میخواستم در این وحدت ملی سرود وطنم آماده باشد که با بعضی سبب ها آماده نشده است، ولی سرود وطن روزهای نزدیک. بله، روی کار است، روزهای نزدیک.
1: میتونید به طور زنده این لحظه 4 مصرع پیشنهاد شنونده ما کردید؟
0: البته.
1: بیت مرحمت.
0: از دست

0: саломат бошед ва ҳар як нафари мо бояд ватанро аз сидқ дӯст дорем. Хуб, фарқ надорад, ки мо дар кадом соҳа кору фаъолият дорем. Агар ватанро бо диламон, бо ҳастиамон дӯст медорем, хуб, барои пешрави имрӯз ҷомеа, яъне мо саҳмгузорем. ва шунавандаҳои изатманд, шумо имкони фароҳам доред тариқи телефони 27615252 27617722 бо мо дар иртибот бошед ва ҳамзамон хотиррасон мекунем ки почтаи электронии мо фаъол аст. шунавандаҳои азиз, ва шумо бевосита бо мо дар иртибот шавед. ин лаҳзаҳо бошад як тарона аз бонуи ҳунар, ки паҳлӯи мо ҳастанд, ҷамила бону Давлатова, якҷо мешунавем. باید زنگ تلفنی را کارگردان اشاره میکند که ما منتظر نسازیم. خب ترانه را یک جا میشنویم، بازم صحبت را ادامه میدیم. شما را میشنویم شنونده عزیز.
1: سلام علیکم سنگینای بانو.
0: السلام علیکم.
1: سلام دیگر با جمیله بانو.
0: مرحمت.
1: با استودیا خوش آمدید میگویم.
0: سلامت باشید. یک
1: سوال دارم که همین در جوده صنعت استادتون که از یکومین استادتون یک سود اگر یکون روزی وحدت باشد پخش میکردید خیلی خوشحال میشدم. با شما خونه آباد همیشه در اویلتون در خونه تون وعدت پاینده باشد.
0: سلامت باشد، برای شما هم مبارک باشد. خوب البته وحدت مال همه ماست، زیرا برای به دست آوردن وحدت و استقلالیت خوب سهم اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم کشور محترم امام علی رحمان نظررس است. زیرا هر یک نفر ما میدونیم که وحدت ملی محض با زحمت های پیشوی معظم کشور به دست آمده است. خب تشکر میگویم شنونده عزیز که با ما در ارتباط بودید. برای شما هم مبارک باشد، با همه خانه های تاجیک مبارک باشد. خب مرحمت، سوالشون همین بود که استاد اولین شما در جدای صنعت.
2: سلامت باشن. استاد اولین من در جدای صنعت
0: کی است؟
2: من با روزنامه‌نگاری مشهور گفته بودم در برنامه گذشته، شاعر آرزو ایسایف همکاری دارم و من آنها رو همچون استادم قبول میکنم.
0: خب البته کار کردن با یکی از صاحب قلمان خیلی شناخته آرزو ایسایف البته کار خوب است. خب میشنویم زنگ دیگر رو که با ما این لحظه در ارتباط است و جمیله بانو، تا اونی که روی صحنه هنر آمدید میخواستید با کدام هنرمند مانند باشید؟ با مثل همان هنرمند هنر نمایی کنید. خب به دوال زنگ تلفنی رو قبول میسازیم، شما رو میشنویم.
3: السلام علیکم.
0: سلام علیکم.
3: حافظه خوش صدا را به استودی زیبای رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید. نور دید سلام.
0: سلامت باشید.
3: تشکر. مبارک تهنیت.
0: خوب در طرف تابون باشید، ما سخن شما رو نشنیدیم.
3: من سرجان غنی از ولایت سوخت از شهر کنگدان پرستنی هستم که از این معلمه آیا درباره من وحدت ملی جمهوری تاجیکستان یگان سرود دارند؟ اگر داشته باشند چهار مصرع زمزمه کنند. به شمایان برکت کار، درآمد بسیار، احسن، سپاس، درود، طبع خوش، کار خوش به شمایان.
0: تشکر میگویم برای شما، تشکر که با ما در ارتباط بودید. خوب ترانه وحدت ملی در کلوار ترانه های شما هست یا نه؟ خب این حال در آغاز صحبت گفتید که در ایدی وحدت ملی ترانه با نام وطن
2: بله
0: روی کار است.
2: روی کار است، روزهای نزدیک پیشکش مخلصانه میگردانم.
0: خب این به قلم کدام شاعر تعلق دارد؟
2: آرزوی سایف و آهنگ دوران رحمت زاد.
0: خیلی خوب. و شنونده عزیز بیاد ما از کلوار ترانه های جمیله بانو دولت و یک ترانه یک جمعه شنویم، بازم صحبت رو در برنامه ادامه میدهیم. شنونده های عزیز و صحبت ما با سوال من حاضر جمیله بانو پاسخ نگفتند. خب میشنویم ترانه رو یک جمعه.

0: خب سلامت باشید، اوزتون خستگی رو نبیند و گفتید که ترانه های بانو نگینه را دوست می دارم، نگینه اموکلوه را دوست می دارم. خب بازخونی کرده ترانه نفره رو تا به امروز؟
1: نه تا حال ترانه یکان سرایانده را بازخونی نکرده.
0: بازخونی نکرده؟ نه. هر یک ترانه که امروز در کلواری ترانه های شما هست مال شماست.
1: بله.
0: خیلی خوب. خوب شنونده دیگر در اگر در تماس است و ما از کارگردان خواهش میکنیم اگر این لحظه شنونده در تماس است با ما پیوست بسازند و ما گفتیم که گلبانو، چون با گلبانو هم صحبت بودیم و بسیار خواهش داشتند که امروز در موج رادیوی صدای دوشنبه شعری رو که خودشان ایجاد کردن در وصف وحدت ملی برای کل شنونده های ما پیشنهاد نمایند و اگر این لحظه کارگردانی برنامه با گلبانو در ارتباط می شوند البته ما ترانه گلبانو را می شنویم و بازم در فضای تینج آسوده کشور شنونده های عزیز وحدت ملی را برای شما مبارکباد می گویم، درود می گویم به شما. الو ما شما رو می شنویم.
2: السلام علیکم.
0: سلام علیکم، روز شما بخیر باشد و بازم ادامه میزی مدور که تحت عنوان زن پایه صلح، ثبات و پیشرفت بود ما ادامه می دهیم در استودیوی مرکزی رادیو صدای دوشنبه و خوب خواهش میکنیم که برای شنونده های ما خود رو معرفی کنید.
2: من شهروند گلبانو عبادوه هستم، طبیب اویلوی هستم
0: و بسیار خواهش میکنم که شعری که امروز شما در وصف وحدت ملی پیشنهاد ما کرده، پیشنهاد کل شنونده ها و هموطنان که این لحظه ها موج رادیو صدای دوشنبه را میشنوند پیشنهادشان کردند. مرحمت.
2: تشکر. چی غم دارم، چی غم دارم، دیاری خوبتر از بوستان دارم. قلی از مزفر ایجاد خلقی قهرمان دارم. با بالای سرم مرغی سعادت می کند پرواز. زمینی سبز و خرم، آبهای زفیشان دارم. در آغوش وطن فضل و کمال نو به نو یابم. جهان داند که به ظلم و اسارت من جهان دارم. سرود این دل شادی مرا هیچ انتهای نیست. با وصف کشوری آزاد صدها داستان دارم. زمین تاجیکان گل کرد، باغ تاجیکان گل کرد. دل خرم سری سبز از بهار تاجیکان دارم. با قانون نامه خود پیشوا با خط زر بنویشت. حقوق خلقها را بین چی بخت جاویدان دارم.
0: سلامت و سربلند باشید و برای کلی شنونده ها این لحظه چی گفتن می خواهید در عرفه جشن وحدت ملی؟
2: وحدت ملی را برای خلق سرزمین همون تبریک میگم. بگذار باشد که دولت آباد و خورن ما را، دولت گلگل شکوفان ما را هیچ کس ویران کرده نتواند. انمی قدر ارزو دارم.
0: سلامت و سربلند باشد و تشکر میگم برای شما، برای همه شما هموطنان عزیز. بازم وحدت ملی در خانواده هر یک شما مبارک باشد و ما تنها و تنها از فضای تینج و آسوده کشور شکرانه میکنیم. من جمیل بانوه میگویم تاجیکستان ای دیار به نظیر کشتکاخ وحدتت فرخونده بود. گردی آزار نبینی بعد از این شاخ ستون دولتت پاینده بود. بازم تشکر میگویم برای شما. در برنامه های بعدی نیز ما با شما در ارتباط میشویم، در صحبت های مستقیم با شما اشتراک میکنیم و باعث افتخار است که یک زن از محبت به وطن شعر افشا نموده است. سپاس میگویم برای شما و شنونده های عزیز. بازم یک ترانه دیگر از کلوار ترانه های جمیله بانو دولتова عزیزان یک جا میشنویم و کارگردان باشد اشاره میکند که زنگ های تلفنی را منتظر نسازید. خب شرکت های مبیلی نرخشون خیلی گران است. من معذرت میپرسم از شنونده میشنویم شما رو. الو
3: الو السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
3: این خواهری شیرین زبون و شیرین سخن رو در خانه های همه ای ما مهمان است.
0: سلامت باشد و درخواست زیادی شما بود شنونده عزیز. اگر این لحظه با ما حنیفه بانو در تماس است ما کوشش کردیم که بازم جمیله بانو مهمان ما باشد.
3: میخواهم که جمیله بانو چور میسره در وصف مادر به طور زنده سرود خوند و از نام خودم از زبان سکیده های خودم به همه خلق تاجیکستان رو برای روز وحدت تبریک کرده گفتنی هم که تاجیکستان باز دایم در امان در پناه وارثان نکنام باقی در امان خدا باشید.
0: سلامت باشید. تشکر میگویم. مرحمت چور میسره به طور زنده. خوب ترانه مادر پیشنهاد کولی شنونده هایی که این لحظه برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز رو میشنونده.
1: سلامت باشن مادر عزیز.
0: مرحمت.

0: شنونده های عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما می شود و مهمان برنامه ما هستند جمیله بانو دولت و که این ترانه مادر را پیشنهاد ما کردند. خوب صدایتون خستگی را نبیند و من می خواهم از نقشه های آینده جمیله دولت و بانوی هنر، بانوی جوان پرسان باشم، ولی کارگردان اشاره می کند که زنگ تلفنی است. بیا ما زنگ تلفنی را قبول می سوزیم. الو، شما رو بشنویم. شما رو میشنویم شنونده عزیز.
1: الو،
0: شما رو میشنویم.
1: الو،
0: شما رو میشنویم.
1: الو،
0: خب متاسفانه ما شنونده رو شنیدن نمیتوانیم. صدای شنونده هست ولی صدای ما به گوش شنونده نمیرسد. از نقشه های بانوی جوان جمیله دولت و پرسان میشنویم چه نقشه ها دارید در آینده؟
2: در آینده هر یک هنرمند می خواهد که کنسرت خود را برپا کند و رو برای مخلصان خود باشد و من اول می خواهم که سرودهایم در دل مخلصان جای گیرد و بعدا در یکان تالار باشکوه کنسرت خود را برپا کنم.
0: خب ما برای شما موفقیت می خواهیم، برای کامیابی تمنا داریم و هر یک ترانه ای که شما انتخاب می کنید موضوع های ترانه های شما رو کی انتخاب میکنند؟
2: خود من انتخاب میکنم موضوع رو و بعدا
0: پیشنهاد میکنید به آهنگساز؟
2: به آهنگساز، بعد شاعر، بعد پیشنهاد میکنم.
0: خب لباسی صحنوی شما که امروز در صفحه های اجتماعی و هم تلویزیون ها ثبت ترانه های شما خیلی زیادند و ترانه های لباس های تاجیکانه، لباس های ملی خوشدوز پیراهن شماست، یعنی انتخاب از جانب کیست؟
2: تا حال من خودم انتخاب میکنم،
0: یعنی طراح ندارید امروز؟
2: خیلی لباسهایم رو طراحان مشهور میدوزند، خورشید ستاروف و نامهایش رو مراد فیشن، همین طراحان مشهور میدوزند لباسهایم رو، ولی من خودم انتخاب میکنم. من لباسی ملی رو بسیار دوست میدارم، از جمله اطلس رو، چکن.
0: خب اطلس چکن های خیلی زیبا پیراهن شماست در لباس های شما، ولی شاید لحظه هایی میشوند که شما با داشتن یک آلبوم دو آلبوم لباس ملی رو ببر کردن نمیخواید، شاید شما اندیشه میکنید که همین لحظه ها فرا میرسند، شما یکی از چهره های بسیار شناخته میشوید و نمی خواهید دیگر که پیراهن تاجیکی پوشید.
2: نه، تا حال من این فکر را نکردم و می خواهم که تا وقتی روی صحنه هستم با لباس ملی باشم،
0: با پیراهن تاجیکی.
2: بله، بله.
0: یعنی معرفگری همین ملت. اگر ترانه شما امروز شما را معرفی میکند، چهره شما، سرود شما، لباس شما معرفگری همین ملت است و برای شما برور و کامیابی ها تمنا داریم.
2: خوب
0: برای شما بردباری ها تمنا داریم. من بسیار میخواستم که در یک میزی گیرد امروز وحدت سرایی کنیم، ترانه خانی کنیم.
2: البته.
0: و بازم در فرجام صحبت همون کدام ترانه رو یک به طور زنده پیشنهاد ما میگردانید؟
2: یک ترانه نو دارم، حالا یکان
0: شنونده
2: نشنیده است، میخواهم همون رو چهار میسره زمزمه کنم.
0: مرحمت باشد. مرحمت.
2: ترانه های من قریب همش عشقی است.
0: خب باشد، اگر عشق است محبت هست، اونجا البته که وحدت هست.
2: البته.
0: مرحمت.

0: سرت باشه اگر طاقی در دنیاست بسیار، ای در دنیاست بسیار. شماله شماله سر کوچه شماله، ندانم به چی خاطر دلکت ای ماملاله.
1: خب ترانه به نفر بخشیده شده است، ترانه فرمایشی است یا اینکه خودتان انتخاب
0: نه
1: کردید؟
0: من به یگون کس بخشیده نشده است،
1: بخشیده نشده است،
0: فقط همین خودم
1: خوب ما
0: عوض کردم.
1: خوب سلامت باشید و در فرجام برنامه جمیله بانو ما برای شما یک بخت کامل را خوانیم. میخوایم یک بخت خوب و خوش نصیب شما باشد، روزگار آسوده داشته باشید و بازم برای شما برور کامیابی ها در جاده صنعت تمنا داریم. شنونده عزتمند خاطر رسان میکنیم که مهمانی امروزه ما بودند بانوی هنر، بانوی جوان جمیله بانو دولت و من سنگینای تیلازاده و کارگردانی برنامه ظفر عبدالرؤوف. خانه آباد شما، دعای همیشگی اهل ایجاد رادیوی صدای دوشنبه است و چی ترانه است این از جدید که پیشنهاد شنونده میگردد. نامی ترانه چی ترانه بود؟
0: زنده.
1: خوب ترانه ای که از کلوری ترانه های شما پیشنیاد نگرده.
0: آمدم
1: خوب ترانه با نامی آمدم پیشنیادی شما میگرده. چون

0: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال
1: هم نوا با صدای دوشنبه باشه.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
1: Гузориши муфассал.
2: Имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали Ибни Сино бо ибтикори мақомоти иҷраи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе мизи мудаввар таҳти унвони зам пояи сулҳ, субот ва пешрафт бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорам Шукрона Насириддинзода аз рафти ин ҳамоиш.
3: Ҳамоишро муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода ифтитиҳ намуда таъкид кард ки ваҳдати миллӣ аз муҳимтарин дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолии Тоҷикистон ба шумор рафта. Нақши занон дар таҳкими сулҳу субот, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва пешрафти ҷомеа басо муҳим ва арзишманд мебошад. Номбурда дар идома афзуд.
4: امروز در تمام قلمرو وطن عزیزمون چورابینی های گوناگون و بخشیده به این سنه فرخنده که امسال برای مردم سربلند و شرفمند تاجیکستان سال تاریخی محسوب مییابد که ما و شما 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن میگیریم برگزار گردیده استودند و به خصوص در شهر دوشنبه چورابینی ها خیلی زیاد هستند و همه ان همین چورابینی ها تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی را باز مونیر و منورتر میکنند.
3: در همایش نمایندگان مقامات دولتی وزارت و اداره ها مؤسسه های تعلیمی و زنان فعال جامعه اشتراک نمودند. در ادامه همایش سردار ریاست کار با زنان و آیله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دلربا محمد شریف زاده برآمد نموده ذکر کرد که زنان تاجیک در رشد و آبادی کشور تربیه نسل وطن دوست و تحکیم پایه های دولتداری سهم نظر است دارند. با گفته او بلند برداشتن معرفت حقوقی زنان، تحکیم ارزش های ملی و گسترش نقش آنها در حیات سیاسی و اجتماعی مملکت یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به شمار می‌رود.
5: باعث افتخار است که برابر نائل گشتن به استقلال دولتی و وحدت ملی، پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه همچون مرکز ماموری دولت صاحب استقلال تاجیکستان و آینه ملت صاحب تمدن تاجیکان با دستگیری و غمخوری‌های دائمی و پیوسته اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و اقدام و تشبسهای رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی همزمان زحمتهای سازنده و اقدامات وطن دوستانه ساکنان با یکی از پایتختهای زیباترین و امترین روی عالم مبدل گردیده است.
3: در جریان همایش مساله های تحکیم نقش زنان در حیات جمعیتی، بلند برداشتن معرفت حقوقی، حفظ ارزش های ملی و سهم آنها در تحکیم وحدت ملی مورد بررسی قرار گرفته، میان اشتراکداران مبادله افکار صورت گرفت. در انجام همایش به یک قطار زنان فعال برای سهم ارزندهشان در رشد جامعه سپاسنامه و تحفه های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تقدیم کرده شد. شکرانه نصیرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.
6: 7 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
6: Мод.
8: Я все же...

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: مژده‌های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی، فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده‌های استقلال.
2: سلام شنوندگان عزتمند، موضوع برنامه امروزه مژده‌های استقلال است: وحدت ملی، بقای ملت و دولت. شنوندگان عزیز، 27 ایون این سنه برای ملت تاجیک سنه است تاریخی و مقدس و سرنوشت ساز. وحدت ملی ارزشمندترین دستاورد دوران صاحب استقلالی است. سازشنامه صلح در جمهوری تاجیکستان در تاریخ دولتداری نوین همچون سند مقدس و تقدیرساز، اتحادگر جاویدانه ملت کهن بنیاد شناخته شده، ملت را به شاهراه همدلی و همبستگی و یگانگی ملی رهنمون کرد. به شرافت این حجت مهم و تاریخی، ملت تاجیک راه سوی اعمار دولتداری جدید پیش گرفت. در صحیفه های تاریخ نام سیاستمدار ثبت شده ماندگار می‌گردد که ملت و دولت خود را از ورطه نابودی نجات داده، برای استقرار و تحکیم صلح و آزادی، استقلال سیاسی، تأمین رشد و نموی استوار اجتماعی و اقتصادی، رفاه مردم و آبرو و اعتبار بین المللی کشور خیش پیوسته تلاش کرده به مقصد نیز رسیده است. به این معنی جهان امروز نام شخصیتی را در رسانه های خود انعکاس و ورد زبان ها نموده.

0: وضعی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از 1 میلیون تاجیکان فراری را به وطن برگردانیدند و تاجیکستان را از پارشوی ناگزیر نجات دادند. این خود یک کارنامه تاریخی بود. وقتی که به گذشته نچندان دوری تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان چشم اندازیم، نخست سخنانی به دورنمای درخشان کشور نگرانیده شده سرور در آن روزها تازه انتخاب شده کشورمان که ابدا در خاطره نسلهای امروز و فردا نقش خواهد داشت و یاد می آیند. من برای شما صلح می آرم. خالصانه و عادلانه اعتراف باید کرد که در فضای سیاسی جهانی پرتلاطم و پرحوادث آخری عصر 20 و آغاز عصر 21 نیز بالاتر از این مفهوم فراگیر و عهد قویتر وجود ندارد. اکادمیک ناصرجان سلیمی گفته های ما را تقویت می بخشند.
1: قبل از همه گفتن لازم است که تاجیکستان در آغاز سالهای 92 عصر گذشته به حال بسیار مرکب، دشوار و پیچیده سیاسی اجتماعی قرار گرفت و کار به جای رسید که در جمهوری دیگر نیروی نبود که از نو مردم را اتحاد بخشد، دولت و دولتداری را برای صحیح اندخته تواند. در این فضای بسیار متشنج و مرکب سسیه 16 شورای عالی برگزار شد و در این سسیه وکیلان مردم از نام مردم پرزیدنت امروزه کشور ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را به مسند رهبری دولت برگزیدند. در آن وقت پرزیدنت ما همگی 40 سال داشتند و در بین سیاستمداران درجه اولی دنیا از همه جوانتر محسوب می شدند و با این جوانی مردم به پرزیدنت از نام وکیلان اعتماد کردند. و باید ما فکر کنیم که برای چی نظر مردم و دید مردم به پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان دوخته شد و باورشان را به این شخصیت، باورشان را به آینده به این شخصیت پیوستند. خب و وقتی که ما به اولین سخنرانی های پرزیدنت مملکت در این جلسه به حیث رئیس شورای عالی و رهبر دولت گوش میکنیم، میبینیم که در واقع مردم تاجیک در انتخاب خود ذره خطا نکرده بودند. اولین سخنها این بود که ما همه یار و برادر هستیم، ما همه باید اتفاق باشیم، متحد باشیم، اتحاد داشته باشیم و گفته افزودند که من به شمایان یعنی به مردم صلح می آورم. و این نکته اولی فعالیت سیاسی پرزیدنت در این مسندی عالی بود، یعنی از آغاز در نظریات سیاسی پرزیدنت، در نظریات دولتداری رهبر شورای عالی، رئیس شورای عالی مهمترین مسئله هایی که به بنیاد جامعه و دولت اساس می شوند از آغاز اهمیت خاصه داشت، یعنی از آغاز نیت نیک و تصمیم بسیار عالی بود و برای این مقصد رسیدن شخصیت بسیار قوی، شخصیت بسیار با استعداد، صاحب استعداد مادرزاده، شخصیتی که به مردم، به کشور، به وطن، به گذشته کشور و ملت خود محبت سوزان داشته باشد و در عین زمان همچون یک شخصیت جسور و ارادت، صاحب اراده، قوی اراده باید در وجود خود، در نهاد خود نیروهای می داشت که این سیلاب بزرگ مردم را که با هم در جنگ و جدال بودند، در سنگرهای مختلف قرار داشتند و هم آورد و به یک راه صحیح تاریخی هدایت کنند. البته حضور چنین شخصیت نادر برای انجام یافتن این مقصد بسیار مهم بود و ما از قدمهای اول مردم دیدند که واقعا پرزیدنت ما با همه اون نیتهای عالی همین گونه شخصیت بسیار برجسته، فوق‌العاده و شخصیتی هستند که برای مردم واقعا جانشان را به گرم گذاشتند. یعنی از آغاز محور سیاست پرزیدنت کشوری ما صلح و صلاح، آرامی، آسایشتگی، امنیت و اتحاد جامعه. به فکر شخصی من اینجا علاوه عظمت شخصیت شکر

0: روح شخصیت و ارادت شخصیت پرزیدنت ما کارگر آمد و مردم باور کردند. با قول، با عمل، با جسارت قول و عمل پرزیدنت ما را بر دولت ما باور کردند و از همین جا سر می شود مسئله وحدت و پرزیدنت ما هم به همه مردم باید چشم می گریستند. به همه مردم کشور نو بسته از ملت، زبان باید چشم نگاه کردن و همین نگاهی پر محبت و نگاهی که آینده دور رو در نظر داشت و کارسازی های عقلانه مردم رو باز تدریجا به هم آورد.
1: همدیاران عزیز، وحدت مفهوم نو نیست، این کتگوری فلسفی خیلی قدیمه می باشد که برای ملت تاجیک هنوز از دوران دولتداری اجداد آریایی یمان پیشدادیان روی کار آمده ضرورت تاریخی خود را به میان گذاشته بود. جمشید اجدادمان اولین دولتداری را گسترش داد که طبقات آن را رشته وحدت و یگانگی تحت شعار پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک با هم پیوند داده بود. منطقاً صلح و وحدت مفهوم های می باشند که یک دیگر را پوره می سازند. به دست آمدن صلح و ثبات و ابتدای روند وحدت ملی برای تشکیل نهادهای دولتی و مستحکم نمودن آنها شرایط مساعد به میان آورد. روند صلح به حکومت جمهوری تاجیکستان امکان داد که در سمت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیگرگونی های مثبت با وجود بیارد. حسی افتخار ملی، خودشناسی و خداگاهی، احساس وطندوستی و وطنپرستی با پایه سیاست دولتی برداشته شد. هر سال سپری شده با عمر صلح و ثبات و وحدت ملی در تاجیکستان سال زم می کند و اهمیت این سند تقدیرساز با گذشت سالها بیش از پیش می افزاید. برای دولت و ملت تاجیک وحدت ملی و صلح و ثبات جامعه نعمت بزرگ و ارزشی عالی است. در حقیقت وحدت در صورت بیگزند و ابدی می ماند که هر یک شهروند کشور منفیت ملی و دولتی را از همه منفیت های دیگر بالا گذارد، برای اتحاد و یگانگی جامعه تلاش نماید، به قدر سرزمین اجدادی خیش رسد و آن را چون مادر خود عزیز و مقدس شمارد. هم صحبت ما اکادمیک ناصر جان سلیمی را میشنویم.
0: محور و سنگ محک و جوهری سیاست پرزیدنت کشور ما، نظریات دولتداری پرزیدنت ما بر همین پایه صلح و صلاح، آسایشتگی، آسودهالی مردم و وحدت مردم. اصلا وحدت یک ارزش بسیار مهم در زندگی مردمی ما بود. از زمانهای قدیم، حتی از تعلیماتهای زردوشت شروع می شود دعوت مردم به اتحاد، به همبستگی، به سازش و راه پیمودن به سوی آینده با همین احساس همبستگی اتحاد قومی. و در اصلاحای دیگر هم حتی در ادبیات ما از مسئله های محوری در ادبیات هزار ساله کلاسیکی ما است. حتی تا جایی که یکی از بزرگترین اثرهای ادبیات کلاسیکی ما مثنوی معنوی جلال الدین بلخی، خود مؤلف مولانا فرمودند که مثنوی ما دکان وحدت است. یعنی همین گونه یک شاهکار بزرگ ادبیات ما، ادبیات جهان، سراپا ماهیتش را در وحدت شرح و تفسیر بسته است. یعنی همین گونه یک خردی و حکمتی هزار ساله ها در سیاست و شخصیت پرزیدنت وابسته به تقاضای زمان، وابسته به وضع آن روزه جهان، به طور خیلی برجسته در شکل دولتداری، تشکیل نظام دولتداری به ظهور پیوست و در برابر بنیاد نهادن تمام رکنهای دولتداری که فلج کاملا نیست شده بود، نهادهای موافق امور اداری، یعنی تمام کارسازی های سیاسی که پایه های دولتداری را، دولتداری ملی را در موافقت با تاریخ گذشته ما با ارزش‌های جامعه جهانی، ارزش‌های پیشرفته دموکراتی به هم آورد. لیکن در برابر این، پرزیدنت ما از آغاز به امور معنوی و فضای فرهنگی و مفکوروی جامعه زیاد متوجه بودند، زیرا که اون نظامی که برگزار بنیاد کرده می شود باید زمینه های معنوی، اخلاقی و مفکوروی خود را باید می داشت. بنابر همین از آغاز سر کرده از جشن شاهنامه فردوسی تا جشن سامانیان تا جشن اوستا تا جشن بزرگان کشور ما، چنانی که گفتیم جلال الدین رومی، ابو عبدالله رودکی، ابن سینا، امام اعظم، سید علی حمدانی تا استاد عینی، بابا جان افروف، ترسونزاده و جشن شهرهای بزرگ تاجیکان، شهرهای قدیمه از سرز تا حصار تا ختلان تا کلاب و بنیاد یادگاری های ترمیم و احیای یادگاری های مادی کشوری ما که پلبوک، سرست، یادگاری های معنوی، ششمخان، چکن و سطح های دیگر که اینها در سطح جهان با ابتکار پرزیدنت ما اعتراف شدن، شناخته شدن. یعنی اون وحدت تاجیکان که ریشه اش در سرشت معنوی خود تاجیکان بود و آن را پرزیدنت در وجود مردم به تحریک آوردند، یاد تاریخی اشان را زنده کردند و از یگانگی سرنوشت تاریخی مردم تاجیک بسیار برجسته، برو و دسترس به هر یک تاجیک سخن گفتند، تاریخ گذشته ما را به خانه های مردم، به شعور مردم وارد کردند. بغیر از این در سطح جهان صدا داد وحدت تاجیکان. بنابر همین وحدت تاجیکان با وحدت آنها با جهان به هم آمد که این بسیار مهم بود که نه فقط خود تاجیکان بلکه تمام جهان به این وحدت، به وحدت مردم، به احیای تاجیکان، به احیای دولتداری ملی و توفیل این پیشوای برجسته ملت ما اعتقاد کردن، اعتماد کردن و حتی در بسیاری از موردها از این صحیفه های تاریخی کشور ما، از این کارنامه ها و پیکارهای بی‌نظیر پرزیدنت ما خیلی عبرت اندوختن و در کشورهای دیگر از آن استفاده کردن، یعنی یک ارزش و اهمیت جهانی پیدا کرد.
1: شکری وحدت، شکری دولت، شکری استقلال ما، شکری نصرت های افزون، شکر بر اقبال ما، شکری بیداری ملت، دولتی بیدار ما، بخت بینگر میشتابد بحر استقبال ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری، پیک اسماعیلی سامانی رسد از هر کنار، با نوای آبشار و با صفای رودبار، فیضی وحدت را گرامی دار ای باننگوار، تاجیکی ناماوری من رستمی میدانی کار. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری، ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما، باز در پهلوی ما یارانی هم پیمان ما، رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست، بی بدخشان و حصار و سود و بی خطلان ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری. هر شخصی باننگ و ناموس، هر فردی که با وطن و مادری عزیزش تاجیکستانی صاحب استقلال افتخار میکند، کلی ساکنان کشور،
2: حزب و حرکت های سیاسی باید منفیت های ملت و دولت صاحب اختیارمان را از تمام منافع دیگر بالاتر گذارند. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. با موجی ما باشد.
1: шунавандагони иззатманд, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро таҳти унвони ваҳдати миллӣ, бақои миллату давлат, бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар суҳбат бо академик Носирҷон Салимӣ шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома. дӯстони иззатманд, ба андешаи ин ҷониб нақши таърихии резиденти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба симати пешвои миллат ва бунёдгузори давлати миллӣ дар амри таъмини истиқлолияти воқеии давлатӣ ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва ҳастиву бақои миллати тоҷик дар тамоми самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар бар аъло зоҳир мегардад ва таърихи навини кишвар бо ҳарфҳои заррин навишта хоҳад шуд. Бояд гуфт, ки дар роҳи ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ ҷасорат, миллатдӯстӣ, меҳанпарастии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши ҳалкунанда дошт. Аксарият шоҳидем, ки ҷони хешро ба гарав монда борҳо барои таъмини ваҳдат ва барқарории сулҳи устувор дар тоҷикистон ба минтақаҳои ҷангзада сафар намуда моҳияти сулҳро бозгӯӣ карда роҳҳои сулҳофариро ба сароҳат нишон доданд. ҷон ба кафи даст ба хатарноктарин манотиқи кишвар ва берун аз марзи ҷумҳурӣ сафар карда парчами сулҳро ба даст оварданд. ҷонфидоӣ, талошҳо ва ҷасорати муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омиле гардид, ки суботу ҳамгироии миллӣ дар давлат барқарор гардида ваҳдати миллӣ тантана кард. Имрӯз дар фазои субот, ҳамгироӣ ва ваҳдату якдилӣ рушд намудани ҷумҳурии тоҷикистон самараи фаъолияти сулҳофарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари ташаккул додани низоми муайяни рушди давлатдорӣ, ҳамчунин дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ ташаббусҳои беназирро роҳандозӣ намуданд, ки мавриди эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифт. хусусан дар ҳалли муаммоҳои глобалии об, гармшавии иқлим, мубориза бар зидди терроризму экстремизм ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир. барҳақ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ тавонист тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуда, дар мувофиқсозии санадҳои байналмилалие, ки сарчашмаҳои ҳамкории тоҷикистон гардиданд, саҳми беандоза ва баҳри таҳкиму рушди ҳамкориҳо ҷаҳду талош намоянд. ибтикороти ба ваҳдати миллӣ рабт дошта муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ намуд. ҳамин тавр, ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари мустақили соҳибихтиёр ҷойгоҳи муносиб ва сазовори худро дар арсаи байналмилалӣ пайдо кардааст. пешвои муаззами миллат нахустин сиёсатмадоре маҳсуб меёбанд, ки таърих ва фарҳанги қадимии халқи тоҷикро пайваста баҳри амалӣ сохтани ҳадафҳои бузурги сиёсӣ, баланд бардоштани ҳисси миллӣ, ифтихори давлатдорӣ, фаъолгардонии имконоти зеҳнии мардум муҳайё карданд, ки ин омил ба таҳкими пояҳои давлати соҳиби истиқлол нақши мунир гузошт.
2: тоҷикон аз рӯзи ба даст овардани истиқлол, хусусан аз рӯзе ки президенти кишвари мо раҳбари давлат баргузида шуданд, то имрӯз зина ба зина на фақат ба ҳам омаданд, худро ҳамчун як қавми бисёр муаззами تاریخی شناختند، بلکه به تمام جهان خود را معرفی کردند. یعنی اون شهرت و مقام تاریخی تاجیکان به تفایل سیاست، دولتداری و فرهنگ بزرگ و عالمگیرشان در تمام جهان تنین انداز گردید. این بسیار مهم بود و برای خودشناسی تاجیکان، چون که خودشناسی فقط با شناختن خود محدود نیست، خودشناسی باید با شناختن دیگران صورت بگیرد. یعنی خود را باید در میان جامعه، در میان اجتماع مردم جهان باید شناخت و مناسب به همون قدم نهاد. و ما میبینیم که تاجیکستان امروز از کشورهایی است که در تمام جهان، در تمام مسائل و مشکلات جهان امروز فعال شرکت میکنند. گذشته از این خیلی از پیشنهادهای کشور ما در سطح جهان هم‌آوازی کامل پیدا کرده است. کارهای عظیم در این زمینه، در زمینه مسئله آب شیرین یا آب آشامیدنی که افتخار تاجیکستان است و سالهاست که در تمام جهان پیگیری می شود و در این زمینه برنامه های بسیار به وسعت جهانی تطبیق می شود. البته به این تا به این روزگار رسیدن واقعه های بسیار مهم تاریخی هستند که در یک صحبت نمی شود همه آنها را فرا گرفت. من می خواستم اینجا به دو نکته متوجه باشیم. یکی جسارت پرزیدنت کشور ما، که جسارت به معنای جسارت تصمیم، جسارت فکر، جسارت وطن دوستی، جسارت صادق بودن به مردم و وفا کردن به عهد، همه اینها یک جسارت بزرگ معنوی می خواهد. جسارت فقط به معنای در میدان حرب از جان خود نهراسیدن نیست، بلکه جسارت در برابر قسمت، در برابر سرنوشت یک ملت بزرگ عاقلانه، خردمندانه راه پیمودن است. و پرزیدنت ما در این جریان بارها نه فقط نه این جسارت های بزرگ سیاسی ما احساس کردیم، مشاهده کردیم، نه فقط ما مردم جهان، بلکه در بسیار لحظه های حساس تاریخی خیلی جسورانه برای به دست آوردن اون وحدتی که میگوییم، برای جمع آوردن تمام مردم تاجیک و بقایه های اتحاد، بقایه های حیات بخش اتحاد و وحدت و هم آوردن مردم، عملهای بسیار جسورانه را انجام دادن و انجام میدهند. خصوصا ما در اون گرمجوشی برخوردهای شدیدی تاجیکان در افغانستان که نیز یک کشوری که جنگ زده بود، جنگ های شدید ادامه داشتند و پرزیدنت ما با اونجا سفر کردند. هرچند که تمام نیروهای امنیتی کشور از این سفر میخواستند که جلوگیری کنند به خاطر آنکه وضعیت و امنیت تامین نبود، لیکن پرزیدنت تصمیم گرفتند که ما باید رویم. مورد بسیار نازک است، باید کاری کنیم که با همدیگر زبان یابیم. و در خصوص صحبت داشتند رهبران وقت افغانستان که از جمله تاجیکان بودند، اونها شرکت داشتند و بعد این ملاقات وضعیت گفتگوزار و مذاکرات ها خیلی دیگر شد و آتش بس هایی که بعد این ملاقات به امضا رسیدند در جریان رسیدن به صلح و سازش ملی، گردش کلی موجود آورد. این گونه مثال ها خیلی زیاد هستند، یعنی هم جسارت شخصی مردانگی و هم جسارت همچون سیاست مدار، دوربینی، عاقلی، خردمندی و اعتماد به خود، به فضل خود، به اون که مردم، باور مردم را سزاوار شدن، سزاوار بودن. اینا همه وسیله ها و انگیزه هایی بودن که واقعا پرزیدنت ما با کمال شایستگی این همه رسالت را به سامان رسونیدن. من گمان میکنم که کارهای بسیار بزرگی که در این سالها با انجام رسید، یکی اش همین به وحدت، به وحدت ملی رسیدنی مردم بود.
1: شنواندگان عزیز، ارجگزاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکنهای مهمترین خودشناسی و خودآگاهی ملی به حساب رفته. افتخار از آن پیوندگر نسلهای گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می رود. با استاب علمی لحظه های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجسم روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه از آن نقطه نظر مهم است که آن پهلوهای مختلف خودشناسی ملی، افتخار ملی، وطن دوستی و احیای خاطره تاریخی تاجیکان را در آینه تاریخ انعکاس نموده است. نقطه دیگری که باعث تحسین است انعکاس واقعی روند صلح تاجیکان و نجات وطن و ملت از پراکندگی می باشد. یکی از خدمت های شایان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بلند برداشتن مقام و منزلت زبان تاجیکی به شمار می رود. پرزیدنت خود امروز پشت و پناه زبان دولتی است. آن را چون رکن اساسی بنای هستی ملت و دولت، چون مقدسات و نگهبان هویت ملی، ارج گذاری، غمخواری و پرستاری می نماید. بزرگ داشتی زبان مادری، سرنوشت تاریخی و مقام آن در بقای دولتداری ملی در نظریات سیاسی محترم امام علی رحمان اهمیت بسیار مهم دارد. سربر دولت همیشه تاکید می دارند که زبان در برابر تاریخ و فرهنگ و معنویات یکی از عامل‌های بنیادی است که هویت ملی را تشکل می دهد، سیمای ملت را معین می کند، مقام آن را در تاریخ و در تمام جهان معین می نماید. اکادمیک ناصر جان سلیمی را می شنویم.
2: وحدت ملی تاجیکان واقعا دولتداری ما را احیا نمود. نه فقط مردم تمام تاجیکستان به هم پیوستن، راه ها کشادن، رفت آمد، داد و گرفتار دیگر. مهمتر از همه این تاجیکان یگانگی ریشه های تاریخی و قومی خود را ادراک کردن. خود آگاهی تاریخی مردم فراهم آورد. نه فقط اون جشن های بزرگ، بلکه کتاب های پرزیدنت، صحبت های پیوسته پرزیدنت با مردم در جلسه های بزرگ وطنی و خارجی، به هر خانه وارد شدن کتاب تاجیکان غفوروف، اینا در مجموع یک عمل بزرگ بودند که پرزیدنت ما در تفکر و فرهنگ زندگی مردم، در سبک زندگی و تفکر آنها تحولات کلی به وجود آوردند. بنابر همین جسارت پرزیدنت ما بیش از همه من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناختن رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولتداری ملی محسوب می شود. ضمناً در اجلاسیه 16 از اولین اقدام های پرزیدنت ما تصدیق نشان، پرچم، سرود ملی بود که اینا همه رمز های به هم آمدن ملت تاجیک باید می شودن. همه این رمز ها با نظر داشت زمینه های تاریخی اش تصدیق شدند و از همان روز تاجیکان رمزهای مقدس ملی خود را برای آن که شایستگی اشان را نشان دادند و تحت رهبری پرزیدنت به کار شروع کردند. لیکن من گمان میکنم که یکی از هدفهای اصلی پرزیدنت از اول، از ابتدا در برابر آن که به سر قدرت آمدن با تصدیق پرچم و نشان سرود ملی به کارسازی های سیاسی و دولتداری شروع کردن، پیوسته با نظریات دولتداری پرزیدنت ادامه یافته است و در همین نظریات دولتداری پرزیدنت که دوره به دوره به عمل تطبیق می شود و طرف وسعت می یافت، هم به اون هم به پهنا وسعت می یافت، مسئله خود آگاهی تاریخی، مسئله اون که ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. این مطلب رو پرزیدنت سال 1993 در برآمدشان گفته بود. ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. بنابر همین از آغاز مسئله زبان، مسئله ادبیات، مسئله تاریخ، مسئله فرهنگ ملی در سیاست پرزیدنت مملکت مقام بسیار عالی داشت و یکی از هدفهای اصلیشان همین دیگر کردن سبک تفکر، دیگر کردن فرهنگ زندگی مردم. و تصمیم پرزیدنت همین بود که از هر چیزی که به شعور ملی ما، به دریافت ها، تجربه ها و ثروت های معنوی ملی ما موافقت ندارد، باید تدریجا از زندگی مفکوره، مفکوره بندی، مفکوره سازی های ما بیرون آورده شد و هویت سازی ملی با اصالت هایش شروع شد. و در مرحله اول زبان قرار داشت، برای آنکه تاجیکان تاریخشان بیشتر در زبانشان حفظ شده است. دانستن زبان ما رو به دانستن تاریخ میبرد. یاد آورید در پایان دوره شوروی خیلی زبان تاجیکی کاهش یافته بود. در خانواده ها هم نه در همه خانواده ها به زبان تاجیکی حرف نمی زدند. در مؤسسه ها، در همایش های عمومی زبان تاجیکی راه نداشت. و این وارد شدن زبان تاجیکی به طور پودی زندگی مردم و نهادهای های امور سیاسی مملکت که با سروری و پافشاری قطعیت پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان از همه سال 92 شروع شد، تاجیکان رو نه فقط زبانشان رو احیا کرد و برگردان به خانواده ها، به معرکه ها، به مؤسسه ها، به سری مجلس ها، به همایش ها، نه فقط این، بلکه تاجیکان رو به این وسیله با تاریخشان پیوند تازه بخشید و شناختن راستین و واقعی تاریخشان نیروی عظیم بخشید، انگیزه بسیار مهم می بود. بنابر همین هم تجلیل روز زبان، سال زبان و تکمیل یافتن قانون زبان، همه اینها دوره به دوره همین گونه فضای زبان تاجیکی را همسون فضای تاجیکی، فضای تاریخ تاجیکان و جوهر سیاست امروزه دولت و جوهر مفکوره مردم و به مهره اساسی هویت سازی ملی تبدیل داد. این واقعا خدمت بزرگ بود. ما چیزهای دیگری زیادی را هم می توانیم یادآور شویم که جشنهای بزرگ گفتیم، چاپ کتابهایی که قبلا سالها 100 سال 200 سال چاپ نشده بودند، یعنی به زندگی ما وارد شدن نفس حکمت هزار ساله گذشتگان ما. البته یک جریان بسیار چند جهته و مرکب است، چشمانداز خیلی کامل و وسیع لازم است که همه اش فرا گرفته شد، لیکن راهبری دولت هم برای همین راهبری دولت است که اگر همین گونه چشمانداز بسیار وسیع و تاریخی و زمانی در خودش پیوسته با استعداد رهبری به مردم داشته باشد. خوشبختانه پرزیدنت ما همین گونه شخصیت بودند، به ملت تاجیک سروبر شدند، سرجام کردند و ملت ما را به اصالت خودش که به فرهنگ بزرگ و سرمایه های بسیار نادری معنویش تکیه میکند به اون اصالت بازگردوندند.
1: همدیاران عزتمند، موجودیت و رشد جمهوری تاجیکستان همچون دولت ملی و دارای وحدت ملی در زمان معاصر مهمترین دستاورد ملت تاجیک به حساب می رود. از تاریخ سیاسی تاجیکستان به شنونده آگاه و دوراندیش معلوم است که روند حفظ وحدت ملی و تحکیم آن در مملکت، نظام سیاسی دولت و به مرحله رشد استوار وارد گردیدن جمهوری تاجیکستان پیوستگی به فعالیت محترم امام علی رحمان دارد. زیرا وحدت محبت است، صداقت است، اتحاد و اتفاق است. آن از خودشناسی و خودآگاهی فردی تا خویشتنشناسی ملی دامنی پهنا دارد. دوستی و وحدت خلقهای عالم، شناخت خیش و شناخت همسایه ها، برخورد تمدن ها و ایجاد فرهنگ نوی ملی، همزیستی آسایشته و همکاری برای طرفین سودمند، همگی از آب و گل وحدت سبز می شوند. وحدت و جشن آزادی و ثبات همایون باد شنوندگان عزیز. دوستان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان وحدت ملی، بقای ملت و دولت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت

در چشم خیرد جوهری بینیش مایه این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شکه نقشی نگیر.